0: 22 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden Icona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten. Och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg. Vaken.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt halv fyra tiden kommer mer musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ut Ikona Pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är Så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är heller inte Gotland. Och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mejlanslag, och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin, pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske alltså att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: Nu ska ni äntligen få med igen. För det är idogt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom det väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca. Stadsmuren i Citadella. Det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer

Kraftwerk med The Model, modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken, trycka mejlanslag gissa och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, om jag inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åker tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu, det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i baken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken

Peter Björne John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Jag vill titta, Mikael Åkerlund skriver, jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det är studerat omkring 20 språk och är hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu Sio och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det är under 10 grader så det är lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan
0: så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär ju om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju: vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret strax då. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du ju då volar till att flyga. Då har du flyget där. Och sen då model i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: Det var modellflygplan.
0: Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Åh, det var många år sedan.
0: Ja, men visst gjorde du det?
1: Ja, jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om där bytte små färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Klossbyggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske. Då, men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag hörde, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

Så har vi ju avrundat nu nattens tävling, nattjakten. Rebecka från Kungsors gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av nattens

0: Nu ska vi få Linda Kruppke och
1: Ekot. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån oj, här var det, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår, när uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst en person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer får Götaland med soligt väder. Svealand får först sol, men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt. Och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakts Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Och det roliga är, de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låt släppa natt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

0: Lord, words. I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya balettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och påbyggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Kacey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Avon, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Ja, men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards ställs ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, Taylor Morris rookie-artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare- producentkategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten 2024 inledningen, tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Jag slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var de, Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat, bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Jumatati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: Men korridoren där ute var så kall innan. Så jag tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för ni tillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: att du
1: som
0: liksom
1: att
0: du bara har varit iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.
1: Mm.
0: Och då ställer vi frågan till lyssnarna och då har jag fått in lite olika kommentarer på det. Jag tänker, kan jag börja med en grej så får du reagera på det. För du är ju en näthandlare.
1: Ja.
0: Hallå, skriver jag några lyssnare. Apropå att handla på nätet. Jag tycker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa okay. träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar ju en massa koldioxid, utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar.
1: Mm.
0: Kommentar
1: alltså
0: på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Jag bor... Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort om jag ska. Alltså om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket. Eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det händer alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många
1: jag, vet.
0: Jag kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Jag har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så säljer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt. Kläder och... något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har inte jag gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du är då, inte så proportionerlig?
1: Kolla mina byxor nu, de är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag, alltså Jag vet inte, jag tycker inte det är så bra. Mm. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde. Mm. Alltså jag hade varit största, jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ all, jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Mm. Mm, ja, men får jag fråga dig då?
0: Mm.
1: Eftersom nu vänder jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som för dig tycker det är motiverat att gå och handla en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Ja, det finns sällan
1: någonting
0: där. Men
1: alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Mm. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Mm? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt.
0: Mm.
1: Och det skulle jag inte gjort för här. För nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar.
0: Mm.
1: Och duktig.
0: Det är vad du är, helt
1: Nej, men jag,
0: du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza i Su Essencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med något mer, men idag kommer det också vara massa statistik som kommer, som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Vilka 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten. Vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i Vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att Vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det i efterhand. För det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på. Och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen, och Robert sände det programmet och jag satte på det och jag kände bara... Gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vara lugn och trygg, och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av, musik faktiskt, speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl, ja men, att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva Vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringa gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det? Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag det var då. Men nu rings det från lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla.
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom, kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet eller vad hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Ja, nej men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

Det har inträffat en singelolycka vid trafikplats Rosenkälla, Åkersberga leden. Det ska vara vid rondellen på Åkersberga sidan utav E18. Om positionen från SOS stämmer så ska det i första hand vara trafik som kommer från Åkersberga och är på väg in i trafikplatsen som berörs. Räddningstjänsten är på väg fram.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Madonnas med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Peta skriver familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helen tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips så tar jag gärna emot det. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan med I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: Det är deviation. Ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vd:n, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken. Men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår då att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Mm. Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvalor värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Va?
0: Nej, men det är hemskt. Tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så
0: ja,
1: träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin. Så att de spar mycket vatten på så sätt. I kroppen.
0: Vad bra. Men det är därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt.
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis. Men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna. Vi får lösa det på något sätt. Tusen tack, Daniel Wockner, för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 5 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver, energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk. Bara vara i nuet, här och nu och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller tittar på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan inte Berg, skriver på Facebook, Vaka med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Men det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, jo. Äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall. Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början en liksom ett något man, alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av, men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det. Även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är, det kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet, och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj, och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blöt snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder, medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp höger körfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn. Den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, men både sedan filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden, byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, jag är hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli. För då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24 20 alltså, så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Tensis med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katri är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den ryskockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantrato, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol, men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

För en trafikuppdatering och börjar på länsväg 276 Roslagsvägen för er som kommer från Åkersberga och fram mot rondellen på Åkersberga sidan av E18. Där är fortfarande vänster körfält avstängt i riktning mot E18 då man arbetar med en olycka. Lite köer fram mot rondellen där. På 226an Huddingevägen vid infarten till Södra länken, där är det en viltolycka och ett påkört rådjur ställs under bil i höger körfält. Skyddsbil är på plats.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller i veckan i år. Svenska soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiretiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt, för det firas 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju en, också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit till Sverige som barn 11-12 år från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan vi satte igång med själva politikerveckan då. Och det var ju dels migrationsfrågorna, men också då med tiden också hur man tittar och ser på migration, integration, kopplingen som görs tyvärr allt mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt då i grupper som oftast upplevs att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen, och det oroar mig väldigt mycket.
0: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
1: Ja, men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt, det här uppmärksammas. Man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt kommande 10 åren till också.
0: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
1: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen, eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret, att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
0: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
1: Jag känner stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren. Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fredelin och Emilia Björgen och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus. Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna. Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande. Och någonting som jag tycker är fantastiskt.
0: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du var vaken med Petra på P4 den här morgonen.
1: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Jag orkar, Paul. Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: God morgon, god morgon.
1: Jag blev lite förvånad. Jag brukar alltid komma in ifrån vaken och säga hej då där. Så jag var inte med i matchen.
0: Nej.
1: Men nu är vi här, P4 Stockholms morgonprogram, och gänget som ger dig det är bland annat jag, Mia Bryngelsson.
0: Och jag, Emelie Rudén-Tahr.
1: Reporter den här morgonen, Rosanna Lindén, som är på väg ut på stan. Lasse Persson ansluter så småningom och håller koll på trafiken, gör Sanna Richter. Missade du stormen igår?
0: Jag gjorde typ det. Jag hörde om den, jag läste om den. Min kille var snäll och gjorde ärenden åt mig och sa, det är hemskt ute. Och jag sa, uff, det lät inte bra. Och sen fortsatte jag kolla på min serie.
1: Alltså det var ju hysteriskt, men det var ju snabbt över. Så jag förstår att man kunde missa det. Men idag, sol. Nu, Ekot. God morgon.
2: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
3: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna, de måste gå framåt här. Och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
4: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
3: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser det i förhållande till riksdagsspärren.
4: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
5: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
6: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
7: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
6: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
7: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
2: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
8: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Lönner.
1: Tack för det, Christian. Härligt, du ansluter till gänget här. P4 Stockholm, Mia, Emily, Rosanna, Lasse. Och håller koll på trafiken, det gör Sanna. Och vi ska höra hur det ser ut just nu på vägar och spår. Ja, vad säger du, Sanna? Hur ser det ut i trafiken?
9: Ja, jag sitter och tittar precis på ett signalfel som har dykt upp vid Stockholm södra. Än så länge ser det ut att ge förseningar på mellan 5 och 10 minuter. Men det gäller då fjärrtågen, alltså mellan Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö. Alla tåg som ska ut och in i Stockholm då via Stockholm södra. Signalfel alltså och mindre förseningar än så länge. Det var en olycka tidigare i morse också på Roslagsvägen 276an för de som kom från Åkersberga fram mot E18. Där är allting klart och hela vägen öppen.
1: Följer jag på med en väderprognos. Sol inledningsvis idag, senare mer passerande moln. Och även idag möjligen någon regnskur under sena eftermiddagen. Temperaturen 14-17 grader och det är fortsatt rätt så blåsigt tidvis med nordvästliga vindar och friska vindbyar. Bo Kaspers orkester nu, Tonårsland. God morgon och välkommen till P4 Stockholm.

0: Bo Kaspers orkester hörde vi där, 6:09 är klockan. På vår Facebook-sida har många av er, ja, även jag, delat med er av filmer och bilder från den plötsliga men korta stormen som drog in över delar av länet igår kväll. Och att det kom otroligt snabbt orsakade ju en hel del problem, Emily.
1: Ja, bland annat så hamnade ju flera barn som var ute och seglade i vattnet när ovädret drog in. Och flera barn från en seglarskola som seglade vid Resare utanför Vaxholm, jag säger det igen då, hamnade i vattnet, och det här var igår kväll. Dubbelmening där. Barnen fick hjälp att ta sig upp på land, det här rapporterar TV4-nyheterna. Och även en seglarskola utanför Nacka drabbades av de kraftiga vindarna. Ett antal barn och ungdomar hamnade i vattnet. Vad har du skrivit där?
0: Att ett antal barn och ungdomar hamnade i vattnet när deras optimistjollar kantrade, men även de kunde hjälpas upp ur vattnet som tur var.
1: Optimistjollar?
0: Aldrig hört talas om.
1: Aldrig.
0: Nähe.
1: I mitt liv.
0: Nej.
1: Det här är varför man ska läsa igenom saker om man hinner innan, men det har jag inte gjort. Barnen kunde i alla fall hjälpas upp ur vattnet, och en mängd träd fälldes också i den här kraftiga blåsten.
0: Mm. Och optimistjollar, om det är fler där ute som hör det ordet för första gången, det är ju de här små båtarna som man övar i när man går till exempel en seglarskola. Mm. Som man kan hantera ensam. En liten rackare alltså med ett segel, så jag förstår ju att det är lätt att kantra, att en sån kantrar i de där otroliga vindarna som kom.
1: Som kom väldigt plötsligt också.
0: Ja, verkligen. Ja, har du inte sett det? En och annan hann ju inte med, om man säger så. Min man var i en replokal med sitt band, kom upp och fattade ingenting. När han fick höra och se sen också träd och så som hade fällts eller sådär, över vägen när han åkte hem.
1: Det var också väldigt stora kulor, alltså hagelkulor.
0: Som studsbollar, aldrig varit med om det liknande.
1: Farligt att få i huvudet.
0: Ja, verkligen.
1: Tänker på alla små typ hundar och djur.
0: Ja, hästarna var vi lite rädda om. Eller rädda för att de skulle göra sig illa i hagen igår kväll. Men gå gärna in där. Kanske har du inte delat bild, film, så får du gärna göra det. Eller bara in och kika om du inte hann med det, så att säga. Andra nyheter då handlar bland annat om att antalet skjutningar i Järvaområdet minskat markant, Emily.
1: Ja, de har mer än halverats. Som mest när våldsvågen inleddes för 10 år sedan så skedde över 20 skjutningar på ett år. Och de senaste åren så har det handlat om färre än 10. Vår reporter har träffat lokalpolis Rissa Sido som placerades i Järva när våldsvågen drog igång.
2: Du kan fortfarande se ärren. Jag ser vissa föräldrar som förlorar sina barn, som har blivit alkoholister. En del har blivit deprimerad, hamnar i psykisk ohälsa.
0: Ja, längre intervju med Rissa hörde både här i programmet och även i nyhetssändningarna under morgonen. Vi har vår reporter Rosanna med oss också på väg ut på stan. Tidig morgonstund, vad ska du hitta på?
3: Ja, nej men jag går mot Norrmalm just nu, för där har vi en byggnad. Det är en av finalisterna för årets Stockholmsbyggnad 2026. Nu kan vi inte rusta längre. Vi får reda på vem som har tagit hem det här på torsdag nästa vecka. 4 juni presenteras det, och vi måste hinna med att besöka alla. Jag tror vi har en sån där 3-4 ställen kvar att besöka. Och på Norrmalm, där hittar man Hästskopalatset, och det ska jag gå för att kolla in.
0: Lucas Graham här med 7 Years. God morgon.

0: soul. Once I was 7 years old.
1: Lucas Graham, P4 Stockholm. Är det du lyssnar på? Ja, det här ljudet som du hör här. Hörs det?
2: Ja, om det är.
1: Vad är det för något?
2: Kan vara vad som helst.
1: Ja, jag kan tala om vad det är. Det är hagel som vräker ner utanför stallet där jag var igår kväll. Jag har lite bilder här också.
3: Du kan titta lite där.
2: Oj!
1: Jag visar Emily. Jag har delat de här på vår Facebook-sida också, så det är bara in och kika. Men det ligger ju, det ser nästan ut som så här stora frigolitbollar, eller hur?
2: Verkligen. Ja. Har du inte någon bild när du plöter? Men gud, det är liksom vita bollar på marken.
1: Mm. Och på vår Facebook-sida så är det jättemånga av er lyssnare också som har delat med sig. Erika Seger till exempel, även hon då i Vallentuna, för det var ju där jag var. Mm. Hon visar också och håller upp de här stenhårda iskulorna som dunkade verkligen ner i backen. Jag var rädd att bilen skulle få bucklor. Det konstiga var att det kom så fruktansvärt snabbt. Jag har aldrig varit med om det. Det blåste ju ganska bra igår eftermiddag. Mm. Jag gick från ridhuset med hästen så var det helt plötsligt, det var väldigt svart på himlen. Och så var det helt plötsligt helt stilla. Du vet hur man brukar säga lugnet före stormen. Mm. Det är ju någonting som tydligen stämmer.
2: Stämmer, ja.
1: Ja, att det uttrycket är faktiskt hämtat från någon verklig företeelse. Det här känner jag att jag måste fråga SMHI vad det handlar om. Att det blir helt stilla helt plötsligt.
2: För sen blåste det ju till.
1: Ja, men och det kom på en sekund. Jag har faktiskt aldrig i hela mitt liv, jag sa det tidigare, säger det igen, varit med om något liknande. Och att det gick liksom från 0 till 100 direkt. För att det blåste ju inte lite. Det var inte så här som att, nu börjar det blåsa i. Utan det liksom kom som en virvelvind, i stormstyrka. Som lyfte saker. Jag fick hålla fast mig själv nästan.
2: Men alltså, hur länge varade det här?
1: Jättekort. Det var
2: alltså,
1: det som var så konstigt.
2: 10 minuter,
1: ja,
2: eller?
1: Ungefär. Ja. Regnet kanske fortsatte lite längre, men det åskade, det blixtrade. Det kom det här haglet, det här jättestarka vindarna som tog med sig prylar och vi ser ju också på vår Facebook-sida träd som fälldes över vägar, grenar som flög. Och sen bara bam, lugnt, solen. Och så regnbågen.
2: Gud, jag kände mig som helt isolerad när jag gick in på sociala medier och bara såg att det hade liksom varit typ pingisbollstorlekshagel ute.
1: Ja.
2: Men jag hade inte märkt någonting.
1: Nej, och jag vet inte, var i innerstan? Du som lyssnar och bor i innerstan, fick du också det här? För att jag tror att det kom liksom från Uppsala och norra delarna då, Täby, Vallentuna, Upplands Väsby och så har jag sett mycket ifrån. Men innerstan har jag inte sett. Det kanske var haglade här också, jag vet faktiskt inte.
2: Jag försöker leta i vår tråd på Facebook här om någon skriver om det. Men

0: Nej, det kanske inte var. Det regnade i för sig. Jag är ju väldigt höggravid, så min kille gjorde äranden åt mig. Och sen så bara kom han in och bara, det är typ storm ute! Och jag var såhär, va? Det var ju sol nyss.
1: Mm.
0: Men jag låg in och kollade serier.
1: Mm.
0: Så att jag hade väl ingen koll.
1: Men det räckte ju att någon satt på toan lite för länge, typ 10 minuter. Så kom ut igen och solen sken och bara, ja. Skulle inte fattat någonting annat. Nej. Än att blommorna möjligtvis på balkongen eller så. Ja, precis. Nej, det var ett mycket, mycket märkligt väderfenomen som drabbade oss och också Uppsala igår. Och andra delar av Sverige uppenbarligen. Min dotter var på väg från Linköping med tåg och tåget fick köra saktare därför att de ropade ut i högtalarna att de starka vindbyarna gjorde att de fick ta ner farten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, helt otroligt. Som sagt, SMHI ska jag få berätta lite mer om det här. Vad kallar man ett sånt här fenomen? Och det här med lugnet före stormen också är lite intresserad av. Men som sagt, har du inte varit inne och tittat på vår Facebook-sida så tycker jag att du ska göra det. Det är fantastiska bilder. Och har du själv fångat några ögonblick från gårdagen så får du gärna lägga upp det där i tråden.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Pretenders Brass in Pocket. Jag är inne och kika på alla bilder och filmer ni delat från den där korta men intensiva stormen igår. Bland annat Marika Lindvall i Saltsjöbo. Och nej, ett jättevackert träd som har knäckts precis utanför villafönstret. Otroligt tråkigt. Hörrni, nu är det dags för en minut från Ekot. Här är Christian Lönne.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som indikator opinion gjort för Ekot och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få fyra nya år.
1: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
3: På länsväg 274 Vaxholmsvägen mellan Arninge och Östra Ryd i båda riktningar. Där har hamnat en hel del grenar och löv som ligger över körbanan. Det är ett signalfel vid Stockholm Södra som drar på sig lite förseningar för pendeltågstrafiken mellan 5 och 10 minuter. Det påverkar också fjärrtågen då som går Stockholm, Göteborg, Malmö till exempel. Det är stopp för Lidingöbanan. Den är inställd trafik mellan Ropsten och Baggeby på grund av ett signalfel och bussar är på plats och trafikerar där.

0: Och så heter låten Shut Up and Dance. Klockan blir 6:30. Dags för nyheter och det är Emelie som ger oss dem.
1: Antalet skjutningar i Järvaområdet har minskat markant. Lokalpolis Rissa Seido placerades i Järva när våldsvågen drog igång för 10 år sedan.
2: Du kan fortfarande se ärren. Jag ser vissa föräldrar som förlorar sina barn som har blivit alkoholister. En del har blivit deprimerad. Hamna i psykisk ohälsa.
3: Mellan 2016 till 2022 var det totalt 123 skjutningar och av dem avled 29 personer.
2: Gränserna förflyttas och vi undrar vem är näst på tur.
3: Men idag ser det annorlunda ut. De senaste 3 åren har det skett 21 skjutningar och av de skjutningarna så avled 2 personer. Lokalpolisen Rissa och kollegorna är inte främmande till att föräldrar ringer dem och misstänker sina barn. De kan berätta från att det kan finnas vapen i huset till att barnets beteende har ändrats.
2: Man har liksom satt riktigt på en karta som det skulle vara någon form av någon zon, vilket jag tyckte aldrig stämt.
1: Lokalpolis Rissa Seido där som pratade med reporter Shima Mofid. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i året Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Lermeus som är född och uppvuxen i Stockholm. Han kommer bland annat att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina.
4: I mitt sommarprat kommer ni få följa med på testperioden och örnmarschen hos fallskärmsjägarna i Karlsborg. Ni kommer föra scener hur livet som brandman går till, larmen man aldrig glömmer och livet på stationen. Ni kommer också följa med till Ukraina, träffa min vän Sergej på räddningstjänsten i Poltava och dela de umbäranden som det innebär att vara brandman i ett fullskaligt krig mot Ryssland.
1: Robin Lermeus som du hör i en längre intervju här i P4 Stockholm 9:15. Det var dina lokala nyheter.
0: Och då fyller jag på med en lokal väderprognos på D-sol inledningsvis, senare mer passerande moln och möjligen någon regnskur under sen eftermiddag. 14-17 grader, fortsatt blåsigt nordvästliga vindar med friska vindbyar. Här är Westlife, If I Let You Go. God morgon.

0: Sabrina Carpenter. Dags för sporten, här är Tova Strömberg.
1: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
5: Ja, men alltid kul med första målet såklart. Skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
1: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 7:20 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
6: Fortsatt stopp för Lidingöbanan mellan Ropsten och Baggeby i båda riktningar. Bussar är på plats och ersätter där. Signalfelet vid Stockholm Södra som påverkar all tågtrafik förbi, det är bara mindre förseningar, nere runt 5 minuter sådär. Det gäller både pendeltåg, fjärr och regionaltåg. Är det så att man kör på 274 Vaxholmsvägen så ligger en hel del grenar och löv där mellan Arninge och Östra Ryd och det kan påverka båda riktningar. På E4 upp mot Uppsala, strax före trafikplats Brunnby eller Knivsta, där ligger det någon annan stor föremål i höger körfält.

0: Miss Li dansar med mig själv här i P4 Stockholm. Ja, vi har ju besökt några av finalisterna i årets Stockholmsbyggnad. Hittills avverkat rätt många av dem på Söder, Södermalmstorg till exempel, kvarteret Rottan, Ersta 25 och Ersta Torn. Vi har också varit i Stadshagen, Kället 8 och så Marieviksbadet. Och vår reporter Sanna har ju dragit ut igen för att kika närmare på ytterligare en av finalisterna.
1: Ja, men så är det. Jag har tagit mig till Norrmalm och jag sitter här och kollar på en byggnad som ligger som inklämd mellan NK-varuhuset och Sergelfontänen. Den kallas för Hästskopalatset. Och liksom, när jag tittar på den bara så där rakt av så tänker jag liksom att det är inte något Taj Mahal. Man blir inte superimponerad. Men när man går in på Stockholms stads sida och läser lite om det så kan man kanske förstå lite varför. Det här är alltså en byggnad som har renoverats. Den är från 1935 och nu så ska den få tillbaka sitt ursprungliga utseende. Det är en stor hörnbyggnad, den som liksom breder ut sig ganska långt här längs gatan. Det är en väldigt horisontell så. En ljus fasad som går i vitt och ljusgrått. Och så delas det upp lite mörkare partier och fönster som löper, som ränder längs hela det här huset. En ganska stram form, känns ganska modern och klassisk. Kanske inte någonting som man hajar till på direkt. Men nog om vad jag tycker. Vi lyssnar på vad Nicke säger om den här. Den som vi tittar på här, Hästskopalatset kallas den.
2: Är det smart?
1: Ja, precis. Det är som ovanför där. Det kan också bli årets Stockholmsbyggnad 2026. De har rustat upp den. Den ska få tillbaka sin forna glans från 30-talet. Är det någonting som du känner av?
2: Alltså, det är någonting som inte jag förstår i sådana fall. Att den där skulle vara fin. Men, ja.
1: Vad tänker du på när du ser den här? Vad poppar upp för adjektiv? Mållös, hör jag.
2: Alltså,
1: finns inga ord.
2: Det finns liksom det där arkitektur liksom, så det är fönster, det är liksom så här små fönster, säkert är det arkitektiskt jättesmart och sådär, ja, absolut, men det är sånt som inte jag fattar.
0: Så kan det vara. Nicke där som Rosanna träffar, som inte tyckte sig riktigt förstå sig på hur det kom sig att Hästskopalatset är en av finalisterna. Jag sitter och kikar lite på bilderna. Och det är väl kanske så att man behöver se det utifrån vissa vinklar som inte alltid uppfattas så där bara rakt upp och ner ifrån gatuplanet. När man går in och tittar på fotografierna så ser jag andra saker som ändå är rätt häftiga med den här byggnaden. Nu är det ju inte så att man kan rösta längre, ska vi säga. Den röstningen är avslutad och det kommer ju som sagt att avgöras, eller vad ska vi säga, avslöjas vad jag skulle säga, nästa vecka då, vem som kniper den här platsen då som årets Stockholmsbyggnad. Ja, vi har några kvar att kika närmare på innan tävlingen är avgjord. Men nu har vi alltså avverkat, check då, Hästskopalatset på Norrmalm. Här är Victor Norén och Klara Söderberg, Sång till min bästa vän. God morgon!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Ja, jag gissar att många av er kommer ihåg det fräcka rånet mot Louvren i Paris förra året. Vi pratade ju om det här, Emily, när det precis hade hänt. Och vi var ju helt inne på att det här låter ju som en film.
1: Mm. Och vi var ju inte helt fel ute.
0: Nej, för nu blir det ju, vadå?
1: En film.
0: Ja!
1: Så är det. Det här rånet, tjuvarna kom ju över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Och nu ska det upp på filmduken.
0: Så är det. Och det är ju också så att efter 7 månaders utredning och trots att de huvudmisstänkta gripits så har juvelerna fortfarande inte hittats. Så det är väldigt så mytomspunnet. Undrar om de någonsin kommer att hittas. Ja, förr eller senare så behöver de väl omvandlas till pengar, tänker jag.
1: Ja,
0: och dyker upp på någon auktion, kanske.
1: En annan kul grej är ju att Yung Lean, som är från Stockholm, han är ju artist, är i rolllistan.
0: Spännande!
1: Ja.
0: Men annars då, skådisar, titel på filmen eller så, det är ju inte klart. Inte heller när den då kommer att gå upp på... Ja, om det nu blir biodukar eller någon streamingtjänst. Men den kommer ju då bygga på en bok om det här rånet. Det har då sålts till ett produktionsbolag. Och boken, den heter Main Basse sur le Louvre.
1: Otroligt uttal faktiskt.
0: Ja, jag känner själv att det blev ganska bra. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Jag vet heller inte vad det betyder.
1: Som pondus.
0: Jag vet bara att le Louvre betyder Louvren. Jag tror de flesta kanske.
1: Men det kanske är typ så här rånet på Louvren.
0: Ja, något sånt. Ja, spännande.
1: Mm.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Men förutom spännande, för jävligt också, på ren svenska såklart. Och allra tråkigast ju med historiskt värde på de här juvelerna, om det är så att det liksom smälls ner och säljs.
1: Övertagandet av Louvren betyder det.
0: Ah, bra där. Tack, Google.

0: Lala en stund på jorden. Ekot klockan 7 nu med Christian Lönner, bland annat om Försäkringskassans IT-säkerhet.
1: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
2: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
3: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
4: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
5: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
4: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
3: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som indikator opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
6: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här. Och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
7: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4% spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga Tidöpartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
6: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna de ligger precis över 4% och Moderaterna de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna. Och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
7: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
1: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
8: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
9: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
8: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
9: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
10: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det ju hela stan. Liksom. Det är ju skyltat på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans, man, ofta är man sen och sådär, man bara hoppar in och det är det de tjänar pengar på.
1: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
11: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och Det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
1: Sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: Larmerus och jobbar som brandman. Ja, man undrar nästan om det är taget. Det ska jag fråga honom när han kommer hit. Hörrni, Petra Stockholm är det här. Mia Bryngelsson heter jag. Emily, Rosanna, Lasse har vi med oss också såklart. Och på trafiken, Sanna.
12: Och på 222an Värmdöleden så är det en bil som har fått stopp vid Gustavsberg i riktning mot Stockholm. Den står i slutet av påfarten. Skyddsbilar och bärgare är på väg fram. Det är fortsatt stopp också för Lidingöbanan mellan Ropsten och Baggeby. Och på den sträckan är det bussar som ersätter. Det beror på ett signalfel. Felet som låg vid Stockholm södra och påverkade tåg och pendeltåg, det är avklarat och det är, har bara blivit mindre förseningar efter det. För er, det ligger en varning för skogsbrand, stor eller mycket stor risk för skogsbrand längs ostkusten och framförallt de södra delarna av vårat län berörs av det. Pollenprognosen, den säger måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och dessutom låga halter av björk och vide. Och blodbussarna idag, Tre Vapen, Banergatan 62. Jakobsbergs centrum, Riddarplatsen 20, Nynäshamn, Centralgatan 15 och Åva gymnasium på Åva skolgränd 1.
0: Och så lite väder på det då. Inledningsvis soligt, men liksom tidigare här under veckan så molnar det på och möjligen någon regnskur under sen eftermiddag. Temperaturerna 14-17 grader och fortsatt lite blåsigt nordvästliga vindar med friska vindbyar. God morgon!

0: Robbie Williams med Feel här i P4 Stockholm, 7:10. Ja, idag inleds Järvaveckan, Emelie.
1: Så är det. Invigning på Spånga IP 3:00 i eftermiddag. Och på veckans första dag så kommer Liberalernas partiledare Simona Moamsson och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att tala.
0: Ja, och på fredag, Lasse, då kommer ju du att vara där. Ska du också tala?
2: Ja, jag tänkte hålla ett litet sommartal. Nej, men jag tar rygg på Peter Gide. Vi ska ut dit och sända hela eftermiddagen därifrån på fredag med start klockan 15:00. Så att bara komma förbi om man vill träffa oss också och sen ta del av Järvaveckan.
0: Men nu har du annat på gång.
2: Ja, men nu har annat på gång, Mia. Nu ska jag ut och kolla Stockholmstrafiken. Jag ska få åka med vägassistans den här morgonen. Så jag ska mönstra på här vid 7:45 och sen ska jag vara med dem någon timme så där och se hur det rullar på i trafiken.
0: Kul! Det blir nästan lite avundsjuk. Spännande. Stora bilar sådär. Det är lite roligt att åka i.
2: Ja, det är kul.
0: Som ett barn. Jaha. Ja, vad härligt. Vi hänger med förstås här i P4 Stockholm. Alldeles nyss så avslöjades vem lyssnarna valt till sin sommarvärd i årets Sommar i P1.
1: Ja, det blir brandmannen Robin Larmeus som är född och uppvuxen i Stockholm. Han kommer bland annat att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och efter 9:00 så är han ju med oss här i studion.
0: Och på vår Facebook-sida så har ju många av er, även jag, delat med er av filmer och bilder från det här plötsligt men väldigt korta ovädret som drog in över delar av länet igår. Och det orsakade ju en hel del problem. Det kunde ju gått illa.
1: Ja, bland annat så hamnade ju flera barn från en seglarskola i vattnet. Det här var vid Resare utanför Vaxholm när ovädret drog in. Barnen fick hjälp att ta sig upp på land, det här rapporterar TV4. Och i Nacka så hamnade ytterligare barn från en annan seglarskola i vattnet efter att deras optimistjollar kantrade. Även en mängd träd fälldes i den kraftiga blåsten.
0: Mm, och det är bara in och kika om du inte tog del av det här igår. På bilder och filmer som sagt finns en hel del där på vår Facebook-sida. Vi har ju vår reporter Rosanna med oss också. Du är runt och kikar in Stockholms byggnader. Var ska du nu här någonstans, Rosanna?
3: Ja, jag sätter mig på tunnelbanan och så åker jag mot Vällingby. Där har vi Vällingbyskolan som också redan nu kanske det finns några få som vet om att det kanske är årets Stockholmsbyggnad. Man kan ju inte rusta längre så snart presenteras ju vinnaren. Så det blir alltså andra byggnaden som vi bockar av den här morgonen.
0: Ja, då gissar jag att det är ett gäng elever som håller tummarna för den. Och jag har varit inne och tittat lite på den. Jag tycker den är riktigt vacker, Rosanna. Ja, då får vi se vad du gillar den då när du kommer fram och vad barnen säger.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Och nu får du vakna till.
1: Ja, då gäller det en olycka i Södra länken. Det är precis när man har kommit in från Årsta länken och före avfarten mot Huddingevägen riktning Nacka. Två bilar som har kört ihop och står i mittkörfältet. Det gör att det ju går jättelångsamt nu då på Årsta länken fram mot Södra länken. Flera samtal har jag fått också från länsväg 276 Roslagsvägen för er som kommer från Åkersberga. Mellan rondellerna under E18 och riktning mot Norrortsleden, där ligger det stora stenar på körbanan.
0: Antalet skjutningar i Järvaområdet har minskat markant. Som mest inträffade det 20 skjutningar på ett år. Lokalpolis Rissa Seydou placerades i Järva när våldsvågen drog igång för 10 år sedan. Hon såg hur skjutningarna blev fler och fler. Men hon har också sett hur de minskat i antal de senaste åren. Och det är inte bara tack vare polisens arbete, säger hon.
2: Det arbete vi har gjort för att återställa lugnet i vårt område eller i Järva, det är inte tack vare polisen. Det kommer vi aldrig kunna lösa ensam. Vi har samverkat med Järvaborna framför allt. De hade en jättestor roll i det hela. Skolor, socialtjänsten eller stadsdelen som också satsade jättemycket. Så jag brukar säga att samverkan är väldigt viktigt. Och det ska vara på riktigt också. Inte bara med ord utan med handlingar. Polisen har liksom sadlat om. Gjort om sitt arbete till mer socialt kan man säga. Jag arbetar mycket med brottsförebyggande. Och det är bland annat ordna väl utbildningstillfälle för Järvaborna. Så de deltar gärna, även de arbetar. Folk liksom lägger om sitt schema för att kunna delta. Vi har ju olika föreläsare, man säger så. Det kan ha varit domare. Det kan vara lärare eller rektor som berättar om skolsystemet. Socialtjänster som berättar om vad de sysslar med. Poliser som delar lägesbilder, allt möjligt. Så vi har gått över för att vara poliser till mera socialt, vilket har gynnat oss, och byborna, Järvaborna ser oss som en del av deras vardag. Man vill ha ett tryggt område. Det är inte bara det här poliser att vi bara kontrollerar. Ja, men vi kontrollerar också, det måste vi göra. Vi måste säkerställa så att vi inte får in skit i området. Det är därför vi gör både och. Alltså de är som ett gift par. Man kan inte separera dem. Brottsförebyggande arbete och repressalier, där vi är verkligen så här, inte stenhårda men korrekta. Och det är så viktigt med bemötande. Jag tycker personligen att polismyndigheten har gjort det jättebra genom att välja att samverka med Järvaborna. Och Järvaborna har gjort det väldigt bra att anamma det här sättet att arbeta. Så att det har skett en stor förändring, vilket glädjer mig. Och jag hoppas det håller i sig. Jag har inte sett den här dåliga bilden av Järva på jättelänge. Och jag hoppas att det håller i sig. Det är väldigt viktigt för mig. För det som har skett här har påverkat mig otroligt mycket, både psykiskt. Det har påverkat mig personligen, för att få åka från skjutning till skjutning, det gör inte en människa bättre. Alltså det spelar ingen roll om du är en robot. Du riskerar att tappa det mänskligheten. Du riskerar att tappa känslor med dig själv.
0: Ja, det berättade lokalpolis Rissa Seydou. Och reportern var Sheima Mofid.

0: Amy MacDonald, this is the life. 7:30 blir klockan nu. Ska få en ny sammanfattning på en minut ifrån Ekot. Det är Christian Lundner som ger dig den.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
2: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
1: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.
3: Då är det bökigt i Södra länken. Det är en olycka nu i riktning mot E4-E20. Den är strax före påfarten från Nynäsvägen och 2 bilar som har krockat står till högerkanten. Den olyckan som var i motsats riktning strax efter Årstalänken, riktning mot Nacka. De har precis kommit iväg därifrån, men det har blivit tröga köer fram mot det. Står en stillastående motorcyklist också i spärrzonen uppe vid Åbyrondellen i riktning Nacka. Sammantaget så är det alltså tröga köer i båda riktningar och en kövarning är lagd då i riktning mot E4-E20. Det är alltså risk för att nedfarterna stängs. På 276an Roslagsvägen mellan rondellerna under E18 och i riktning mot Norrortsleden, där ligger det stora stenar på körbanan. På 222an Värmdeleden vid trafikplats Gustavsberg och i riktning mot Stockholm, där pågår det en bärgning i slutet av påfartssträckan. För kollektivtrafikens del så är det Lidingöbanan då som är inställd mellan Ropsten och Baggeby på grund av signalfel. Bussar är på plats där och trafikerar.

0: Elton John, Your Song. Dags för nyheter nu då klockan blir 7:30. Följs av en väderprognos från SMHI. Men först, Emily.
1: Antalet skjutningar i Järvaområdet har minskat markant. Lokalpolis Rissa Sido placerades i Järva när våldsvågen drog igång för 10 år sedan.
2: Du kan fortfarande se ärren. Jag ser vissa föräldrar som förlorar sina barn som har blivit alkoholister. En del har blivit deprimerad. Hamna i psykisk ohälsa.
3: Mellan 2016 till 2022 var det totalt 123 skjutningar och av dem avled 29 personer.
2: Gränserna förflyttas och vi undrar vem är näst på tur.
3: Men idag ser det annorlunda ut. De senaste 3 åren har det skett 21 skjutningar och av de skjutningarna så avled 2 personer. Lokalpolisen Rissa och kollegorna är inte främmande till att föräldrar ringer dem och misstänker sina barn. De kan berätta från att det kan finnas vapen i huset till att barnets beteende har ändrats.
2: Man har liksom satt riggby på en karta som det skulle vara någon form av någon zon, vilket jag tyckte aldrig stämt.
1: Reporter här Shima Mofide. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Många känner sig lurade av taxibilarnas prisskyltning som inte anger maxpris utan ett jämförelsepris. Det här berättar Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.
4: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
1: Anmälningarna visar även problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder. Ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Men nu blir klockan 7:58 och det var dina lokala nyheter.
0: Som du fick av Emily, som alltid har koll på läget, vad som hänt runt om i länet. Mia heter jag, på plats i Radiohusstudion. Vi har Rosanna och Lasse, våra reportrar, med oss också ute på stan. Och Sanna som håller koll på trafiken. Och då ansluter sig ytterligare en person till vårt lilla gäng. Vi får besök av meteorolog Torbjörn Kihlman, meteorolog på SMHI. God morgon!
5: God morgon, god morgon.
0: Torbjörn, innan vi tar dagens prognos så vill jag ställa några frågor till dig gällande gårdagen.
5: Ja, precis.
0: Ja, vi blev ju tagna på sängen här, måste jag säga. Alltså det var ett oväder utan dess like och många med mig säger att de aldrig tidigare upplevt något liknande. Det kom så oerhört snabbt. Det liksom flaggade inte alls annat än att man såg ett litet mörker på himlen. Och sen en vind... alltså med stormstyrka i byarna. Det blev nästan som en tromb utanför på stallplanen som tog med sig prylar. Och jag var nästan tvungen att hålla i mig faktiskt igår. Och sen då hagel, en del stora som studsbollar, nästan pingisbollar. Det var ett oerhört väder. Och så började åska på det. Och sen hällregn. Och sen var det över på bara 5-10 minuter.
5: Ja, precis. Ja.
0: Vad är det som gör att... att det blir på det här viset?
5: Ja, det är lite olika faktorer. Men det som är situationen som är nu då, det är ju då att vi har ju nordvästliga vindar. Ganska kraftiga nordvästliga vindar. Dels så blåser det rätt mycket på höjden. Och dels så är det ju så också att vi har, om man kommer upp en bit så har vi betydligt kallare luft än vad vi har i lägre nivåer. Så att vi har vad vi kallar en labil luftmassa. Och då får man ofta väldigt lätt, när det värms upp lite grann från ytan, så blir det väldigt lätt omblandat. Och det som händer då, det är ju dels att den här lite varmare luften, den kan stiga väldigt hastigt. Och, men samtidigt också att vi får ner luft från högre nivåer då, som har högre vindhastighet än den luften som vi normalt har närmast ytan. Och det gör då att vi dels kan få de här kraftiga byarna med hagel och dels också kraftiga vindbyar.
0: Och det är krocken mellan de två olika väderlekarna så att säga. Du, ja, för det, det. Och det är verkligen, det stämmer ju, för att det gick från 20 grader ner till 11 inom loppet av ett par minuter,
5: ja,
0: noterade
5: det också,
0: vi.
5: Ja, precis. Mm. Så det är just den här spänningen då mellan olika nivåer i atmosfären, kan man säga.
0: Vi sa också det till varandra, jag var i stallet när det här hände, att vi förstod på riktigt för första gången uttrycket lugnet före stormen. För det blåste, och sen så sa alla helt plötsligt, men gud, det är helt stilla, det blev liksom knäpptyst. Och sen pang kom det här.
5: Ja, det var så, ja, precis.
0: Ja. Ja, varför blir det så då? Varför blir det helt lugnt och stilla några minuter innan ovädret drar in? Finns det,
5: ja, det har väl också. Ja, nu vet inte jag det exakt hur det var igår där då, men det är ju med att man har den här stora spännvidden då mellan luftrörelserna i lägre delen av atmosfären och högre upp, så kan det få diverse effekter, så att säga.
0: Ja, mäktigt. Man blir väldigt, man inser hur liten man är på jorden. Men Torbjörn, om vi tar dagens prognos då, den ser ganska liknande ut ändå hur det varit i veckan, lite av allt.
5: Ja, det är det, och även, vi räknar inte med riktigt lika kraftiga vindbyar idag.
0: Tack.
5: Men att det kan bli blåsigt i alla fall, det får vi räkna med. Så att det är ju friska vindbyar, det är frågan om åtminstone. Och ja, det kan nog bli någon hård vindby idag också. Jag hoppas på att det inte går upp i stormstyrka, det ser väl inte riktigt ut så i alla fall. Och även då idag så finns det ju då risk eller chans till någon regnskur, och framförallt under eftermiddagen. Annars så är det ju, ja, vi har ju också soligt väder nu inledningsvis, men det kommer ju då bildas en del stackmoln som hamnar ganska högt upp på himlen. Så att liten molnighetsökning där, och en temperatur som väl inte riktigt når upp till de där sommarvärdena, men någonstans mellan 14 och 17 grader allmänt kan man nog räkna med.
0: Tack så mycket, Torbjörn Simon. Ha en fin dag.
5: Ja, men tack, hej.

0: Kokomo med The Beach Boys. Men nu är det dags för Radiosporten. Säg varsågod till Tova Strömberg.
1: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
2: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
2: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
5: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg, har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
6: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
4: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
6: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
4: Nej, som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
1: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog. På förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.
7: Fortsatt är det stökigt i Södra länken där det är en olycka i riktning mot E4 E20. Den är strax före påfarten från 73 Nynäsvägen kommer på och det är två bilar som står till höger. Det har blivit tröga köer framåt det förstås. Det är en kövarning lagd men än så länge är infarterna öppna. I andra riktningen, alltså mot Nacka, där är det fritt efter tidigare olycka men även där har det byggt på ordentliga köer. Och kommer man i sista tunneln efter Sicklatråget, alltså Nackatunneln, ut mot Värmdöleden. Där är en lastbil som har fått stopp och den står in till högerkanten. Norrut i länet mot 267an Stäketleden vid trafikplats Överby riktning Rotebro. Där ligger ett påkört rådjur och det är dött och ligger mellan körfälten. 276an Roslagsvägen mellan rondellerna under E18 riktning mot Norrortsleden. Där är istället stora stenar som ligger på körbanan. Goda nyheter från Lidingöbanan som är igång igen också mellan Ropsten och Baggeby efter en tidigare signalfel.

0: Chapel, Roan, Good Luck Babe här i P4 Stockholm. Ja, det är ju nästan som man undrar om vår reporter Lasse Persson håller på att sadda om.
1: Ja, men jag tror jag faktiskt gör det. För att jag får ju åka med Pelle den här morgon, vägassistans. Pelle har varit igång sedan 10:05 på morgon. Pelle, nu sitter vi här i den här härliga bilen. En jättestor bil så att man får sträcka sig för att nå fram till Pelle. Hur har morgonen varit så här långt, Pelle?
2: Ja, god morgon. Den har varit händelserik för min del. Jag har haft ett par viltolyckor på morgon. En på 73an och en på Huddingevägen. Sen har jag haft en trafikolycka nere i Södra länken i Hammarbytunneln. Dessbättre utan personskador, ja, men det blir snabbt proppar i trafiken.
1: Och då gäller det för dig att vara snabbt på plats?
2: Ja, precis. På trafikolyckorna så åkte vi två vägassistansbilar med en prio 1 då, med blåljus. Och det, vi antar ju alltid att det är personskador på de här olyckorna här nere. Lyckligtvis var det inte det.
1: Och jag får hänga med dig fram till 9, va? Visst är det så?
2: Ja, eller så länge du vill.
1: Så länge du vill, jag kommer aldrig bli av med mig. Och vi utgår nu från Gullmars och sen då så ska jag hänga med Pelle fram till klockan 9. Så att här kan bli en mycket spännande morgon.
3: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
4: Tack så mycket.
3: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
5: Musikplats Stockholm.
3: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och appen Sveriges Radio.
0: Här är Clean Bandit, Just Clean tillsammans, Rather Be.

Vi stiger in en olycka på E4-20 Södertäljevägen vid påfarten Västberga riktning Uppsala. Slutet av påfarten, en motorcyklist och personbil som har krockat. Ambulans och polis är på plats och påfarten blir väldigt kort då för övriga som kommer snabbt ut i höger körfält. Det kör på ordentligt på E4-20 Södertäljevägen in mot Stockholm och köstart just nu ligger vid Kungens kurva. För er som kör in i Södra länken riktning mot E4-20 så går det jättetrögt där också från Värmdöleden framförallt. Det beror på en olycka precis före påfarten från Nynäsvägen riktning mot E4-20 och där är skyddsbil på plats.

0: Amy Winehouse med Rehab. Ja, Sanna berättar ju nyss om en olycka i Västberga och Lasse, du ut och åker med trafikassistans den här morgonen, eller vägassistans. Är ni på väg? Är det dit ni är på väg?
1: Ja, Pelle, han sa det, spänn fast er, nu kör vi. Och Pelle tar sig fram otroligt smidigt i den här tunga trafiken med den här stora lastbilen. Så kör han med blåljus, ni kanske hör blåljus och sirener. Och nu är vi på väg och snart så svänger han upp faktiskt vid den här olyckan, en motorcykel och en bilist. Oh. Han kör i rondellen här ner mot Västberga, sen ska vi bara upp så ska Pelle börja jobba och säkra den här platsen.
0: Jag hoppas verkligen att det har gått bra för alla inblandade där. Och ni hör ju, vi har ju två hjältar på väg.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Men nu något helt annat, från trafik till politik. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna, de blir allt större, Emily.
4: Ja, oppositionen har nu ett försprång på nära 10 procentenheter. 53,9 mot 44,2%. Det här visar Indikators opinionsmätning i maj, och det är Ekot som har de siffrorna.
0: Det ser ut att bli svårt att komma ikapp då för Tidöpartierna.
4: Ja, det blir sannolikt väldigt svårt och kommer kräva någon form av game changer för att de ska lyckas. Det här enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
0: Och Liberalerna då, det är fortsatt motigt även för dem.
4: Mm, så är det. De minskar med 0,4 procentenheter till 2%. Och det är ju långt under riksdagsspärren på 4%.
0: Ja, återstår väl att se då vad de här opinionssiffrorna säger om verkligheten så småningom när vi går till valurnorna i höst. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Ja, Sanna, vi hörde ju Lasse Persson, vår reporter, i vägassistansbilen på väg då mot Västberga. Ska vi uppdatera om olyckan ännu en gång?
1: De är framme nu. Skyddsbilen är på plats på E420 Södertäljevägen. Då vid slutet av påfarten Västberga riktning mot Stockholm. Det är ambulans och polis där också, och fordon kommer då snabbt ut i höger körfält. Och det är ganska tröga köer på infarten mot Stockholm just nu. På E420 Södertäljevägen börjar köstarten någonstans vid Kungens kurva.
2: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm. Tack så mycket. Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
3: Musikplats Stockholm.
2: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och appen Sveriges Radio.
0: Men här och nu blir klockan 8 och du ska få Ekot med Christian Lundner.
4: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4%. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4%. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
5: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
6: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
5: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
4: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1-morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
7: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
8: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg, och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
9: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
8: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
4: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen. And lift off. The crew
3: of Artemis 2 now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
3: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
4: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
0: P4 Stockholm är det som håller dig i sällskap. Mia och Emily i studion. Vi har Rosanna och Lasse med oss ute på stan. Och Sanna håller koll på trafiken. Vi ska ta och höra med henne hur det ser ut just nu.
1: Det arbetas med en olycka på E420 Södertäljevägen. Den är precis i slutet av påfarten från Västberga riktning mot Uppsala. Det är ytterligare en skyddsbil på plats där nu och så stänger av höger körfält för er som kommer in mot Stockholm då på E420 Södertäljevägen. Påfarten är väldigt kort för övriga då som kommer från Västberga, så ta det försiktigt förbi där. Det är redan trög trafik och köstarten ligger stadigt vid Kungens kurva. Det är stökigt i Södra länken också och fortsatt arbete med en olycka strax efter avfarten mot Nynäsvägen för er som kör mot E4-E20. Höger körfält är blockerat och skyddsbil är på plats där. I Sicklarondellen och i riktning mot Järla, där är det ytterligare en olycka. Räddningstjänst jag ser av på väg dit och det är trögt även där. Fortsatt är infarterna i Södra länken öppna, men köerna bygger på, särskilt då ut på Värmdöleden. För er som kör 276an Roslagsvägen mellan rondellerna under E18 riktning Norrortsleden, där kan det fortsatt ligga stora stenar på körbanan. Lidingöbanan kom igång en kort stund, men nu är det signalfelet som har kommit tillbaka och återigen är det stopp mellan Ropsten och Baggeby. Bussar är på plats och ersätter.
0: Ja, och en blick på väderprognosen visar sol inledningsvis, senare mer passerande moln, möjligen någon regnskur under sen eftermiddag. Temperaturer någonstans mellan 14 och 17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: I can't get enough med Cassiopeia här i P4 Stockholm. Av vår reporter Lasse, du och Pelle vid vägassistansen. Ni är ju framme sedan ett tag vid olyckan i Västertorp som vi också har hört Sanna på trafiken berätta om. Hur har det gått?
1: Jo, det jobbas febrilt på platsen faktiskt. Det är två vägassistansbilar. Det är de här markeringarna, vägmarkeringarna, att ett körfält är kryssat. Det är också markerat att det är olycka. Och framför mig, precis där sitter en polisbil, en ambulans och nu också en bärgningsbil. Och det är ju en motorcyklist som har varit med om en olycka med en bilist. Och motorcykeln är nu bärgad och själva motorcykelföraren är inne i ambulansen. Så att det blev en dramatisk start, träffade Pelle vid Gullmars plan och sen så sa Pelle bara spänn fast dig och sen var det raka spåret hit. Men det känns som att de snart är klara på platsen och då ska trafiken rulla på ett mycket bättre sätt.
0: Och du får verkligen vara med där det hände, Lasse, den här morgonen. Var du förberedd på att det kunde bli så?
1: Nej, jag trodde faktiskt att jag och Pelle skulle ha en mycket lugnare start. Vi hann knappt hälsa på varann. Och så, det var så också imponerande att se hur han skiftade från det här liksom trevliga, familjära, varma till bara att nu är du färdigsnackat, Lasse, nu måste jag koncentrera mig. Och han var snabb som attan genom tunnlarna och sen upp här då vid olycksplatsen. Och sen har han varit ute och gjort så att polis, ambulanspersonal och även bärgaren då kan jobba i lugn och ro. Så att det väldigt imponerad faktiskt av hur han bara skiftade från den här mysfarbron till den här superkoncentrerade proffset som han ändå är.
0: Ja, Lasse som hänger med Pelle den här morgonen alltså, och det här var ju den olyckan då vid Västertorp och vi hoppas verkligen att det inte var några allvarliga skador. Västberga, förlåt, att det inte var några allvarliga skador då för de inblandade i den. Ja, men idag så inleds Järvaveckan.
2: Så är det. Den invigs på Spånga IP klockan 15.00. Och på veckans första dag så kommer Liberalernas partiledare Simona Moamsson och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att tala.
0: Och på fredag, ja, då är Lasse också där tillsammans med Peter Gide på eftermiddagen vid tretiden så kommer de att bevaka händelserna där i Järvaveckan. Här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove.

0: Och den här morgonen så är det det som Rosanna pysslar med. Tar en sväng förbi. Och från ett hästskopalats på Norrmalm till en skola nu i Vällingby, Rosanna.
1: Ja, Vällingbyskolan, det ligger i ett stort grönområde. Och just det med att lyfta blicken, Mia, det gjorde jag. Och den är faktiskt väldigt fin. Det ligger i ett stort grönområde, det är väldigt mycket träd här runt omkring. Och då har vi då en byggnad som man har fixat till lite. Den har fått en ny huvudentré och det är en röd tegelfasad. Den är inte så liksom... Den är ganska liten och man får ganska liksom, bra grepp om den när man tittar på den här. Det såg jag när jag lyfte blicken och så var det en annan elev som jag mötte när jag kom hit. Som egentligen inte hade tid att prata med mig. Eller hade liksom en idrottslärare hängandes på som sa kom nu är det bråttom. Men eleven berättade i alla fall för mig att det här är världens bästa skola. Världens bästa skolmat och att den såklart borde vara årets Stockholmsbyggnad. Just nu så är det ganska tomt här. Jag gissar väl på att eleverna sitter inne på lektion. Men jag pratade i alla fall med 3 stycken.
0: Mm, som då går på Vällingby skolan.
1: Jajamän. I Vällingby skolan är vi. Elever har jag med mig. 3 stycken. Vi börjar med dig.
2: Jag heter Douglas.
1: Douglas, och vad heter du?
2: Jag heter Folke.
1: Douglas, Folke och?
2: Gustav.
1: Vilken trio. Och ni går här på Vällingby skolan. Det kan bli årets Stockholmsbyggnad. Vet ni vad det innebär? Vad årets Stockholmsbyggnad är för någonting?
2: Inte riktigt.
1: Varje år så tar Stockholms stad fram olika byggnader och så är det en jury som utser vilken byggnad som är finast. Den kan ha renoverats eller vara nybyggd. Vad tycker ni om att den här byggnaden kan bli årets Stockholmsbyggnad som ni går i varje dag?
2: Det känns coolt och kul.
1: I juryns kommentar så har man skrivit mycket om att det är en röd tegelbyggnad och att det är fint.
3: Ja, den är stort och det är mycket utrymme.
1: Skulle ni själva rusta på den här byggnaden?
2: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ett rungande ja från alla 3. Tack så mycket.
0: Ja, kändes det lätt att prata arkitektur med högstadieelever?
1: Ja, det hör ni ju. De kunde det här till punkt och pricka.
0: Ja, byggstilar och sådär. Det kanske inte var det man tänkte.
1: Man ser funkisstilen på den här 50-talsbyggnaden. Ja. Nej, men de tyckte att den var väldigt fin i alla fall.
0: Ja, såklart. Deras skola. Ja, det håller ju de tummarna för. Ja, men du, nu har vi ju checkat av 8 av 10 bland då finalisterna. Omröstningen är ju avslutad, ska vi säga. Nästa vecka kommer vi veta vilken som står som vinnare då och blir årets Stockholmsbyggnad 2026. Nu har vi bara 2 kvar. Och det ena är Djurgårdens nya klubbhus här ute på Gärdet vid Kaknäs. Och det andra är i Tensta, och då är det ju också skolverksamhet. Det är Campus Tensta. Vi får väl se, försöka hinna med dem också då, Rosanna, innan veckan är över.
1: Absolut.

0: I just might med Bruno Mars. Och den här morgonen så har Sanna på trafiken hjälp av Lasse Persson som är ute och åker med vägassistans. Och du har en klar rapport, Lasse.
1: Har en klar rapport, ja, det gäller Västberga, olyckan där mellan bilisten och motorcyklisten. Det är klart så att ambulans, bärgare och vägassistans och polis har alla lämnat. Och när vi lämnat, då åker vi upp igen och rullar upp mot Gullmars. Det är Pelles liksom utgångsposition. Och då får han larm i Hammarbytunneln, Södra länken, om att det är en svart sträng på marken där, så man vill kolla upp vad det är för typ av utsläpp. Så att mitt i tunneln så stannade Pelle till och gick ner och kände och doftade på den där strängen, men ingen fara, säger han. Så vi rullar vidare.

0: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
1: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
0: Den nya ledaren för Hamas militära gren, Mohammed Ode, uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gaza stad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
2: På en landsväg 260 i Järlaleden i själva cyklarondellen, där är det flera bilar som har krockat och räddningstjänst är på plats och arbetar. Det är trögt i hela cirkulationsplatsen där. I själva södra länken där är det fritt efter tidigare olyckor, båda riktningar, men fortsatt väldigt mycket trafik, särskilt då i riktning mot E4-E20. Olyckan på E4-E20 Södertäljevägen vid Västberga, den är klar som ni har hört. Alla körfält är öppna sedan en liten stund tillbaka, men kön ligger lång och köstarten är någonstans vid Kungens kurva. Vänder vi runt på E4-E20 så är det en personbil som har fått stopp vid Bredäng och då i riktning mot Södertälje. Det är en lastbil med punktering, står i höger körfält och det är precis före avfarten mot Skärholmen. Lidingöbanan har ju stopp mellan Ropsten och Baggeby. Det beror på ett signalfel och bussar ersätter.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Wilder, Break My Stride här i P4 Stockholm. Ja, och Lasse och Pelles utryckning som ja, blev rätt lugnt till slut. Nej, det blev det inte, för nu är det på väg på en ny sån punktering i Skärholmen. Men här, nyheter.
1: Antalet skjutningar i Järvaområdet har minskat markant. Lokalpolis Rissa Sido placerades i Järva när våldsvågen drog igång för 10 år sedan.
2: Du kan fortfarande se ärren. Jag har sett vissa föräldrar som förlorar sina barn som har blivit alkoholister. En del har blivit deprimerad. Hamnar i psykisk ohälsa.
3: Mellan 2016 till 2022 var det totalt 123 skjutningar. Och av dem avled 29 personer.
2: Gränserna förflyttas. Och vi undrar, vem är näst på tur?
3: Men idag ser det annorlunda ut. De senaste 3 åren har det skett 21 skjutningar. Och av de skjutningarna så avled 2 personer. Lokalpolisen Rissa och kollegorna är inte främmande till att föräldrar ringer dem och misstänker sina barn. De kan berätta från att det kan finnas vapen i huset till att barnets beteende har ändrats.
2: Man har liksom satt riktigt på en karta som det skulle vara någon form av någonzon, vilket jag tyckte aldrig stämt.
1: Lokalpolis Rissa Seido där som intervjuades av reporter Shima Mofid. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Många känner sig lurade av taxibilarnas prisskyltning som inte anger maxpris utan ett jämförelsepris. Det berättar Maja Lindstrand som är jurist på Konsumentverket.
4: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
1: Anmälningarna visar även problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder. Ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Ja, det var Emily som gav dig dem. Mia på plats här i studion. P4 Stockholm är det ju som du hänger med. Vi har våra reportrar Rosanna och Lasse med oss. Håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör samma. Ja, även Lasse faktiskt den här morgonen. För han är ju ute och åker vägassistans. Och sist här så hörde vi ju att det var ytterligare en utryckning då. När Lasse precis hade vaggats in i någon form av lugn när de var på väg till sitt utgångsläge. Nej, då blev det en punktering i Skärholmen och dit är de på väg nu. Vi ska ta en titt på väderprognosen också för länet här. Och det är ju soligt inledningsvis idag. Senare lite passerande moln och liksom tidigare dagar den här veckan. Möjligen någon regnskur under sen eftermiddag. Temperatur 14-17 grader. Vinden är nordvästlig och det kan även idag bli friska vindbyar.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och det här är Titio. Talking to the man in the moon.

0: 10, skönsjungande. Talking to the man in the moon. Hög tid nu att få en uppdatering ifrån Radiosporten.
1: Vi tar och börjar med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
5: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
1: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
6: På länsväg 260 i Järleleden i Sicklarondellen riktning Nacka, där jobbar räddningstjänsten fortfarande med en olycka med flera bilar och det är trögt i hela rondellen där. Även för er då som kommer på 260 från Järla så tar det emot ordentligt. Det är mycket trafik fortfarande genom Södra länken, framförallt i riktning mot E4 E20, men det rullar i alla fall. I Åkersberga på Roslagsvägen, länsväg 276, och i rondellen vid Margretelundsvägen, där är det dieselutsläpp i själva rondellen, risk för halka. Lidingöbanan fortsatt stopp mellan Ropsten och Baggeby, bussar ersätter, det beror på ett signalfel. Och på E4-E20 Södertäljevägen, strax före avfarten Skärholmen, riktning mot Södertälje, där är nu de två högra körfälten blockerade. Det är en lastbil med punktering och skyddsbilar är på plats, bärgare är på väg fram.
0: Och vi har ju vår reporter Lasse tillsammans med vägassistans på platsen. Får vi en IRL-rapport också?
7: Ni kan få en direktrapport härifrån. Och nu är bärgaren på plats faktiskt. Det jobbas febrilt för att få bort den här lastbilen så att vägassistans kan åka härifrån då och släppa fram trafiken igen. Men just nu, som Sanna sa, så är det ju då två körfält som är avstängda så att bärgaren får jobba i lugn och ro med den här lastbilen. Punktering vänster fram och den måste bärgas bort. Men bärgaren är på plats så att det här är nog kirrat på några minuter.

0: i Be My Baby. Klockan är 8:15, P4 Stockholm är det här. God morgon, god morgon. Ja, igår var det ju fotografens dag och vi tänkte ju att vi alla som plåtar är väl lite fotografer till man så där. Och så bad vi er lägga upp en bild från året som gått som ni liksom kände något särskilt för, tyckte var kanske årets bästa som ni tagit, och det blev ju otroligt många fina bilder och härliga ögonblick som ni fångat med era mobilkameror och ja, kanske vanliga kameror också för den delen. Och en av alla som valde att lägga upp en bild var Helene Johansson från Stockholm, Södermalm, som jag har med mig i telefon nu. God morgon, Helene.
1: God morgon.
0: Hur ofta plåtar du?
1: Varje dag, många gånger.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Är det ett intresse?
1: Jag går ständigt med mobilen i näven och fotar någonting som är fint.
0: Är det ett intresse som kommit tack vare telefonerna och kameran som dök upp i dem?
1: Ja, men det tycker jag. Alltså förut när man hade en liten sån där kompaktkamera med någon blixt ovanpå, då hade man liksom inte möjlighet att ta så mycket foton. Men nu blir det massor.
0: Det är just därför som jag känner att vi alla har blivit fotografer. Och det får man ändå tacka de här mobilerna för, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och jag tycker att kvaliteten är ju helt fantastisk. Med en gammal mobil så kan man ändå fånga många fina ögonblick och det blir ganska bra foton också.
0: Ja, och du, din bild, den blev vi ju så oerhört förtjusta i att vi frågade dig om lov att få låta den pryda vår Facebook-sida ett tag framöver. Och nu gör den det. Kan inte du beskriva din bild? Vad är det vi ser?
1: Det är ju då den vackra solnedgången från i förrgår, tagen från min balkong på Söder. Jag tittade ut och såg att himlen var alldeles röd och rosa och alla kulörer, och det speglade sig i Riddarfjärden, och tänkte jag, nej men nu måste jag föreviga det här.
0: Du, när man ser då den här bilden så måste jag ju säga att förutom att man slås av hur oerhört vacker bilden är, så slås man ju av hur oerhört vacker vår huvudstad är, men också så blir man ju mäkta avundsjuk på din utsikt från balkongen.
1: Jag vet. Jag är tacksam varje dag. Varje dag så tänker jag, herregud vilken fin utsikt jag har.
0: Ja, vilken adress bor du på?
1: Jag bor uppe på en av Söders höjder ovanpå Slussen.
0: Oh, så det är där man ska knipa en lägenhet för att kunna ta de här bilderna.
1: Ja, precis.
0: Ja. Om det kommer massa människor nu i horder och hovrar utanför huset, så vet du att det är utsikten de är ute efter.
1: För den där... Eller så är det min mobil som tar så bra foton.
0: Ja, det kanske det. Det kommer, precis, kommer förslag nu. På, kan du byta upp det mot en ännu bättre kanske?
1: Ja, nej, det skulle behövas. Ja.
0: Men är det här ditt favoritmotiv, eller vad är det du helst tar bilder av?
1: Ja, men alltså stadsfotografi överhuvudtaget tycker jag är jättefint. Det finns otroligt mycket fina motiv i Stockholm. Högt ifrån och nere på marken och blommor och jag går ständigt och viftar med telefonen och tar kort.
0: Vad roligt, Helene. Då kommer vi säkert få se fler av dina bilder när vi har bildtrådar fram igenom.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, kanske det. En detalj kanske nästa gång. Det här är ju en fantastisk liksom vy över Stockholm då. Och vilken solnedgång, som sagt, den är ju otrolig.
1: Ja, det var makalöst fint.
0: Ja, tusen tack, Helene, för att vi får använda din bild. Och ha en fin dag.
1: Men detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Helene Johansson på Södermalm alltså. Det är bara in då på vår Facebook-sida. Om du hänger i sociala medier så kan du kika närmare på hennes foto.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle, Albin Lee Meldau.
1: Ja, vi tar oss till Söderledstunneln för er som kör i riktning mot Centralbron och Norrtull. Det är en bil som har fått stopp där. Den står precis vid den stängda avfarten och strax före tunnelmynningen. Det ryker eller brinner i det där fordonet också, så att räddningstjänst är på väg fram. Skyddsbil också. Räkna med att det kommer bli ordentligt trögt i tunneln. Söderledstunneln alltså, riktning mot Centralbron.
0: Ja, och alldeles nyss så ropade jag på Lasse för att höra om han och Pelle i vägassistansbilen hade tid för en lite längre lucka och en intervju. Så kommer den här då. Ja, Lasse. Blev det en utryckning för er nu igen?
2: Ja, vi är på väg på den som Sanna pratade om i trafiken. Och det är ju utryckning, det är blåljus, det är syren. Och jag kan då dra lite, för jag har hunnit prata lite med Pelle. Det känns som att jag nämner bara Pelle hela tiden, att han knappt finns. Det är lite molgan över honom. Men han finns allra högsta grad, men ska inte störa han under utryckning. Men jag kan berätta det, att det finns en prioriteringsordning som de jobbar efter. Och det är såklart att se till att om det är en olycka, att folk på plats mår så bra som det bara går, och sen också att räddningspersonal får jobba i lugn och ro. Vägassistans fyller 30 år imorgon faktiskt, och Pelle har jobbat med det här mycket, och han säger själv att han har asfalten i sitt DNA, för tidigare innan han jobbade med vägassistans så var han bergare. Och nu är vi också ute på utryckning igen. Vi träffades i morse vid Gullmars, och sen så blev det utryckning precis på väg då tillbaks till Gullmars, ny utryckning, och nu ska vi på väg då tillbaks till Gullmars, och då blir det ytterligare en utryckning. Nu sitter vi här på väg från Skärholmen i väldigt, väldigt tät trafik, och nu försöker då Pelle ta sig fram, och det gäller ju då att bilisterna flyttar på sig så vägassistans kommer fram och kan hjälpa det här fordonet som har någon form av rökutveckling i Söderledstunneln.
0: Lasse, från ditt perspektiv där då, är bilisterna bra på att flytta på sig?
2: Ja, det måste jag säga faktiskt. Och Pelle har också varit imponerad den här morgonen. Vi har ju kört genom flera tunnlar den här morgonen. Och då har de gjort så att de har gått ut på varsin sida. Alltså några har gått till höger, några till vänster. Och gett Pelle fritt spelrum i mitten då. Och han har kört fram som ett gammalt expresslok där i mitten. Och han är så himla lugn och trygg att åka med. Det märks att han har hållit på med det här ett tag, så att han fixar det här alldeles galant. Nu så jobbar han sig genom då trafiken här från södra sidan stan. Vi åker från Skärholmen och ska fram till den här olyckan. Och det är tufft att komma fram nu, men han kämpar på kan jag säga, och bilisterna gör sitt för att försöka ge vägen fri för Pelle.
0: Vi brukar ju snacka om att det är knepigt i vårt yrke med att hinna med så här, toalettpauser och sånt där, Lasse. Men jag känner att det finns de som har det värre.
2: Ja, speciellt den här morgonen. Jag vet inte om det här är en vanlig morgon för honom. För att sen jag klev ombord här runt en 7:50, då har det bara varit utryckning gång på gång. Han hinner precis koppla bort och säga, ropa att det är klart. Och då är det nästa gång. Kan säga att den tiden han hade från han fick sitt första larm i morse, då var klockan 07:48. Och då skulle vi alltså till Västberga. Och då skulle vi också vända runt, för det var inte vår färdriktning. Och han var framme på plats och hade spärrat av platsen 07:55. Så det tog 7 minuter för att ta sig iväg då från Gullmars till Västberga, byta färdriktning och genom den tunga trafiken. Så att nej, han gör ett styvt jobb, Pelle. Och nu får han mer snack här på sin radio vad han ska ta vägen. Men han jobbar på. Jag tror vi snart är på plats vid den här bilen som har någon form av rökutveckling.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Jag hoppas att det blir något lugnare här i nästa timme, så att vi också får chansen att höra några ord från Pelle. Söderledstunneln var det alltså de var på väg in i då. Cyril här, Stumbling In, fram till

0: Ja, Sanna, ska vi uppdatera Söderledstunneln då?
1: Ja, där är det nu stängt i båda riktningar mellan Centralbron och Skanstull. Tunneln töms i båda riktningar och det beror på en bil som står i slutet av tunneln riktning mot Centralbron med rökutveckling. Räddningstjänst är på plats och jobbar där, men bommarna har gått ner. Det går alltså inte att komma in i Söderledstunneln, varken norr eller söderifrån. Ni som ska ner mot Södermälarstrand då istället, tänk på att det också är en höjdbegränsning där, så det här kommer tjorva till sig.
0: Och då lämnar vi över till Ekot och Christian Lönner.
2: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
3: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
4: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
5: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
4: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
5: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
2: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2 procent. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
6: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
7: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
6: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det är som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget, Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
8: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
9: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utveckling av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. Då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
2: Sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
0: 5:09, P4, Stockholm är det här. Mia och Emily på plats i studion i Radiohuset. Lasse utåker vägassistans den här morgonen och Rosanna har varit runt och kollat på byggnader. Och Sanna håller koll på trafikläget också. Men som dubbeljobb den här morgonen, vi har två på samma.
1: Ja, det är en alldeles utmärkt morgon att ha det dessutom, för det har varit en del olyckor. Ett bättre läge i Söderledstunneln har vi nu. Det är öppet sedan en liten stund tillbaka för er som kör söderut mot Johanneshovsbron. Och precis i detta nu så öppnar bommen även för er som kör norrut mot Centralbron och Norrtull. Det är en bil in i tunneln som har haft rökutveckling. Det gjorde att man stängde hela tunneln. Räddningstjänst har kontrollerat det hela och skyddsbilar är på väg fram. Höger körfält kommer vara fortsatt avstängt då strax före utfarten. Men man får alltså återigen åka genom tunneln. Det har ju blivit massiva köer dock förstås. Köstarten på Nynäsvägen, den ligger vid Skogskyrkogården ungefär. Och för er som kommer från Klöstrandsleden så går det ju segt över hela Centralbron. Det är ytterligare en olycka som har inträffat och det är på E4-E20 Södertäljevägen vid Vårbybacke eller nedfarten mot Slagsta. Lastbil, personbil som har krockat där, de står så gott in till högerkanten som det går. Fortsatt arbete också på 260 Järlaleden i Sicklarondellen, där är det bärgning nu efter en tidigare olycka. Lidingöbanan har signalfel och bussar som ersätter mellan Ropsten och Baggeby.
0: Och det är soligt, det har du säkert noterat vid det här laget. Lite senare mer passerande moln och möjligen någon regnskur sen under sen eftermiddag. 14-17 grader, så något lägre temperatur idag än de senaste dagarna. Men vinden alltjämt från nordväst och det kan även idag bli friska vindbyar. Här är Nico and Vince. Am I wrong? God morgon.

0: Ja, som sagt, vi har liksom dubbelrapporter runt alla trafikincidenter den här morgonen. Sanna såklart ifrån vår trafikredaktion, men också då Lasse, vår reporter, som är med Pelle vid vägassistansen ute. Och vi hörde ju när Sanna gick ut akut om Söderledstunneln och rökutvecklingen bil där. Och vips så var du på utryckning, Lasse. Ni är framme, eller hur går det?
1: Ja, vi är i tunneln. Vi är inte direkt framme vid platsen än. Men vi är i tunneln och Pelle har en kollega med sig. Och kollegan ligger väl kanske 100 meter framför oss. Men om jag har förstått det här rätt, Pelle, så är själva den här rökutvecklingen över. Om...
2: Ja, som jag förstår det så är rökutvecklingen över. Bilen håller på att svalna. Räddningstjänsten är kvar tills vi kommer. Och sen gäller det att få hit en bärgare och få ut bilen. Så vi är väl framme här om några minuter så får vi se vad som verkligen har hänt. Det här är bara vad jag har hört på rapporteras, så att säga.
1: Jag kan säga det, Mia, att det är flitig trafik på deras radio, hur de ska jobba, var de ska positionera sig. Men alldeles strax så är Pelle och kollegan fram på platsen här i Söderledstunneln i riktning in mot stan.
0: Många olika instanser som är inblandade när det händer sånt här, och en som skulle kunna kanske ha ryckt ut på något sånt är brandmannen Robin Larmer som är med oss i studion. Vi ska prata mer med honom alldeles strax. Han är nämligen lyssnarnas sommarvärd 2026. Men vi ska få en låt först, och sen tänkte jag också, vi måste ju nämna att Järvaveckan inleds idag.
3: Så är det, klockan 15.00 på Spånga IP. Och på veckans första dag så kommer Liberalernas partiledare Simona Moamsson och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att tala.

0: Lovad hjärtat på bordet. Ja, där får vi ju gåshud och börja vagga i stolarna.
1: Alltid. Älskar den här gingen.
0: Ja, nu är det klart. Svenska folket har röstat och det är brandmannen och Ukraina-volontären Robin Larmerus som blir lyssnarnas sommarvärd 2026. Robin bor i Kalmar sedan många år, men jag är född och uppvuxen i Midsommarkransen och tillbaka i Stockholm nu och med mig i studion tillsammans med fru Sommarprat, Bibi Röd. Välkomna hit båda två.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Först och främst, grattis Robin. Hur känns det att blivit vald?
2: Det känns otroligt stort och det är en stor ära. Och tack alla som har röstat på mig, för det betyder jättemycket.
0: Vad var det som gjorde att du kände att det här är något för mig? Att du ville prova att bli lyssnarnas sommarvärd?
2: Ja, men dels så vill jag berätta om Ukrainas sak. Och det är någonting som jag även har lovat mina vänner i Ukraina och kollegor i Ukraina. Att jag vill komma hem till Sverige och berätta om deras vardag. Och att få göra det i det här forumet som ett sommarprat, ja, det tror jag knappt kan bli bättre.
0: Men du, det var din fru va, som tipsade dig
2: precis,
0: om, eller?
2: Ja,

0: Människor kan ju berätta om hur det är att leva med ett kall som kan vara farligt och som räddar liv. Och det är det Robin gör, både i Sverige men också i Ukraina. Så att, det vill man ju höra mer om och lära sig av också. Vad händer? Hur går det till? Hur farligt är det?
1: Mm. Mm. Hur hamnade du där? Berätta.
2: Allting började med att vi skulle byta stegbil på brandstationen i Kalmar. Och då tänkte jag att men den kan väl skänkas till Ukraina då istället. Och sen inleddes en process som blev ganska lång och utdragen, men till slut så kom det en konvoj från stiftelsen Blåljus samverkan, mötte upp med massa andra brandbilar, ambulanser, och sen några dagar senare så stod jag i Lviv och lämnade över nyckeln till stegbilens nyckel till viceborgmästaren i Poltava.
1: Hur var det?
2: Ja, men det är speciellt. Det är alltid en speciell känsla också när man lagt ner så mycket jobb på det här fordonet och få det iväg med allt vad det innebär och sen bara lämna över det. Men det är också det som har varit början på allting som har bara byggt vidare. Det har blivit nästan som en snöboll som är i rullning. Den blir bara större och större och större.
0: Tänker man också på att vad den här bilen kan göra för nytta i Ukraina?
2: Ja, och bilen också blir lite en symbol för vårt samarbete mellan Kalmar och Poltava. Jag vet att jag har sett på sociala medier när Sveriges ambassadör har varit i Poltava, då har de en bild i bakgrunden på stegbilen. Så det är liksom den blir liksom som länken mellan Sverige och Ukraina där.
1: Jag tänker som brandman så har det ju verkligen varit vid traumatiska händelser, mycket dramatik, men det som mötte dig i Ukraina, det du såg där, var du beredd på det?
2: Nej, och vad jag inte var beredd på var att livet fortsätter så vanligt som det gör. Mm. Det är liksom det största som jag tar med mig. Att man går, man äter lunch, man är ute på middagar. Livet fortgår och sen går det flyglarm.
1: Mm. Hur vi människor bara behöver liksom acceptera och hitta vägar framåt.
2: Ja, och man tänker liksom att nu går flyglarmet, vi måste springa i skyddsrum. Och det gör man ju, men om jag tänker att det går flera gånger om dagen, varje dag, och vi är inne i 4+ år, då blir det en trötthet.
1: Ja, när får vi lyssna till Robins sommarprat nu, Robin?
0: Men vi har kommit överens om att Robin ska berätta det, för jag har ju alla datum inför släppet 9 juni, så det var ditt och det är.
2: Det är den 22 juli.
1: Åh, vad spännande. Är det mycket jobb att få ihop det här manuset nu?
2: Och jag har fått en superredaktör, Kristin, som hjälpt mig jättemycket. Där jag skickar en text till henne och sen så får jag kommentarer tillbaka. Och så får jag, det är sant, okej då. Så här, och sen skickar jag den och sen skickar vi tillbaka och fram och tillbaka. Men nu har vi kommit väldigt långt.
1: Ja. Är det mer eller mindre jobb än vad du hade förväntat dig?
0: Mindre, det är jättelätt. Inga problem.
1: Det vägrar jag tro.
2: Det är mer jobb än vad jag trodde. Jag hade inte tänkt så mycket innan. Men för någon som inte är författare i grunden så får man... Ja, det har varit... Och sen måste man vända sig inåt. Mm.
0: Jag kan bara fylla i att alla får ju hjälp. Robin har en producent och det har alla sommarvärdar.
1: Mm. Mm. Även den som kanske har suttit i radio många gånger tidigare.
0: De är få.
1: Det här med musiken då, är inte det det allra knepigaste ändå?
2: Jo, jag har en sån här, vad heter det, spellista på Spotify nu när jag har börjat lägga till låtar så här. Och är uppe i 40 låtar nu.
0: Det kommer vara för mycket, ledsen. Stryk.
1: Vi får väl se om den här finns med. Den ligger av en ren slump i min spellista, men jag tycker att den passar bra att runda av den här intervjun med SOS med ABBA. Ja. Märkligt att den låg där, va? Det var meant to be. Robin Larmeros, lyssnarnas sommarvärd Bibi Röde, tack för att ni tittade förbi.
2: Tack så mycket.
1: 22 juli.
2: Tackar.

0: Sveriges Radio.
1: Och jag tänkte att jag skulle påminna om Helene Johanssons fantastiska foto som hon laddade upp i tråden igår när vi hade fotografens dag och bad dig om din bästa bild från året som gått. Och den här är ju bara från, i, vad sa hon, förrgår, som hon tog från sin balkong på Södermalm. In och kika på den, den är så oerhört vacker. Den pryder ju vår Facebook-sida som omslagsbild nu. Och kom också ihåg att klicka upp den så du får hela, eftersom den är lite beskuren. Nu ska vi lämna över till Ekot. Vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut från Christian Lönner.
2: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
3: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman.
2: Och det sänds den 22 juli.
4: Då är det fortsatt arbete i Söderledstunneln med en bil som hade rökutveckling och nu står kvar och väntar på bärgning. De står i höger körfält tillsammans med skyddsbilar ganska nära Centralbron och i riktning mot just Centralbron och Norrtull. Det är otroligt trög trafik förbi där. Rullar med 8 km i timmen eller någonting genom Söderledstunneln och köstarten ligger ungefär vid Skogskyrkogården då på 73an Nynäsvägen. Kör man istället genom Södra länken så är det en bil som har stopp där också. Den står efter avfarten mot Nynäsvägen och i riktning mot E4-20 tar del av höger körfält och även framåt den rullar jättetrögt. På E4-20 Södertäljevägen strax före trafikplats Västberga, en personbil som har stopp och står i ett av mittkörfälten och då är det mellan Västtorp och Västberga. Hjälp är på väg fram där. Snurrar vi runt på E4-20 Södertäljevägen ner mot Vårbybacke och avfarten mot Slagsta. Lastbil personbil som har krockat, de står väl till höger på avfartsträckan men det blir trögt förbi ändå. Och Lidingöbanan då fortsatt ersatt av buss mellan Ropsten och Baggeby i båda riktningar och det beror på ett signalfel.

0: Mr. Big to be with you. Dags för nyheter nu. En sista nyhetssändning med Emily för den här morgonen.
1: Antalet skjutningar i Järvaområdet har minskat markant. Lokalpoliser i Sasido placerades i Järva när våldsvågen drog igång för 10 år sedan.
2: Du kan fortfarande se ärren. Jag ser vissa föräldrar som förlorar sina barn som har blivit alkoholister. En del har blivit deprimerad. Hamna i psykisk ohälsa.
3: Mellan 2016 till 2022 var det totalt 123 skjutningar och av dem avled 29 personer.
2: Gränserna förflyttas och vi undrar vem är näst på tur.
3: Men idag ser det annorlunda ut. De senaste 3 åren har det skett 21 skjutningar och av de skjutningarna så avled 2 personer. Lokalpolisen Rissa och kollegorna är inte främmande till att föräldrar ringer dem och misstänker sina barn. De kan berätta från att det kan finnas vapen i huset till att barnets beteende har ändrats.
2: Man har liksom satt riktigt på en karta som det skulle vara någon form av någonsin, vilket jag tyckte aldrig stämt.
1: Reporter Shima Mofid. Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms läns medellivslängd för kvinnor är nu 86 år och 82,7 år för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 för män. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Många känner sig lurade av taxibilarnas prisskyltning som inte anger maxpris utan ett jämförelsepris. Det berättar Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.
4: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
1: Och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Och ännu en solig inledning över huvudstaden. Det kommer komma lite mer moln som passerar så småningom och framåt sen eftermiddag. Möjligen någon regnskur. 14-17 grader och blåsigt även idag. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Här är George Ezra med Budapest. God morgon.

0: Ja, stressnivån går faktiskt upp lite av den här låten, måste jag säga. Dara Bangaranga, nu Radiosporten.
1: Vi tar och börjar med handboll där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
2: Boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
1: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
3: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
1: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet och matchen hör du i Sportextra klockan 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
4: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
5: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att det är guld eller inget.
1: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 7:20 och du hör den i Sportextra.
7: Fortsatt arbete efter en bil som hade rökutveckling i Söderledstunneln. Det är strax före utfarten mot Centralbron i riktning mot Norrtull. Och fortfarande är höger körfält blockerat. Skyddspelare är på plats där. Bergen är på väg fram eller precis framme. Det är fritt i Södra länken igen i båda riktningar. Men framförallt då i riktning mot E4-E20 efter en tidigare stillastående bil även där. Fortsatt mycket trafik dock. Och i båda riktningar faktiskt mot E4-E20 och både mot Nacka. Bergaren är på plats där i Söderledstunneln nu och då kan man börja med det arbetet förresten. På E4-E20 Södertäljevägen vid Västberga riktning Stockholm, där är en bil som har stopp också och står i mittkörfältet och även där har skyddsbil landat in. Det är dags för broöppning om en liten stund klockan 10:12. Då öppnas motorvägsbron och Saltsjöbron och pendeltågen anpassar också sina avgångstider till det.

0: I'm coming out, Diana Ross här i P4 Stockholm. Klockan blir strax 9:15. Ja, Lasse, Sanna på trafiken, hon frågade mig precis om det fanns en klar rapport från er.
1: Det kan jag säga att det finns. Pelle kollar här och då gäller det Söderledstunneln i riktning in mot stan. Vi hade ju en bil där som det var rökutveckling kring. Det är lugnt och bergarna har varit där och bilen är borta. Men det är stora restköer, så att ha tålamod, vara snälla med varann och respektera varann i trafiken. Jag har ju hängt med Pelle hela morgonen och det här trodde jag Pelle skulle bli lite så här myspys, lite lugn morgon. Men det började direkt med larm om en trafikolycka. Sedan larm om en punktering och sedan larm om en bil med rökutveckling. Ser dina månader ut så här, Pelle?
2: Ja, det här var ju lite mer larm om allvarliga grejer än vad det brukar vara. Men den här morgonrusningen och eftermiddagsrusningen är ganska intensiva timmar för oss. Med mycket olika typer av hinder i trafiken som vi jobbar så hårt vi kan för att undanröja så fort som möjligt för framkomlighetens skull.
1: Imorgon då firar vägassistans 30 år och du berättar att ja, du jobbar ju mitt ute i trafiken, men du själv eller dina kollegor har inte varit med om någon sån här superallvarlig incident ändå. Ni är säkra på det ni gör?
2: Ja, alltså våra bilar har fått stryk, alltså blivit påkörda när vi har blivit uppställda, men vi har aldrig haft någon fram, alltså när vi har kommit fram till skadeplats eller olycka eller vad det nu är och liksom etablerat oss och fällt ner kudden, så har ingen blivit påkörd eller skadad framför oss sedan starten 1996, så det är vi ganska stolta över.
1: Och så finns det en prioriteringsordning när ni kommer fram på plats, kan du berätta lite om den?
2: Ja, först och främst gäller det för oss att etablera ett bra skydd och se till att det syns tydligt vad som har hänt och varna och vägleda bilister som kommer upp i rumpan på, så att säga. Och sen så gäller det ju, beroende på vad som har hänt, om det är olycka och folk är skadade, att ta hand om dem. Och sen är det att undanröja hindret och få igång trafiken i den ordningen liksom. Och då samarbetar vi med andra, ambulans, räddningstjänst, polis och bärgningsbolag och vad det nu kan vara som behövs till just den händelsen.
1: Det säger Pelle alltså, som sa till mig tidigare under morgonen, den korta stund vi hann prata, vi hann inte prata så mycket under alla utryckningar, men han säger att han har asfalten i sitt DNA. Tack så mycket Pelle för en intensiv morgon.
2: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Lasse Persson som har fått testa på hur det är att åka med vägassistans den här morgonen. Det blev en hektisk morgon minst sagt. Nu Molly Sandén, Miriam Bryant.

0: Hur man kommer på ett bandnamn som Panic at the Disco.
1: Panic at the Disco.
0: Ja, men det ska vi veta. Panik på diskot. Ja, men det är alltså ganska fyndigt ändå.
1: Ja, fast ja, man kan inte... Allt är coolare på engelska.
0: Ja, det är det verkligen. High Hopes, så heter låten. Jaha, Emily, jag vet inte hur pepp du är, men du kanske kommer att bli nu när du blir föräldraledig och faktiskt förmodligen också får då underhållning nattetid när även bebis kanske håller dig vaken.
1: Jag tänker att bebisens pappa kan underhållas med det här när han hålls vaken.
0: Ja, kanske så då. Och så får du vila lite. Men frågan är om du får vila om det skriks ja! Eller nej!
1: Fast det där har jag, alltså under våra 5,5 år ihop så har jag liksom, han är hårt. Liksom, man skriker inte när jag har gått och lagt mig.
0: Nej, och det är ju bra när det blir bebis också.
1: Ja.
0: För har hon äntligen somnat och det kommer ett sånt. Då blir han billig, din man.
1: Precis, och han kan inte ens sitta still. För ibland så kollar han på fotboll i sängen när jag har somnat. Men då, gå ut, säger jag bara då.
0: Ja, nu är det ju upp till bevis då, och lite spännande idag. För det är första dagen som svenska landslaget ska träffas. Tillsammans då med tränare Graham Potter inför VM. Och det gör de ju här ute på Bosön, Riksidrottsförbundets anläggning på Lidingö.
1: Mm, så är det.
0: Och så får vi se då. På fredag så hör vi ju mer ifrån GES-barnen som ju ska pigga upp och fräscha till och modernisera den gamla Gräva guld i USA.
1: En riktig banger.
0: Ja, och premiärspela den också. Det blir ett spännande möte och se då om den kan bära dem framåt ihop med alla de andra fotbollslåtarna. Rundar av den här sändningen gör Pontus och amerikanerna, apropå det då. God morgon, Columbus.

0: Oj, oj, oj, om ni kunde höra snacket bakom kulisserna här ibland. Nu har du pratat fotbollslåtar.
1: Mm, vår producent tycker att vi ska göra en VM-låt.
0: För att han tyckte vi var lite gnälliga över...
1: Mm, fast det var han också. Så det är inte bara vi.
0: Med det säger vi tack och hej.
1: Hej då!
2: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2% fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4%. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
3: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
4: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
3: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
2: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Det bränder förbi en epa. Det var det första ni fick höra här från Tyresö. Vi kör hela programmet härifrån idag. Vi var i Vallentuna igår, men idag har vi tagit vårt pick och pack och till Tyresö och hänger precis utanför Tyresö centrum. Jag kör programmet fram till klockan 13. Mer om allt detta alldeles strax. Först lite om trafiken. Det var ju så här att när jag åkte ut hit idag då, så får jag för en gång skull köra liksom genom Söderledstunneln och sådär. Det gör jag ju inte så ofta eftersom jag väldigt sällan är i söder om stan. Men då hade det ju hänt någonting definitivt, fast i norrgående istället, tack och lov. Annars hade jag nog inte haft möjlighet att köra igång sändningen nu klockan 10. Det stod bilar staplade på led i alla körfält, ända inifrån tunneln någonstans och ut förbi Globen när jag passerade. Du som har lyssnat vet säkert vad det där var. Jag har inte lyckats ta reda på det än så länge. Men vi tar reda på nu i alla fall hur trafikläget är. Sanna håller koll.
6: Ja, just nu i Söderledstunneln så är det faktiskt fortsatt trafik som ska igenom där just efter den här tidigare hindret. Det var en bil som började ryka i slutet av tunneln. Räddningstjänst var på plats där och hela tunneln stängde en stund. Men det är frid och fröjd sedan en stund tillbaka. Det är bärgat, alla körfält är öppna, men fortfarande som sagt då en hel del trafik som försöker mata in från Johanneshovsbron. På E4 Uppsalavägen just nu vid trafikplats Tureberg i riktning Uppsala, där pågår det en bärgning i höger körfält, och alldeles strax är det dags för broöppning på E4-20 Södertäljevägen. Det är Motorvägsbron och Saltsjöbron som ska öppnas, och under samma tid då är det förstås stängt för biltrafik. Även pendeltågen anpassar sina av- och ankomsttider till detta. Lidingöbanan har ett signalfel som gör att det är bussar som ersätter mellan Ropsten och Baggeby i båda riktningarna. Det finns ingen prognos på det där, utan tills vidare.
5: Då kör vi igång musikmässigt med hjälp av Bryan Adams och Mel C. Låten heter When You're Gone.

0: helt ute och cyklar här, Bryan Adams och Mel C, When You're Gone. För så är det ju inte, vi är ju inte på väg bort. Vi kom ju för guds skull alldeles precis hit till Tyresö. Den här veckan så sände vi ju utifrån två gånger. Igår var vi ju i Vallentuna, kanske var någon som hörde. Idag så har vi tagit vårt pick och pack och gett oss x antal mil sydost och nu hamnat i Tyresö. Här ska vi vara och sända hela dagen idag. Vi håller till här i centrumtrakterna. Så är du nära den så kom gärna och säg hej. Jag tycker det är så himla trevligt. Fick tillfälle att träffa många lyssnare igår i Vallentuna. Det var kul. Rasmus är med precis som han alltid är när vi sänder ifrån någon av våra kommuner. Ska jag kanske bara tillägga det också ifall man inte har koll på det redan, att anledningen till att vi gör det här, det är för att det är val i september och det är för att vi har gett oss vi har i alla fall bestämt oss för att sända ifrån alla kommuner i, ja, som finns i länet innan det är dags för valet. Och vi har ju bockat av nästan hälften vid det här laget och idag har turen så kommit till Tyresö. Rasmus, du som vanligt är ju egentligen beväpnad med två stycken frågeställningar. Dels en fråga som är lite specifik som vi plockar upp och som varierar beroende på vilken kommun som vi är i. Men sen frågar du också hur det är att leva och bo just i den kommunen som vi är i idag. Och du brukar ju börja på ett speciellt ställe.
1: Ja, och idag fick jag bara springa förbi blomsterbutiken i Tyresö centrum. Så jag missade chansen att göra en fyra i rad. Och för fjärde gången då starta min dag bland blommor med någon glad människa. Det var lite synd tycker jag.
0: Men varför kan du inte springa tillbaks då snart under låten? Låg den långt bort eller?
1: Nej, jag är långt borta nu. Jag är faktiskt en bra bit ifrån dig. Jag är borta vid Tyresö gymnasium som ligger en bit från centrum. Alldeles nyss gled en buss förbi. Och kombinationen får nog många att tänka på händelsen i mars när en 18-åring sköts ihjäl på en buss just här vid Tyresö gymnasium. Och det har väl gjort kanske att, inte så konstigt att det har blivit en av de stora frågorna i kommunen, tryggheten och säkerheten. Så det kommer bli någonting vi tittar på idag.
0: Mm, det är specifikt det som vi ska prata om, men sen ska vi också prata som sagt var med Tyresöbor, bara hålla koll på hur det är att bo och leva här i en kommun som beskrivs som, och jag vet inte, jag har bara fått den här texten till mig, någon som har kopierat in den i mitt manus, jag tror att den är tagen från Tyresö turistbyrå, för att det står att Tyresö är ett paradis på gränsen mellan stad och skog och land och sjöar. Det låter ju fantastiskt. Men det stämmer ju på sätt och vis. Om det är ett paradis får ju var och en kanske ta ställning till. Men visst stämmer det att det finns en hel del både liksom, ja, det är nära stan, det ligger 20 minuter från stan ungefär. Och sen finns det ju jättefina områden också runt om i Tyresta. Inte minst Tyresta som ju ligger här. Delar av Tyresta i alla fall. Jag tror att Tyresta delar på Tyresta med Haninge, va? Men Tyresta nationalpark alltså finns ju i den här kommunen också. Så det finns väldigt mycket natur. Det finns skärgård och huset nära till stan. Här är vi fram till klockan 13 idag. Jag heter Alexander Hammarlöv. Det är Rasmus Almerud som du hörde alldeles nyss. Så har vi Katrin Rett med oss också på de lokala nyheterna. Julia Brynolfsson finns på Ekot, henne hörde du alldeles strax. Alldeles nyss ska jag säga. För vad du hör alldeles strax om bara några sekunder, det är Ella Langley. Det här är ju en riktig, alltså jag vet inte hur ofta vi spelar den här. Ofta är väl svaret i alla fall. Jag gillar den. Choosing Texas heter den. Country-låt med gott om stilgitarr.

Ella Langley väljer Texas, Choosing Texas. Du hör den här i P4 Stockholms sändning idag från Tyresö kommun. Vi är precis vid en av utgångarna här från Tyresö centrum som ju precis har öppnat också och börjat strömma till lite folk och sådär. Alltså Tyresö för mig, det kändes märkligt när jag körde hit idag, för vi var väldigt mycket här för 10-15 år sedan när jag bodde i Farsta och Gubbängen en period. Och då är det ju nära hit och inte minst i Tyresö slott, väldigt fint ställe tycker jag som har ju anor tillbaka till 1600-talet. Och där finns ju också en vik som går in och en liten bäck, och vi har ju varit där flera gånger, Rasmus har varit där och tittat på naturlivet upp med Didrik van Hornacke från Naturhistoriska riksmuseet och sådär. Och jag minns... lite kluven inställning faktiskt, för jag kommer ihåg att mitt ex på den tiden var högravid i 9:e månaden i augusti, och det var 30 grader varmt varenda dag. Och ändå skulle vi prompt ut till Tyresö slott, och de där bilfärderna fram och tillbaka, de var ju visserligen inte så himla långa, men det var ändå jobbigt, så det räckte till. 30 grader och ingen AC i bilen heller. Men väldigt positiva minnen ifrån själva Tyresö slott. Och det är framförallt det slottet som jag har varit. Jag tror att det är många som inte har någon direkt egen anknytning kanske till Tyresö, kanske framförallt har varit vid slottet eller i Tyresö nationalpark då. Det var ett ställe som jag inte riktigt kände till, klart gjorde, men jag har inte varit där så mycket. Men de senaste månaderna så har jag haft möjlighet att vara där flera gånger. Det är ju en fantastisk plats verkligen. Har du inte varit i Tyresö nationalpark och gillar natur?

0: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
1: Musikplats Stockholm.
0: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Mm. Övermorgon dags för New Kid. Redan nu dags för Justin Timberlake med låten Mirrors.

Ja, om det är helt perfekt att bo i Tyresö, det vet jag inte. Det beror på vem man frågar. Det finns säkert de som tycker så om sin kommun. Jag tänker så här. Du som antingen bor här eller i närheten eller brukar besöka Tyresö eller har någon historia härifrån och så, kan vi skriva några rader om det? Det skulle vara kul att få veta vad du tycker och tänker. Och så försöker vi vara så positiva som möjligt. Tycker jag är kul. Så att skicka någon rad via sms. Det tänker jag kanske är det enklaste sättet att höra av sig på. Då är det 087849900 som man kan använda sig av. Om man känner för att dra iväg ett sms så ska jag försöka återkomma till dem en eller ett par gånger sen under programmet. Först Weeping Willows, här är The Thrill of Danger.

0: Weeping Willows, alltså med låten The Thrill of Danger. 10:30 i klockan, dags för lokala nyheter med Katrin.
1: Flera bostadsbyggen i Skärholmen pausas. I ett område i Vårberg så planerade till exempel för nästan 500 nya lägenheter, men nu blir det bara 90. Och i Bredäng, där drygt 1000 bostäder skulle byggas, så har projektet pausats. Enligt Stockholms stads exploateringskontor så är orsaken att byggplanerna skett under en period med stark ekonomi. Men de senaste åren så har marknadsläget förändrats med svagare konjunktur, högre ränteläge och ökade byggkostnader. Och det gör att vissa projekt behöver längre tid fram till byggstart. Det här skriver Mitt i. Invånare i Stockholms län har den längsta medellivslängden i Sverige, det här enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån. Och med det så ersätter Stockholm Halland som det län med högst medellivslängd för både män och kvinnor. Och det är alltså första gången som Stockholms län toppar den här listan. Den kommun med högst medellivslängd är Danderyd, 87,8 år för kvinnor och 85,9 för män. I länet så är det 86 för kvinnor och drygt 82 år för män. I morse så avslöjades vem lyssnarna valt till årets sommarvärd i Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som är född och uppvuxen i Stockholm.
2: I mitt sommarprat kommer ni få följa med på testperioden och örnmarschen hos fallskärmsjägarna i Karlsborg. Ni kommer föra scener hur livet som brandman går till, larmen man aldrig glömmer och livet på stationen. Ni kommer också få följa med till Ukraina. Träffa min vän Sergej på räddningstjänsten i Poltava och dela de umbäranden som det innebär att vara brandman i ett fullskaligt krig mot Ryssland.
1: Och idag så öppnar den tremastade fullriggaren av Chapman vid Skeppsholmen igen efter flera års renovering. Det tidigare vandrarhemmet blir nu en sommaröppen pop-up med café, servering och mindre evenemang ombord på det över 130 år gamla segelfartyget.
0: Ja, men nu är den igång igen, cumulusrullen som vi säger. Alltså stackmoln fram på dagen och eftermiddagen, även om det är fint på morgonen och kvällen, för nu gick solen i moln precis i Tyresö. Och så kommer vädret vara idag. 14-17, så lite svalare också än igår. Jag kändes när man klev ut i morse att det hade varit, om inte ett väderomslag, så åtminstone kände man att det var lite kallare vindar. Och så molnigt om mitt på dagen, men soligt sen igen i afton. Väderläget är sådant, så här är trafiken.
3: Ja, men på det stora hela så får man ändå säga att trafikläget är gott nu. Motorvägsbron och Saltsjöbron har haft broöppning, de har gått igen och köerna håller på att lösa upp sig. På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Brunna, om man kör mot Stockholm, där ligger ett träd, nedfallet träd över avfartsfilen. Kommer man istället till trafikplats Bro och i riktning mot Enköping, så är det en lastbil som har stopp. Den står precis i slutet av avfarten vid korsningen med 269 Håtunavägen. Lidingöbanan har fortsatt signalfel och bussar som ersätter mellan Ropsten och Baggeby.
0: Det är Sanna Richter som håller koll från trafikredaktionen. Från Stockholm lyssnar du på en sändning från förmiddagsredaktionen bestående av mig, Alexander Hammar, tillsammans med Rasmus Almerud och så Katrin Reth som du hörde alldeles nyss. Nu är vi ursäkta mig. Fick som ett litet löv i halsen. Så kan det vara när man är ute och sänder. För det är det vi är idag, närmare bestämt i Tyresö. Här har du Pet Shop Boys, Being Boring.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Mm, så är det. Nu är inte i appen, jag har i appen också för den delen, men även i din radio hittar du förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Och i det programmet hittar du Jill Johnson, I Rock My Country.

0: Overseas.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Vi sänder ju från Tyresö idag, från centrala delarna av den här kommunen. Men som vanligt när vi är ute och gör saker från olika kommuner så passar vi på, eller rättare sagt så gör vi andra grejer också. Så är fallet idag med. Då är det Farsad som brukar vara med och rapportera från andra platser. Och ja, men ni känner ju säkert till, och säkert sett den här båten Off Chapman. Det är ju en fullriggare som säkert många känner igen. Den här siluetten pryder ju många vykort och sådär också från Stockholm. Nu så ska den här båten tydligen öppnas upp så man ska få se ordentligt hur den ser ut inuti också. Det är det Farsad ska pyssla med lite senare i programmet. Först ska vi pyssla med Nordman. Här kommer låten Släpp alla sorger.

0: sorger kvar.
1: Släpp alla sorger, sjunger Nordman här i P4 Stockholm som sänder från Tyresö. Rasmus Almerud är väl i närheten av mig, skulle jag tro. Jag är precis utanför den här ingångarna till själva centrumet. Jag kan inte se Rasmus ibland, det är han ju till och med så nära, så han är väl kanske på andra sidan eller något. Men jag vet att du har slagit i slang med två damer nu, eller hur Rasmus?
2: Ja, men det är Berit och Monica, och jag är väldigt glad att jag träffade just Berit och Monica den här dagen när vi nås av nyheten att folk i Stockholms län har den högsta medellivslängden numer sen vi gick om Halland, och också att Tyresö, där vi befinner oss idag, jag tror det var på fjärde plats, så det är en toppkommun när det gäller att bli äldre. Och både, det får jag väl säga utan att skämmas, att Berit och Monica, ni är åldersrika, ni är bland de äldre.
3: Ja, det tror jag säkert.
2: Du, hur gör det? För hur har du gjort för att bli gammal? Varför blir man gammal i Tyresö, tror du?
3: Jo, men jag har hela livet tänkt på att röra mig. Gått och cyklat och gympat bara till för ett par år sedan. Så är jag.
2: Och även idag när du ska iväg på något besök någonstans, så passar du på att ta en liten promenad innan?
3: Så jag kan röra mina ben. Ja.
2: Monica, har du någon förklaring till varför man blir gammal i Tyresö?
4: Ja, man trivs. Självklart. Jag har ju bott här sedan 1948 och jag har inte lämnat Tyresö.
2: Då är du rätt person att fråga också om. Hur är Tyresö att leva i?
4: Utmärkt.
2: Vad är det stora plusset?
4: Ja, det är naturen utanför. Vi har ju fantastiskt vackert. Och det är, ja, de sköter om oss och vi trivs här. Absolut.
2: Har det förändrats på något sätt, Tyresö?
4: Om det har förändrats?
2: Ja, med åren. Du har mycket erfarenhet av att bo här.
4: Det har ju blivit ganska mycket skolor och lägenheter. Och för när jag kom hit 1948, då var det bara röda torp, några stycken på vägen.
2: Är det så?
4: Och så var det, skolan var i ett ganska stort gult hus som jag gick då något år. Och sen byggde de upp Forellskolan, så att ja, så det händer stora saker.
2: Och idag är det ett stort centrum och massor, till och med ett riktigt jättehögt höghus mitt i Tyres.
4: Ja, jag bor i ett som är 7 våningar. Och det är ju flera. Ja, det har byggts väldigt mycket. Och det tar liksom inte slut heller. Jag vet inte, Tyres kommer ju bli jättestort.
2: Ja, det byggs så det knakar.
4: Ja, det gör det verkligen. Mm.
2: Du, vi kommer att prata vidare om tryggheten och så också. Det var ju en uppmärksammad skjutning här i Tyresö i mars. Tycker du att tryggheten är... Hur tycker du att det är? Känner du dig trygg i Tyresö?
4: Ja, jag är inte orolig och rädd. Absolut inte. Utan och nu går inte jag så mycket på nätterna, kvällar och sånt där. Men nej, jag är inte rädd. Absolut inte. Jag tycker att jag känner mig trygg och jag... Jag har ju bott här så länge och så mycket, så att det sitter i.
2: Du vet vad du snackar om. Tack ska du ha, Monica. Och tack, Berit. Vi gör det med vidare i centrum och pratar med folk helt enkelt.
1: Toppen, härligt att höra Tyresöborna mår Berit också. Det är inte helt fel att höra Smith & Tell heller. Men de nu härstammar från Helsingborg från början. Här är de med låten Goliath.

0: Det är klockan 10:50. Då blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Och idag så tror jag att det ska börja med en filmrecension.
1: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider-Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you gonna be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet, och när Cage svingar iväg sig själv i nätet, är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.
0: Tack för det, Kulturnytt. Vi ska prata med politiker också såklart, det gör vi alltid när vi är ute i kommunerna, och det är ju KSO, kommunstyrelsens ordförande. Nu har vi varit i ett par blå kommuner här efter varandra, Åkersberga, eller rättare sagt Österåker. Vi var i Täby, igår var vi i Vallentuna och sådär, men idag så är det en kommun som styrs av Socialdemokraterna först och främst. Anita Mattsson heter kommunstyrelsens ordförande här och är alltså socialdemokrat. Oppositionsråd som vi ska träffa idag är heller inte moderat. För det brukar ju antingen vara en moderat eller en socialdemokrat, utan det är Per Karlberg från Sverigedemokraterna. Och här är Thelma Houston, tror jag hon heter, va?

Lämna mig inte för guds skull, åtminstone inte på det här sättet, sjunger Thelma Houston, Don't leave me this way. Ja, vad får man för färg då om man blandar blått och rött? Vad blir det då? Det vet jag faktiskt inte. Men för om man ska vara, det här är ju intressant och kul, jag hade faktiskt inte koll på det, jag ser det först nu, att i Tyresö, ja, det är en röd kommun, det är en sanning med modifikation. Visserligen så är kommunstyrelsens ordförande socialdemokrat, men samtidigt så ser jag att den här kommunen styrs utav socialdemokraterna ihop med moderaterna. Det förklarar också varför inte vi har något moderat oppositionsråd, utan att den rollen istället axlas av en sverigedemokrat i det här fallet. Per Karlberg heter han. Vi ska träffa både Anita och Per strax här i P4 Stockholm. Hela programmet sänds för övrigt härifrån Tyresö. Vi är i närheten av Tyresö centrum ifall du också råkar vara det. Wilmer X kommer med en ny platta, och hör och häpna, den nya plattan innehåller också då nya låtar. Visst är det fantastiskt, vilket sammanträffande. En av dem låter så här, Dina tankar är någon annanstans.

0: Ja, lite stilgitarr i den låten också. Det är ofta lite country-inspirerat när det är Wilmer X eller Nisse Hellberg nu för tiden. Dags för ekonomiheterna nu, klockan 11.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
2: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
3: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
4: Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
4: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
4: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på en telefonsamtal, ja.
4: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på här.
3: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grille Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satts i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och det blåser jag precis rejält i kombination med att det är torrt. Stor brandrisk. Den här vinden har ju verkligen tilltagit. Den drog ju igång igår. Var ni med? Jag vet inte om det blåste så mycket överallt som det gjorde. Bara under några minuter i Vallentuna precis när det här lågtrycket drog in. Det var ju så att kopparna blåste ner från balkongbordet till exempel. Det kanske var liknande på många andra håll i länet också. Idag är det soligt till att börja med. Men det kommer en del stackmoln in under dagen. Sen spricker det upp igen ikväll. Några temperaturer, några grader ska jag säga, svalare än vad det var igår. 14-17 idag. Trafikläget tar vi en titt på nu.
5: Och nu börjar det faktiskt ordna upp sig. Vi har haft en morgontrafik som har hängt kvar lite grann här in i eftermiddagen med lite köer, framförallt från södra sidan mot den norra. Men nu börjar det rulla bättre även om det är en stadig trafik, framförallt kanske genom södra länken fortfarande till mot E4-20. På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Bro, avfart 148, riktning mot Enköping. Där är det en lastbil som står stilla i slutet av avfartssträckan, precis där man kommer fram till korsningen med H-Tunavägen. Det är lite knöligt att ta sig förbi och särskilt då för större fordon. Lidingöbanan har ett strömavbrott, ett signalfel mellan Ropsten och Baggeby. Det gör att tågtrafiken ersätts av buss.
0: Hellre H-Tunavägen än H-Tunaleken som jag brukar säga. Pernilla Andersson spelar vi nu i Radio Stockholm. Låten heter Roses. Klockan är 10:05.

0: Där tonar den ut, så kan man säga, om man behöver någon sekund på sig för att titta vad det var för något. Pernilla Andersson alltså, just det, Roses, där hade hon inte glömma bort under de 3 minuterna och 52 sekunderna som den här låten höll på. Vad jag inte har glömt bort är var jag är någonstans, och det får man ju vara glad för, höll jag på att säga. Men vi är i Tyresö och vi är här för att vi är på olika platser runt om i vårt län. Och hållit på med det här sedan mars någonstans, så kommer det väl hålla på ett tag till över sommaren och sådär. För vitsen är att vi ska hinna med alla 25 kommunerna i vårt län. Anledningen till att vi gör det här, det är för att vi har ett valår. Förutom att vi träffar politiker i kommunen så pratar vi också med folk om någon fråga som kanske är speciellt aktuell just i den kommunen. Och lite grann om hur det är att leva och bo på platsen. Och idag också om att Tyresöborna blir så fantastiskt gamla. Jättehög medelålder, kommer en ny undersökning precis. Rasmus, du får inte gå in här nu. Du ska ju vara med här. Du ska ju prata med mig. Här, får gå ut ur... Du var på väg in här, vet du.
1: Ingen ordning alls på mig nu för tiden.
0: Nej, du verkar förvirrad. Jag pratade med dig om det här för några minuter sedan. Men jag glömde andra sidan bort vad låten hette efter 2 minuter. Så ja, okej. Okay. Vi kör på. Vad håller du på med? Det var ju några äldre damer här som du träffade och pratade just ålder med bland annat. För att folk blir gamla här i Tyresö.
1: Ja, det är ju så. Jag sprang på en man på en bänk här. Supertrevligt samtal. Han berömde mig för att vara artig. Jag gav honom komplimanger tillbaka för att han också var artig. Så väldigt artigt samtal, och då berättade han att han gör inte så mycket längre för att nästan bli 90 år. Han var närmare 90. Men så visade det sig att han trots allt ger sig ut varje dag, promenerar runt och sitter och tittar på folk på bänken i centrum och sådär. Så att ja, det verkar vara ett aktivt gäng. Det är väldigt många äldre människor som är ute och rör på sig i Tyresö, så de lever verkligen upp till statistiken, även okulärt. Och så fick jag höra att gamla statsministern Ingvar Carlsson är en av dem som brukar röra sig i centrum, 90 plus som han är, fortfarande pigg. Så att ja, Tyresö, här blir man gammal.
0: Ja, precis. Och det finns ju väldigt bra platser att röra sig på i den här kommunen. Även om man inte känner för att kanske knata runt in i centrum alltid, så är det ju jättemycket natur runt om i Tyresö. Skärgård, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många öar det var. Det var flera tusen öar, eller åtminstone något tusental. Och, förutom skärgården då, så har de ju också Tyrestad till exempel, den här fantastiska nationalparken och sådär. Så om man känner för att röra på sig och bor i den här kommunen, så har man det väl förspänt. Vi fortsätter sända härifrån i några timmar till, först med hjälp av Taylor Swift och Opelite.

0: Ja, om ni vet vilken färg en opalit har eller en opalite, och vet ni vilken färg det är på himlen som Taylor Swift sjunger om här. Rasmus Almerud har hittat en, jag tror att det är en byggkille, så jag antar att han precis har käkat middag nu, va? Så här strax efter 11.
1: Ja, men precis när vi snackade, du och jag, så hänger sig en man ut genom rutan och ropar välkommen till kommunen. Och det är Lasse som sitter i en byggbil och faktiskt inte har käkat lunch än, Alex, men han är på väg på det. Hur är läget, Lasse?
2: Det är bara bra.
1: Hur kom det sig att du så glatt ropade på den vänliga kvartersradioreporten?
2: Därför att jag lyssnade på P4 och så såg jag en kille med röd mick gå runt och prata. Jag tänkte, ah, då måste jag snacka med honom.
1: Du vill också passa på att kanske säga ett par ord om Tyresö. Vi brukar ju fråga när vi är ute och gör de här sändningarna. Hur är det att leva här?
2: Det är fantastiskt. Det är nära naturen. Det är otroligt bra kommunikationer in till stan om man vill dit. Så att, är det en fantastisk kommun att bo i?
1: Bott här länge?
2: Bott här sedan 2011.
1: Mm. Funderar du någonsin på att flytta?
2: Ja, jag vet inte. Barnen har ju flyttat ut så att man sitter i en fyra nu själv med frugan, så att det... Den dagen kommer, sen om det blir landet eller vad det blir, det vet jag inte. Men...
1: finns väl mindre lägenheter i Tyresö också om man skulle vilja växla ner lite grann. Men du, vi pratar också om det här enorma höghuset som tornar upp sig över Tyresö centrum. Och du berättar för mig att det är lite lyxlägenheter, åtminstone högst upp där.
2: Ja, det är en etagelägenhet där uppe på ett par hundra kvadrat som är ganska flashig.
1: Någon där uppe som har lite så här kung över Tyresö-feeling varje dag?
2: Kung över Tyresö-feeling och lite för mycket pengar i plånboken.
1: Kanske det också. Vad ska du göra nu då, Lasse?
2: Nu ska jag åka och käka lunch. Jag har precis varit hemma och gått ut med hunden. Så att nu blir det lunch med kollegor och en säljare.
1: Och sen vidare till Gustavsberg där du jobbar just nu.
2: Just det, precis. Stämmer.
1: Tack för att du hojtade in mig, Lasse.
2: Ja.
1: Ja, tack så mycket. Vi känner oss välkomna, ska jag säga också. Ja, Lasse, en av alla Tyresöbor vi träffar idag.
0: Toppen, det är ju så man vill att det ska vara också. Folk som häver sig ut genom sin bilruta, sidorutan får man hoppas att det var, och skriker på oss. Kom igen, vi vill prata. Jag är här precis i närheten utav centrum, om det är så att du har vägarna förbi och ser mig, så var inte rädd för att göra samma sak. Spända och Ballet får underhålla oss nu med hjälp av en låt som heter True, och efter den så ska vi bege oss till, ja, någon heter nästan, till centrala stan, till vattnet, till Afchapman, där är farsan.

0: här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Som nu drar iväg tillfälligt från Tyresö till Skeppsholmen. Jag är säker på att många stockholmare känner igen den här tremastade fullryggen av Chapman som ligger där som pryder Stockholms silhuett. Och nu så ska den här öppnas upp. Farsa, du är där.
3: Ja, det är jag. Jag har tagit oss in, för det blåser så mycket här. Jag har ju sett den här tremastade fullryggaren under flera år när jag jobbade på Skeppsbron under massa år. Jag tänkte, vad är det där? Jag hade inte så bra koll på det, om jag ska vara helt ärlig. Jag bara såg den var här. Men nu är vi här inne. Jag är här med Alexandra Mattsson, förskole-, fritids- och fastighetsborgarråd från Vänsterpartiet. Anders Kindberg, fastighetsdirektör, Stockholms stad. Ja, vad är det här? Det är inte alla som vet. Den finns och den är här och många går förbi den, men vad är det?
4: Vad det är, det är precis som du sa, en tremastad fullryggare från sent 1800-tal. En fantastisk pjäs i Stockholms stads stadsbild som har funnits hur länge som helst. Som du sa, väldigt många känner till den och har sett den. Men man vet inte så mycket om den och inte så många har varit ombord heller.
3: Nej, vad har det varit då?
4: Det har varit allt möjligt sedan den egentligen sjösattes 1888, men sista längre perioden har det ju faktiskt varit vandrarhem här i Stockholms stad sedan 1949. Det var också lite logement för soldater under andra världskriget och så där innan. Men huvudsakligen vandrarhem har det varit sista tiden.
3: Det har varit vandrarhem, är inte det längre? För nu händer någonting annat här. Vad är det som kommer hända?
5: Ja, nej, men vi är ju jätteglada. Det här är alltså en av världens äldsta bevarade fullriggare som finns. Ett flytande landmärke för Stockholm. Idag kommer vi presentera att vi har nått en lösning med en aktör som nu kan öppna upp den här båten för stockholmarna. Så vi inte bara kan se den när vi går förbi, utan vi kan gå på och också ha olika typer av verksamhet här som Anders kan berätta mer om.
3: Ja, de här verksamheterna ska vi röra vid. Men först vill jag bara säga, varför vill man göra det här när det har varit vandrarhem så länge och funkat?
4: Ja, men precis, det funkar som vandrarhem, men det är ju också en verksamhet som är till större delen för de som bor på ett vandrarhem. Vi vill verkligen att det ska vara en öppen plats för alla stockholmare och turister. Det är ju på något sätt en tillhörighet till alla stockholmare. Så att kunna göra det här öppet och tillgängligt för allt och alla hela tiden när vädret så tillåter, kanske vi ska lägga till, i alla fall initialt. Det är ju någonting som har varit jätteviktigt för oss att få till.
3: Och vad kommer att ske då? Vi står här inne, jag ser bakom er lite, ja, men det ser ut som ett café, fast bara med något te och koppar än. Men det kommer mer grejer i sig.
4: Absolut, man kommer absolut kunna dricka kaffe och te, men man kommer ju kunna göra så mycket mer här. Andra typer av drycker och mat och så vidare. Det kommer också planeras för yoga-events och alla möjliga tänkbara och otänkbara aktiviteter här över hela sommaren. Så

0: rekommenderar verkligen att man följer den här frågan skarpt.
1: Du, den här är ju blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering, vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen. Går det att göra ens vad som helst?
2: Självklart håller vi oss inom de reglerna som finns, men det är fullt möjligt att ha uteservering här på sommaren, sitta i solen, även ha olika kulturevenemang, och det ser vi verkligen fram emot.
1: Här nere är det ju där det var vandrarhem. Vi är ju liksom på övre däck här, och här kan man ju fatta att man kan ställa bord och det blir någon uteservering här. Men vad gör man med all den ytan och alla de rummen?
0: Ja, det är inte riktigt avgjort ännu. Det kommer vi att återkomma till lite senare. Det som vi gör nu är första steget i en större process om att verkligen öppna upp skeppet, erbjuda den fantastiska vyn till alla stockholmare, mat och dryck. Livemusik kommer också finnas frekvent här. Och den undre delen finns det ju stora potentialer i, och vi har många olika idéer.
1: Vad har ni för idéer?
0: Ja, det...
1: Kan du avslöja dem?
0: Nej, jag tror jag håller dem lite för mig själv, för vi vill inte sätta liksom en bestämd fåra i någons huvud, utan, och vi öppnar för olika saker. Men det finns många idéer, och vi kommer absolut återkomma till det.
1: Mm. Och nu gör den här på prov bara under sommaren, vad jag förstår det som. När kan stockholmarna komma sätta foten här?
0: Oj, det är redan nu på fredag är det smygpremiär. Så redan nu på fredag den här veckan kan man börja kliva ombord på Off Chapman.
1: Säger alltså Alexandra Mattsson, förskole-, fritids- och fastighetsborgarråd från Vänsterpartiet, och Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Tack så mycket.
3: Tackar. Då så vill jag sing och Amnis med låten One For Me.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
6: Vi har nu två stycken politiker på plats. Anita Mattsson och Per Karlberg kommer ifrån Socialdemokraterna respektive Sverigedemokraterna. Vi ska prata med dem alldeles strax. Men till att börja med nu så blir det lokala nyheter. Här är Patricia Hickson.
7: För första gången har invånarna i Stockholms län den längsta medellivslängden i Sverige. Det här är enligt ny statistik från SCB. Den kommun som toppar listan är Danderyd. 87,8 år för kvinnor och 85,9 för män. Lena Lundqvist är demograf på SCB.
8: Ja, vi har ju sett från andra studier att medellivslängden är hög för högutbildade, för personer med hög inkomst. Den är högre för gifta än för skilda. Och den är högre för personer som bor i villa. Och i både Danderyd och Täby så är det områden där det är ganska hög inkomst. Det är hög utbildningsnivå på de som bor där och det är många som bor i en villa och är gifta.
9: Om man har en hög utbildning och hög inkomst så har man ett bättre liv och alltså därmed lever längre.
8: Ja, har man en hög inkomst eller en hög utbildning så har man ju också oftast en bättre arbetsmiljö. Alltså man blir inte uttröttad i kroppen av sitt arbete och sjuk därför.
7: Medellivslängden i länet i stort är 86 år för kvinnor och 82,7 år för män. Reporter här var Thomas Heldmark. Länets 7 förlossningskliniker får dela på ytterligare 50 miljoner kronor i år. I mars togs beslut om en extra ersättning på 60 miljoner. Men nu skjuts alltså ytterligare pengar till. Syftet är enligt regionen att underlätta för klinikerna att behålla kapacitet samt att utveckla vården och ta hand om patienter med högre vårdtyngd och ökad komplexitet. Idag inleds Järvaveckan på Spånga IP. Evenemanget väntas locka tusentals besökare och i år är det 10-årsjubileum. Under veckan kommer flera partiledare att hålla tal. Först ut är Liberalernas Simona Moamsson och Miljöpartiets Amanda Lind. Järvaveckan pågår fram till söndag. Och det var allt från dina lokala nyheter 11.30 med mig, Patricia Higgson.
6: Tack Patricia Higgson. Vad kul att höra dig köra nyheter. Patricia, som du säkert har hört i massa andra sammanhang här också i P4 Stockholm. Det är en solig dag, står det att det ska vara fortfarande. Men det är det inte här i Tyresö. Lite sol är det, men med stackmoln. Det är den så kallade cumulusrullen. Har jag lärt mig av SMHI att det är... Nej, jag ska inte. Jag är så sugen på att agera låtsas meteorolog. Men jag ska inte göra det nu, det tar för lång tid. Vi har andra saker vi ska göra här. Vi ska prata med politiker här i Tyresö. Till att börja med så tänker jag att vi tar och lyssnar på hur trafikläget ter sig.
10: Då tar vi oss till E4-20 Essingeleden och avfarten mot Fridhemsplan för er som kör i riktning mot Uppsala. Där är det en lastbil-personbil som har krockat. De står till höger i början av avfarten där mot Fridhemsplan, så det blir ett knix för dem som ska ta sig förbi. På E18 Enköpingsvägens avfart trafikplats Bro riktning Enköping, där är en bärgare på plats nu hos den lastbil som har stått stilla där i slutet av avfarten ett bra tag. Det ska gå att ta sig förbi utan större problem. Lidingöbanan fortsätter ersatt av buss mellan Ropsten och Baggeby i båda riktningar och det beror på ett signalfel.
6: Tack så mycket. Sanna Richter på Trafikredaktionen. Här är Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

0: John Fogerty i spetsen för Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising. Ja, i mars var det ju som en man i 18-årsåldern sköts på en SL-buss här i Tyresö. Vi sänder programmet härifrån idag. Och det var alldeles i närheten av Tyresö gymnasium också. Och det hände dessutom vid 3-tiden på eftermiddagen, så att det var ju många elever som rörde sig i området och tvingades bevittna det. Och det var då, ja, nästan precis för 2 månader sedan. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad som hänt i Tyresö kommun sedan dess. I den här kommunen så styr Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna sedan 2 år. Och kommunstyrelsens ordförande är socialdemokrat Anita Mattsson. Och den här kombinationen gör ju då också bland annat att oppositionsrådet inte är moderat av förklarliga skäl, utan han är sverigedemokrat och heter Per Karlberg. Välkomna ska ni vara båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Vi har ju formaterat de här intervjuerna för att de inte ska dra i långbänk. Och vi gör dem på ett liknande sätt i alla kommuner som vi är i. Och vi börjar med att besvara en fråga under 30 sekunder, så får ni göra så gott ni kan med den tiden. Jag tänkte jag börja med att fråga dig då, Per. Vad kan kommunen göra för att förhindra liknande råd?
1: Ja, kommunen måste fortsätta stärka samverkan med polisen. Och så ska vi söka nya LOV 3-områden och sen öka vuxennärvaron kring skolor och centrumområdet. Och sen arbeta förebyggande så att inte unga hamnar i kriminalitet. Och trygghet då ska vara en av våra högst prioriterade frågor i Tyresö kommun. Och sen är det viktigt att vi inte vänjer oss med såna här händelser. Och sen att oavsett regering som styr uppifrån, att man fortsätter att prioritera bekämpningen av de här gängen som förpestar vårt land.
0: Så är det alltså sverigedemokraten Per Karlberg. Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, får besvara samma fråga. Vad görs och vad kan man göra för att inte det här ska hända igen?
3: Ja, men tack så mycket. Det var ju så att tryggheten är den högst prioriterade frågan. Det var det första beslutet som jag fattade som kommunstyrelseordförande, att prioritera tryggheten mer, jobba mer förebyggande. Det här måste vi naturligtvis fortsätta att ha som den högsta frågan i Tyresö. Fortsätta jobba med förebyggande arbete naturligtvis, men också investera i trygghetskameror, i ordningsvakter. Och jag måste också få säga att Tyresö är inte isolerad, utan här måste staten faktiskt kliva in och satsa mer på dels att vi får en polisstation till Tyresö, men också satsa på våra barn och unga.
0: Någonting där som både Per och Anita verkar vara överens om. Jag tänker att jag kommer med några påståenden nu. Och så får ni med så få ord som ni bara kan, helst bara 10 stycken, jag vet att det är väldigt svårt, kommentera de påståendena. Första påståendet är så här: kommunen har efter den här händelsen ändrat sin syn på behovet av lokal polisiär närvaro. Vad säger Per?
1: Ja, delvis. Vi har alltid velat haft en polisstation sedan de plockades bort den. Så att vi kämpar alla partier här i Tyresö för att vi ska få hit en polisstation. Och det är en högt prioriterad fråga, men tyvärr är det inte en kommunal. Vi styr inte över det själva, tyvärr.
0: Vad säger du, Anita?
3: Ja, men ungefär samma sak. Men om jag ska säga det med 10 ord då, som du bad om, så säger jag att nej. Vi står fast i vår övertygelse om att Tyresö behöver en polisstation.
0: Går vi vidare. Den här typen av händelser är ändå trots allt utanför kommunens kontroll. Vad säger du om det påståendet, Per?
1: Ja, för att det här är ju ett mord som är beställt från en annan del av Sverige, och det utförs i Tyresö på en buss som tillhör Haninge bussgarage, så att det är svårt för oss i kommunen att göra någonting åt något sådant. Men självklart ska trygghetsarbetet bara fortsätta, och vi ska hela tiden flytta fram våra positioner.
3: Ja, jag håller med. Det här är ett nationellt problem, men som kommun så måste vi arbeta tillsammans med alla aktörer för att göra skillnad och stävja det grova vapenvåldet så gott det går här i Tyresö.
0: Sista påståendet då. Kommunen har förstärkt arbetet med vuxennärvaro och trygghetsskapande insatser.
1: Ja, det tycker jag väl delvis, men vi kan aldrig sitta still och bara se på, utan vi ska fortsätta och flytta fram positionerna, som jag sa i förra frågan, och att vi verkligen tar tag i kommunens problem och att de brottslingarna aldrig ska känna sig hemma i vår kommun i alla fall.
3: Ja, och det här är ett arbete som kräver en ökad fokus. Vi ska hålla i det här.
0: Innan vi riktigt säger tack och adjö, så måste jag höra med dig, Anita. Det är ju en lite speciell kommun på det sättet att det är alltså Socialdemokraterna som styr här tillsammans med Moderaterna. Annars har vi oftast en moderat också som kommer som oppositionsråd ifall det är en socialdemokratiskt styrd kommun. Här så har vi då en sverigedemokrat som oppositionsråd istället. Men hur går det att styra med Moderaterna? Alltså, hur går det att kombinera de här två olika ideologierna?
3: På lokal nivå så är det inte jättestora skillnader. Vi har ganska lätt för att komma överens faktiskt. Det är förvånansvärt lätt om man jämför att styra med ett annat stort parti som också är van att ta ansvar och som står vid sitt ord och som har förståelse för att båda partierna behöver kunna leverera till sina väljare.
0: Ja, och där får väl var och en läsa mellan raderna ifall man känner för den saken. Anita Mattsson, hon är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö. Tack så mycket för att du kom hit. Och Per Karlberg, oppositionsråd, sverigedemokrat. Tack så mycket för att du kom hit också. Nu spelar vi tungvrickaren Scissor Sisters här i Take Your Mama.

0: Sister Sister CP från Stockholm, Take Your Mama. Så heter låten. Min tryckmätare där hemma, den som mäter hektopascal, den ser ut, som en skidbacke när jag gick till jobbet idag. Det vill man inte ha. Det betyder att det högsta trycket var förr och sen dess har det blivit lägre. Nu förstår jag varför, för nu regnar det faktiskt en del här. Även om det väl kanske mest är en liten kort skur när något sånt regnmoln som blåser över. Det är ju inget riktigt lågtryck som är över oss, utan det är rätt kraftiga stackmoln framförallt som drar in och regnar ur sig här och var. Är du ute i regnet, Rasmus?
1: Nej, jag har kommit in hos konkurrenterna, eller kollegorna, beroende på hur man vill se det. Jag har klivit in genom en dörr och kommit in till Tyresö-radion, som ligger inte så långt ifrån, gångavstånd från där du är i centrum.
0: Hallå?
1: Hallå? Du undrade, jag svarade.
0: Ja, det var jättebra att du svarade, Rasmus, men då vet jag det. Så vad händer nu?
1: Ja. Jo, det ska jag berätta för dig. Härligt att du är med. Ja, för om jag kliver igenom själva radiostudion, där det är ett sammetsrött bord med mikrofoner som det brukar vara i radiostudio, så kommer man in i själva skattkammaren. Och då är det Ann Sandin Lindgren som ska få berätta för mig. Du jobbar här som redaktör. Vad är det för skatt ni har här?
2: Alltså jobbar vi. Det är ideell radio, så vi är extra. Det här är vårt arkiv sedan 40 år tillbaka. Så de första 10 åren var det direktsändning och sen blev det 30 år med. Så det är 5000 kassetter, eller 4000 kassetter och andra gammal media. Och sen senaste 10-15 år ligger på nätet.
1: Och här är alltså ett massor av Tyresöbors vittnesmål om sitt liv här i Tyresö som bara finns här sparat för framtiden.
2: Ja, och då mejlar någon och säger min morfar blev intervjuad 1994, kan jag få lyssna? Och då plockar vi fram det här och digitaliserar. Får man höra en berättelse om Tyresö förr?
1: Och en del av de här som är förevigade, de var med på den tiden som Monica, som jag pratade med tidigare, beskrev som att när hon flyttade hit fanns det bara röda små trähus.
2: Små torp och gårdar. Då var Tyresö ingen stor ställe. Det fanns också fullt med sommarstugor och ett slott. Men det var inte många invånare. Sen växte Bollmora, som det hette. 1958 planerade man det och sen växte det upp och blev idag 50 000 människor.
1: Åh, vilken utveckling. Häng med ut, Annie. Vi går ut i själva radiostudion. Vad är det ni gör här? Det är inte bara du som jobbar med Tyresös närradio.
2: Nej, vi har 30-tal föreningar som är med. Så vi intervjuar dem. Vi är 9 programmakare kallar vi oss. Och då intervjuar vi folk. Vi kollar vad som händer i Tyresö. Det kan vara Naturskyddsföreningen som gör någonting. Alldeles nyss så vann ett gäng killar, 15 år, silver i handboll. Då kom de hit och berättade om det. Idag ska jag iväg till äldreboendet och prata med någon som heter Väntjänsten. De hjälper äldre med hemma och hjälper till. Liksom, äldre som hjälper äldre. Så jag har fullt med föreningar som sänder själva. Och vi är 9 stycken radiomakare som försöker hålla koll på Tyresö.
1: Otroligt ju. Du får hjälpa oss när vi ändå har chansen här. Ni måste ju ha örat mot gatan. Vad är de stora frågorna för Tyresöbor just nu som kanske kan ha någon betydelse inför valet i höst?
2: Alltså jag tror tyvärr att valfrågorna är inte lika stora längre sen sossar och moderater har gått ihop. Man bråkar inte lika mycket. Det finns ju fler partier. Och de tar upp frågor som, specialfrågor som de är intresserade av. Men går du runt och frågar Tyresöbor, tror jag att de flesta är fruktansvärt nöjda. Och det är ju så här, hälsan tiger still. Och, så att jag hör inte speciellt mycket av det man liksom... Men alldeles nyss var det bussarna som inte går så bra från gamla Tyresö. Det byggs om lite grann. Vad ska det byggas för någonting? Ska det byggas höghus, villor, sånt där? Sådana frågor. Men de har alltid funnits. Så vissa frågor är ju alltid aktuella och i år har jag inte hört, men vi har spelat in 8 intervjuer med alla partierna som vi kommer sända i sommar. Jag har inte hunnit lyssna på dem, så alla Tyresöbor kan lyssna på alla 8 partier i fullmäktige under sommaren. De får en halvtimme till 40 minuter var och berätta, de får samma frågor och så får de berätta vad de står för.
1: Vi brukar säga när vi är ute och gör de här torgsändningarna nu inför valet i olika kommuner att vi hinner såklart bara plocka upp någon eller ett par frågor på varje ställe innan vi måste dra vidare, för vi har ett helt län att täcka. Men att man kan gå och kolla i fullmäktige eller ta del av politiken på andra sätt. Här fick vi ett alldeles speciellt tips och ett sätt att verkligen sätta sig in i den lokala politiken. Stort tack, Ann, för att jag fick kika på närradiostudion också.
2: Vi är kanske inte lika stora som Sveriges Radio, men vi har en tekniker som heter Erland von Heine som jobbar på Sveriges Radio. Han är även med här i våran styrelse.
1: Wow! Det visste jag inte faktiskt. Kul! Shout out till Erland. Ja.
2: här på väggen.
0: Ja, absolut. Shoutout till Erland. Han är toppen, Erland. Vad kul att höra att han har sin slev i fler grytor, om man uttrycker sig på det sättet. Hur många invånare har då den här kommunen? Jag kollar upp det lite för snabbt här. 49 678 tror jag det stod. Någonstans mellan 49 600 och 49 700. Så storleksmässigt placerar väl Tyresö någonstans i mitten skiktet. Skulle jag kunna tänka mig, kanske lite under mitten. Ska vi köra Lady Gaga och Bradley Cooper, Shallow?

0: Sapphire heter låten i P4 Stockholm. Det heter den ju för övrigt på alla andra platser där den spelas också. Ed Sheeran. Klockan är 12. Dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
2: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Hur snabbt behöver reduktionsplikten öka?
2: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
1: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
4: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
5: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
6: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
4: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
6: I praktiken kommer man ha två separat chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt, vi ska gå fika, då får man använda Teams.
4: Ja, det blir konsekvensen av det.
5: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
6: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
4: Telefoni är en del av det, ja.
6: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
4: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon. Ja, det stämmer.
6: Kalle är sjukskriven. Vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
4: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
6: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
4: Jag måste fundera på här.
5: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
7: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
1: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
7: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon medan libaneser beskriver det som en ockupation.
1: Mm. Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
7: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudeh har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter. Och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudeh tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats. Men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Baader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Baader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Baader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Det går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
8: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
9: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
8: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
9: De nya elbussarna började köras i vintras.
10: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
11: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
10: Är det historiskt?
11: Jajamensan.
9: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp. Och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare. Och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
8: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
9: Keolis installerar det nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar. Och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
8: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
12: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
1: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
0: Ja, det är lite aprilväder idag fast vi har försommar i kalendern. För det regnade alldeles nyss och sen sken solen i en halvtimme och nu är det molnigt. Det beror väl till viss del i alla fall på att det blåser en hel del också. Syns tydligt på träden. Som jag ser, inte ur mitt studiefönster som jag brukar göra, utan jag ser det genom ett annat fönster som liksom är, vad ska vi kalla det för, det är en liten kafé-restaurang som vi tillfälligt har flyttat in på lite grann här i Tyresö. Vi sänder förmiddagsprogrammet härifrån och det har vi gjort i drygt 2 timmar, håller på i 50 minuter till. Vi ska hinna med flera andra grejer innan den tiden har passerat, så fortsätt lyssna. Nu hör du en trafikrapport.
13: Goda nyheter om Lidingöbanan. Man har fått igång trafiken efter det fel som var mellan Ropsten och Baggeby och rullar nu enligt tidtabell. Krock i Årsta, Årstabergsvägen. När du kommer och kör i riktning mot Åbyrondellen finns en korsning med Åmänning i vägen. Vid den korsningen står det flera bilar till vänster, men det går att runda dem även för att svänga upp mot Årsta. Det är fortsatt ett strömavbrott i Jokosbergstrakten, Järfälla kommun. Där saknar runt 1000 kunder till Eon ström. Felsökning har gjorts och man har reparatör på plats. Prognosen är satt till 13:30. Då ska ni ha strömmen tillbaka.
0: Du, Duffy i P4 Stockholm med låten Mercy.

0: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radio. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
1: Vi är från Stockholm som sänder från Tyresö idag. Men här kommer en liten släng också från sydvästra Göteborg. Från Högsbo närmare bestämt. Här är Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: Sveriges Radio.
1: Nu ska vi ge oss iväg lite från Tyresö på sätt och vis. Det vi ska prata om nu handlar inte specifikt om den här kommunen, men det är såklart så att det är många Tyresöbor som också är drabbade av det här. Därför att det är 1,5 miljoner svenskar. Så många är det som lider av migrän nämligen. Och det här är något som i många fall kan innebära otroligt jobbiga symptom. Pulserande smärta, illamående, ljus och ljudkänslighet. Och i vissa fall så kan ju till och med kroppsdelar domna bort, i allra värsta fall halva kroppen till och med. Migrän påverkar onekligen livskvaliteten för många och det kostar också en himla massa pengar. Samhället betalar 36 miljarder om året för det här problemet. Vi ska prata med Anna Sundholm nu som är neurolog och överläkare på Karolinska sjukhuset. Hej Anna.
2: Hej, hej. Trevligt att prata om migrän.
1: Ja. Bra att du är med. Spännande ämne är det här och jag tänkte börja med att fråga, för att migrän och spänningshuvudvärk, det blandas ju ändå ihop lite då och då, men det här är ju två stycken tillstånd som skiljer sig tydligt åt. Så vad är det egentligen som händer i hjärnan när någon får ett migränanfall?
2: Ja, nej, men det är ju ganska mycket som faktiskt händer i hjärnan och som man vet. Och det är ju viktigt att känna till att det är en sjukdom som drabbar hjärnan. Det finns en studie där man la en patient i en sån här magnetkamera och tittade lite på hjärnaktivitet varje dag under en månad. Och att det händer saker i hjärnan även uppemot ett dygn innan migränattacken egentligen startar med huvudvärk och de symptomen.
1: Men vad är det som händer i hjärnan då?
2: Ja, men man ser en aktivering i hypotalamus och även i hjärnstammen. Och mycket av de här symptomen från hjärnstammen kan vi se med den här ljus- och ljudkänsligheten. Vi får en sensitisering av väldigt många av de här sensoriska inslagen som är det som patienten upplever, att man mår illa, man får bli ljus, ljudkänslig, man får obehaglig beröring. Man blir också mer trögtänkt utöver själva smärtan. Men sen en aktivering i nerven som skickar ut en massa signalsubstanser också som vi vet påverkar.
1: Om man tittar på de som drabbas av migrän så ser man att kvinnor i fertil ålder drabbas i 3 gånger högre grad än män. Varför är det på det sättet?
2: Ja, helt säkert vet vi inte. Men det är klart att hormonerna spelar ju en tydlig roll. Man kan se att östrogenet då hos kvinnorna, det är många som har en hormonkänslig migrän. Att man får mer migrän i och runt mens till exempel. Man kan också förbättras i samband med graviditet till exempel. En del blir sämre också för den delen. Men, och att för många kvinnor så kan migränen ändå lindras eller läka ut lite grann efter klimakteriet. Mm. Så att det finns en tydlig koppling till östrogen. Och jag nämnde ju en signalsubstans, CGRP, som man nu också utvecklat läkemedel mot. Och den har ju också kopplat nära östrogenreceptorer. Så det är möjligt att det finns en koppling i många av de här områdena som triggar migrän. Där hormonerna också spelar en roll.
1: Det finns ju diverse olika läkemedel som används för att, så att säga, försöka få bukt med de här symptomen. Men finns det något som kan bota en från migrän?
2: Nej, det har vi inte. Så vi har inte löst migrängåtan. Utan de behandlingar som vi har är ju av två varianter. Det ena är ju attackbehandling, att liksom lindra attacken när den kommer. Och sen är det ju förebyggande behandling och det är ju tanken då att den ska göra att man inte får migrän lika ofta. Att den inte ska vara lika lätt att trigga igång en migränattack.
1: Om man tittar lite på horisonten här, vad är det som finns där? Vilka nya upptäckter inom migränforskningen eller nya upptäckter som kanske är på väg? Vad är det som verkar mest spännande just nu?
2: Ja, precis. Alltså, det har ju kommit många nya läkemedel, så det är klart att det är mycket implementeringen av den och att patienter ska få tillgång till de läkemedel som vi har på marknaden när det är indicerat för dem. Men det är klart att det kommer ju, man tittar ju också på om det kan vara andra signalsubstanser.

0: så som man skulle kunna påverka mer specifikt vid migrän. Man har ju tittat lite på packat, man har tittat lite mot det hormonella också, östrogenorexin och liknande. Men det är inte riktigt så att vi har nya läkemedel som är på gång ut just nu, utan det är ju, men vi har ju däremot fått nya såna här mot CGRP blockerande läkemedel i ganska stor omfattning under senare år. Så det är ju de som vi har tillgängliga.
1: Tack så mycket, Anna Sundholm. Tack så mycket, Anna. Neurolog och överläkare på Karolinska sjukhuset. Alltså, om inte hon kan någonting om migrän, då är det ingen som kan. Tack för att du var med och hjälpte oss att förstå det här lite bättre. Nu spelar vi Erasure, Love to Hate You.

0: Eva Jumatate sjunger att hon möjligtvis är självisk i låten som heter Selfish. Nu är det dags för lokala nyheter, klockan är 12:30.
1: Tidigare studenter i Stockholms län ska tillsammans betala tillbaka över 100 miljoner kronor till CSN. Det här eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Högst andel av alla återkrav i landet finns i just Stockholms län. För första gången har invånarna i Stockholms län den längsta medellivslängden i Sverige. Det här enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån. Den kommun som toppar listan är Danderyd, där kvinnorna i snitt blir 87,8 år och männen 85,9 år gamla. Lena Lundqvist är demograf på SCB.
2: Ja, vi har ju sett från andra studier att medellivslängden är hög för högutbildade, för personer med hög inkomst. Den är högre för gifta än för skilda. Och den är högre för personer som bor i villa. Och i både Danderyd och Täby så är det områden där det är ganska hög inkomst. Det är hög utbildningsnivå på de som bor där och det är många som bor i en villa och är gifta.
3: Om man har en hög utbildning och hög inkomst så har man ett bättre liv och alltså därmed lever längre.
2: Ja, har man en hög inkomst eller en hög utbildning så har man ju också oftast en bättre arbetsmiljö. Alltså man blir inte uttröttad i kroppen av sitt arbete och sjuk därför.
1: Medellivslängden i länet i stort är 86 år för kvinnor och knappt 83 år för män. Reporter här var Thomas Heldmark. Läraren Adem Tirpan på Talbohovskolan i Järfälla får Svenska Akademins svensklärarpris 2026. Priset delas ut till lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Vanessa Gandhi blir nu museichef för Sven Harrys konstmuseum och vd för byggmästare Sven Harrys konst- och bostadsstiftelse. Gandhi kommer närmast från Nordiska museet och efterträder Dragana Kusowski-Maximovic den 1 juli. Och det var allt från dina lokala nyheter 12:30.
0: Jag sover gärna utomhus under sommarhalvåret och ser här att det, i natt så har jag möjlighet att göra det igen. Inget regn, även om en del moln kan passera. Annars har vi en ganska solig kväll. Nu på dagen så får vi en del stackmoln, 14-17 grader. Så är väderläget, så hur står det till med trafiken?
4: Jo, det står ganska bra till för trafiken så här i lunchtid, men det är fortfarande ett strömavbrott som berör kunder till E.ON i Jokkmokksbergsområdet. Man har hittat felet och prognosen är satt till 13:30, alltså om en timme ska ni ha strömmen tillbaka.
0: Då är vi i Tyresö i 25 minuter till ungefär, då är programmet slut. Vi har ju sänt härifrån och sänder härifrån idag. Rasmus Almerud, vår reporter, har ju varit ute på vift och gjort alla möjliga saker. Han ska hinna med en grej till som jag tycker låter intressant, så lyssna på det.

Stockholm Pure Shores förmiddagsprogrammet. Nu kör vi Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers. Då är det inget snack om vad det handlar om för låt. Här är Islands in the Stream.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, herregud, jag tappar helt fattningen här. Det gick förbi en tonåring, ser ut att vara äldre tonåring. Han är med sån liten, otroligt söt valp i famnen. Men nu försöker jag distansera mig från det rent mentalt. För nu ska vi prata om någonting helt annat. Jag har inte varit jättemycket i centrala delarna utav Tyresö. Eller ska vi säga så här istället. Jag har inte alls varit i de centrala delarna Tyresö förrän idag. Men bara att köra här igenom gjorde att vissa landmärken minns man med en gång. Bland annat den här skorstenen. Som tydligen, får jag lära mig nu då, tillhör värmeverket. Och det är dit vi ska nu, Rasmus. Men det handlar inte om värme, det handlar om något helt annat.
3: Precis, om man går in här, precis bredvid skorstenen i det gamla värmeverket, så möts man av bråte, kan man kalla det för. Men också man kan också kalla det för konst, eller så är det en blandning av både och. Det är... bokhyllor med böcker, det är tavlor i långa rader, det är speglar, det är lådor och skåp. Hör ni mig, Alexander?
2: Ja, absolut.
3: Ja, okej, okay. Jag hörde något. Jag blev osäker, jag hörde massa, det är kaféet jag hör i bakgrunden från er kanske.
2: Ja, det är lite sår där, men,
3: liksom, har ni lagt upp en annan reporters mikrofoner? Jag fortsätter helt enkelt och berätta vad jag är någonstans.
2: Jag har lämnat ifrån mig micken till den här. Det är någon form av thai-restaurang här.
3: Jag trodde jag var inne i köket någonstans. Vad är det här? Man hör slarvet. Vad roligt. Det som händer här är att massor av olika konstverksamheter håller på att packa ihop och flytta ut ur det här gamla värmeverket. I ett av rummen står det Miguel Escribano, det är en av konstnärerna och han som har på något sätt organiserat hela verksamheten här. Hej Miguel.
4: Hej.
3: Du, vad har det här varit för ställe de senaste över 15 åren?
4: För 18 år sedan såg jag att musikskolan flyttades ut. Och då frågade jag dem som jobbade här med Vattenfall med utflyktet om möjligheten att hyra ett rum som ateljé. Jag bor mitt emot över gatan. De förklarade, ja, men kommer man in har man tillgång till en större del av huset. Så om du hittar andra, och då började historien för 18 år sedan. Så jag...
3: Du hittade andra, för det är många rum här om man följer korridoren in. Det verkar vara många som har haft olika typer av konstverksamhet.
4: Ja, samtidigt har det varit 18 konstnärer som hyrde olika ateljéer.
3: Och när man ser det nu när man kommer in, då förstår man att den tiden är över. Ni håller på att flytta ut?
4: Ja, blev uppsagt av Vattenfall. För 1,5 år sedan kom det.
3: Och nu på söndag så ska allt vara borta?
4: Yes, tyvärr.
3: Tyvärr. Ja, jag har förstått att ni inte känner att ni riktigt har fått någon förklaring på varför egentligen, i alla fall ingen som ni riktigt köper. Men om vi fokuserar på vad det här betyder för alla er som hållit på och för konsten i Tyresö och Tyresöborna, vad tycker du?
4: Det har betydat att det finns inga möjligheter att hitta en ateljéplats. Några gör det hemifrån. Så det märks när man har konstrundan och man kan åka runt och besöka olika, se olika konstnärer där de bor eller någonstans de hyr i närheten. Men inga andra ateljéer. Så det har fungerat jättebra här.
3: Och det finns även en övervåning som du visade mig där det finns möjlighet att visa upp vad man gör också för konst.
4: Ja, på övervåningen har vi haft en fantastisk utställning. Margit Hagenfeldt Engdahl heter konstnären. Det har tagits ned nu. Men sen har vi haft utställningen längs korridoren här på bottenvåningen. Det har fungerat jättebra. Konstrundan har fungerat. Det är stället där de flesta har ställt sina konst.
3: Du Miguel, vart tar ni vägen nu då?
4: Borta.
3: Borta bara?
4: Ja. Jag ska stoppa allt möjligt i förråd av konstnärer som var här. Grupp 5. har hittat ett ställe i södra Fundal, någon annan i norra Fundal, en konstnär hittade en ateljé på Södermalm. Ursäkta.
3: Ja, det är ingen fara. Och vi ska ändå ta och runda av, Miguel, men det låter på dig som att det är en era som går i graven för konstlivet i Tyresö i och med det här. Får vi se varandra och dyker upp då och var du hittar plats, Miguel. Ja, det är Miguel som håller på att ha kontakt med Vattenfall in i det sista. Det ringer telefonen här. Du, tack så mycket för att du visade oss. Och ja, konsten flyttar ut ur det gamla värmeverket i Tyresö, Alexander.
2: Ja, så verkar det ju onekligen vara. Vi spelar Gräsula nu hur som helst här för mig.

Då tar vi och slår igen radiobutiken här i Tyresö. Imorgon så är förmiddagsprogrammet tillbaka ifrån radiohuset. Precis som vanligt. Kul har varit att sända härifrån idag förmiddagsprogrammet. Med mig Alexandra Hammarlöv, du har också hört Rasmus Almerud som är reporter. Patricia Higgson har du hört köra nyheterna. Här är Fanny Young Cannibals nu. She Drives Me Crazy. Vi hörs.

0: regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord tar inte hänsyn till den förhöjda självmordsrisken bland Sverige-finländare. Något som nu får skarp kritik av Transkulturellt centrum.
1: Då är det helt enkelt bristande kunskap hos den som har skrivit den här texten.
2: Mona Lindqvist är psykolog på Transkulturellt centrum, ett kunskapscentrum med mångkulturell kompetens inom vården. Regeringen presenterade sin nationella strategi, det handlar om livet, i fjol. Ett av målen är att förhindra självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
3: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
2: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos Sverigefinländare. Mona Lindqvist.
1: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
2: Det brister i kulturellt anpassad vård.
1: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
2: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar för den sverigefinska nationella minoritetsgruppen.
1: Sverigefinnar är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument. Det ska också vara en praktisk konsekvens.
0: Reporter Minna Pykölä och Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska. Nu ska vi till Laos. Ljudet kommer från den finländska grottdykaren Mikko Pasi som deltar i en räddningsinsats av 7 bybor som sitter fast i en grotta i centrala Laos, enligt AP och Helsingin Sanomat. Byborna ska ha gått in i grottan för en dryg vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
4: P4 dokumentär.
5: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
6: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
5: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
7: De kände sig snygga, självständiga, bra.
5: Men vinden vände för pionjären Katja.
8: Hon blev behandlad som en criminal.
5: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästan till allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
10: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu tre formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För ett år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
4: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
11: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
4: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
12: Obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation.
4: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
12: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
4: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
11: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne är friidrott.
13: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
14: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
13: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
14: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
13: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
14: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
11: Rapporter där, Alexander Lundholm.
9: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog ju väldigt lång tid innan jag ens kom dit, och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med, och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt där till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån, så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, okay. Så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd, och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså, jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Och tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner, och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här, som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten, och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att, jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här. Och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienter med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: to talk about.
1: Mm, jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna-trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honungsringen. Välkommen Fabian.
2: Ja, men tack till dig.
1: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
2: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
1: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
2: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som vi inte vet vad det är.
1: Mm, spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
2: Ja, ser här? Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem om den, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning. För att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen, så att säga. Så att det är alltså egentligen, vad ska man säga, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mera en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
1: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
2: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics, som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer och proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
1: Men du, är det så farligt att det fuskas lite då?
2: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men det, så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, ja, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering.

0: Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina är inte där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen. Så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter. För att de falska produkterna kostar för lite. Och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen. Vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen vår livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
1: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
0: Ganska enkelt faktiskt. Köp allt som står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är två led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt. Vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säkert på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
1: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med P4 Extra här och nu.
0: Tack för att du tittade. Ha det gott.
1: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare. Det var hon inte, men drottningen av sommar i P1. Det är hon. Bibi Röde är dagens gäst.
1: Här är lokala nyheter i P4 Stockholm. Två män, 30 och 47 år, har åtalats för en dödsskjutning i Bromma i november då en 20-årig man sköts till döds på en innergård i Riksby, skriver Expressen. Enligt uppgift till tidningen hade mannen kort före mordet uttryckt att han hamnat i konflikt med tidigare vänner i den kriminella världen och att han var orolig för att de var ute efter honom. Rinkeby-imamen Hussein Farah begravde fler än 20 unga dödsoffer under våldsvågen i Järva som startade för 10 år sedan. Och han är orolig för att våldet ska komma tillbaka.
2: Jag såg hur våldet förstörde våra ungdomsliv och skapade rädsla i hela områden.
3: För 10 år sedan inleds en våldsvåg i Järva. De kommande 7 åren sker över 130 skjutningar och 29 personer mister livet. Vi har varit i kontakt med flera anhöriga till offer som berättar att det än idag är svårt att prata om vad de har gått igenom. Men en som kan tänka sig att prata är imam Hussein Farah. Han har begravt mer än 20 barn och unga mellan åldrarna 15 och 25 år. Något som tog på honom väldigt hårt. Men idag är han positiv till de ändringar som har skett i området.
2: Många unga har börjat att arbeta. En del har kommit till universiteten. Och där jag har en hopp.
1: Reporter Shima Mofid. Tidigare studenter i Stockholms län ska tillsammans betala tillbaka 142 miljoner kronor till CSN eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Det här meddelar CSN efter att ha gjort inkomstkontroller för år 2024. Högst andel av alla återkrav i landet finns i Stockholms län. Efter en solig förmiddag blir det moln under eftermiddagen 14-17 grader. Och det var era lokala nyheter. Nu trafik med Patrik Larsson.
4: Som berättar om två stycken olyckor i trakten av Norra länken. Precis när man kör ut mot E4 E20 Essingleden är den ena och den är ganska omfattande. Räddningstjänst är på väg dit, likaså vägassistans och polis. Ser du blåljus i backspegeln i närheten av Norra länken, håll åt sidan. Trafiken leds ner mot Klara strand. Olycka också vid utfarten mot E18 Norrtäljevägen, alltså vid universitetet, där två körfält är blockerade. I den kollektiva delen av trafiken så är det enkelspår för Roslagsbanan förbi Mörby eftersom det är ett träd som vilar mot kontaktledningen.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röde.
6: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
6: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program. Och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret. Gör en liten intervju som vi sen klipper ihop, som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
6: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
6: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio, så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året, då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, såhär små namnbrickor. Ja. Ah, det är den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg. Och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96... Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
6: Det var där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du, och det har du hållit på med. Bibi Röde, du får inte gå någonstans, utan du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

Vi fyller på med lite trafik eftersom det gick ganska raskt det senaste inhoppet. Det är alltså en olycka vid utfarten ur Norra länken fram mot E4 E20 Essingleden, och det rör den trafik som kommer från Lidingöhållet framför allt. Men även den som kommer från E4 Uppsala vägen är drabbad. Mycket trångt att ta sig förbi. Räddningsfordon kommer att jobba en stund på platsen. Olycka Norra länken ut mot Essingleden. Nu får vi höra Harry Styles sjunga.

0: Det här är P4 Extra och jag har besök av kvinnan som är chef för Nordens största podd Sommar i P1. Det betyder att det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år.
1: Mm.
0: De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan över 1000.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint. Men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem. Jag tankar kraft av sommarvärdena. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges Radio-miljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på min suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta också.
1: Det där var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
0: Mm.
1: Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år, kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Du har höjts lite röster över de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
0: Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat och blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta, autentiska. Och att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt att jag säger det, men ditt program för 2 år sedan, det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen, men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir antingen ledsen eller glad, eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade, jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
0: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, att det, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här, vad människor delar och berättar och sådär. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
1: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var Sommar i P1, The Last Campfire That Unifies a Nation. Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden, så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting. Mm.
0: Du gillar också folkbildning, vet jag.
1: Älskar folkbildning. Mm,
0: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta, antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
1: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag, nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk, men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
0: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
1: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården. Och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte sådär med massa vänner och familj och stora middagar. Utan då bara sitter jag och glor.
0: Du och Frans. Mm. Glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

0: Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här. Så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
1: Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation. För när en människa sätts under press blottas den sanna karaktären.
0: Mm. Hur gick det då för dig när du sattes under press?
1: Jag tycker det gick bra. Jag tycker att jag hade en bra karaktär. Jag tyckte jag klarade mig fint faktiskt.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också. Mm. Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån? Mm. Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
0: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person. Mm. Är det inte det?
1: Jo.
0: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
1: Jag blev arg en
0: förbannad
1: gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löser igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Mm. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland. Ja. Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med spoiler. Mm. När jag då skulle sitta och rösta i den omgången. Då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn på min lilla griffeltavla. Men då flippade jag. För att Miriam Bryant har gjort Sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort Sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte.
0: Blir det någon form av familje?
1: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det var
0: apropå sak och person.
1: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag ju inte förmå mig att skriva. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint men dumt.
0: Ja. Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då får vi säga.
1: Ja, det var det.
0: Men för att du åkte ut ganska tidigt och nu pratar vi vitt och brett om det här och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare fast du var trogen. Mm. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
1: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den gör lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
0: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa Sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
1: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i radiohuset. Det var i och för sig förr då när mina barn var små och jag jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde signaturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
0: Ja, just det.
1: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
0: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Mm. Men du är ju frankofil av rang, madame.
1: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
0: Ja, gärna.
1: Ja, nej, men jag har alltid haft en faiblesse för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Mm. Alp Maritim, de maritima alperna. Där ska man vara om man kan. Och där jag hittat ett hus på en sluttning. Och det kostar ju pengar. Så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
2: Oj.
1: Så att elledningarna var inte på topp. Inte vattenledningar heller. Och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Mm. Så nu är det full renovering där nere.
2: Men du, hur mycket kan du... Är du händig?
1: Nej, inte speciellt.
2: Nej, okej. Okay. Ja.
1: Nej. Nej. Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
2: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
1: Ja, men välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag hoppas sensommaren.
2: Ja, men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
1: 9 juni klockan 13.
2: Det är ju ganska snart, eller hur?
1: Ja, det är snart.
2: Mm. Kan du inte bara säga en?
1: Jo, men hör någon det här om jag säger?
2: Nej, det är bara du och jag.
1: Ja, nej, det sitter några kontroller med också, jag ser dem allt.
2: Nej, men de lyssnar inte på det här, de bryr sig inte, de jobbar med ett annat program. Nej, men du, hur många har försökt muta dig?
1: Mutor ett par, lite fåniga, men framförallt ser det enormt många som hör av sig på olika sätt.
2: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till och säga
1: nej,
2: att
1: nu,
2: jag vill?
1: Nu tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
2: Ja.
1: Så det är en liten sån här appell nu.
2: Mm. Sluta jaga Bibi.
1: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
2: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
1: jag har ett bättre exempel. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
2: Nej.
1: För det var inte alls lika kul.
2: Nej.
1: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
2: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
1: Ja, september är också en bra månad.
2: Visst är det? Mm. Absolut. Särskilt i Provence.
1: Exakt, Emma.
2: Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det här är Simply Red, The Right Thing.
3: E4 E20 Essingeleden, en olycka precis efter utfarten från Norra länken i riktning mot Södertälje. Det här orsakar långa köer. Det är bara ett körfält öppet för trafik från Eugenia-tunneln, alltså som kommer E4. Och sen är det ett körfält öppet ut ur Norrtullstunneln, och för den trafiken därifrån så leds trafiken ner mot Klara Strandsleden, och här blir det givetvis långa köer också. Alltså E4 E20 Essingeleden, precis när man kommer ut från Norra länken, hade då varit en olycka med flera fordon i riktning mot Södertälje.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot, svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om, med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat, i bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor, som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare, det kan vara en ännu mer problematisk energikris, så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot, och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka, och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång, och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra, en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop, och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa. Och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra. Och det är, jag verkligen vill höver en sån där. För något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det att en raket som tar en dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen av månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle utav det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig, långvarig närvaro på en annan himlakropp. Och det är ju första gången det blir då. Och det här ska nu, tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg. Och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska använda sig i framtiden, till exempel kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras, i alla fall till en viss del, innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in, och snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm, som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag så där så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana, men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination då med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag. Det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod- och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den är inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Det ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen och sådär. Så det är svårare då.
0: Jag tänkte ju säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, men och visst är det så, det här har jag i alla fall fått lära mig då, att det finns ju helt svarta snokar, men de har då de här gula fläckarna uppe vid typ där ett par öron skulle sitta. De har väl inte riktigt öron som vi har, men det är väl snoken, va? Så då gäller det att vara på alerten om man ser en svart orm och se om det finns fläckar eller inte, så man vet om den är giftig.
1: Ja, det som komplicerar är ju också att det finns snokar som saknar de här ljusare markeringarna vid nacken. Så att då har man två helsvarta ormar att välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
0: Okej.
1: Och det kan man göra på litet avstånd med

0: De bangar inte en groda, det gör de inte.
1: Nej, det kan nog slinka ner, absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga. Mm. Så det, ja.
0: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
1: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början. Och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna.
0: Mm.
1: Så att, håll ögonen lite neråt på stigen. Det är en bra start.
0: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden. Men finns det något annat jag kan göra? Hjälper att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
1: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och de separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man så gör då.
0: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
1: Ja, det är kostnader du får ta.
0: Ja, det är det jag gärna.
1: Om du viftar så är det kostnader du får ta, ser lite tokigt ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
0: Ja.
1: Så ett sätt så att är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
0: Mm.
1: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
0: Just det. Men du, vi var ju, eller jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
1: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk, till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112 och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
0: Mm.
1: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
0: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
1: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går, ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
0: Mm.
1: Så att, ja, men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen, så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
0: Man får också vara lite uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ. Men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att, om du går och tittar ner och då kommer du inte kliva och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, då finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carling.

0: Carter, Every Little Thing.
1: Och innan Caroline Carter börjar sjunga, info om en trafikolycka. Det gäller Riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Trångsund in mot stan. Två bilar står stilla i vänster körfält. Trånken in mot stan på 73an, olycka.

Petra Extra, och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm. Två män, 30 och 47 år, har åtalats för en dödsskjutning i Bromma i november då en 20-årig man sköts till döds på en innergård i Riksby, skriver Expressen. Enligt uppgift till tidningen hade mannen kort före mordet uttryckt att han hamnat i konflikt med tidigare vänner i den kriminella världen och att han var orolig för att de var ute efter honom. Nu invigs årets Järvavecka på Spånga IP.
2: Politikdagarna i Järva firar 10 år. Det hela startade som ett projekt för att minska avståndet mellan medborgare, politiker och näringsliv med målet att bryta segregationen. Årets fokus ligger på unga väljare, det säger vd:n Ahmed Abiraham.
3: Ja, vi satsar ju väldigt mycket i år på unga, både i kultur men också då utifrån valet och hur vi ska öka valdeltagande bland förstagångsväljare och framförallt i områden där valdeltagande har varit lägre.
2: Inne på området så kan besökare ta del av till exempel konserter och föreläsningar. Bland annat så är det också varje dag tal från partiledare eller företrädare från de olika riksdagspartierna. Tidigare år har det varit ett stort säkerhetspådrag och inför årets Järvavecka så har polisen meddelat att de vid behov kommer att kamerabevaka Spånga idrottsplats och området runt omkring.
1: Järvaveckan håller på till lördag och P4 Stockholm sänder på plats under fredag eftermiddag. Reporter där var Katrin Ret. AIK fotboll backar ekonomiskt. Klubben redovisar en rörelseförlust på närmare 34 miljoner kronor under årets första kvartal. Det är 10 miljoner mer än samma period året innan. En anledning är lägre intäkter från försäljning av spelare. Och så väder. Under eftermiddagen en hel del moln och möjligen någon regnskur, 14-17 grader. Det var era lokala nyheter med Martin Ridderstolpe, nu trafik och Patrik Larsson.
4: Som påminner om en olycka på riksväg 73 Nynäsvägen. Det är efter trafikplats Trångsund som två bilar står stilla i vänster körfält. Påverkar inte påfarten enligt de rapporter jag har fått. Det brallade i med ett oväder precis som igår. Kom alldeles nyss och det blåser ner träd både här och där. Till exempel på 268 utanför Brottby och på 501 utanför Mölnbo. Man får uppmärksamma om man ute åker nu. Stort strömavbrott i skärgården också runt Värmdö. Runt 10 000 av Ellevios abonnenter.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Och det här... Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om. Eller, ja, man gissar helt enkelt för att man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka. Det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på, men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet, både genom bokmässan där de här orden finns då, och Göteborgs-Posten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här. Ja, det här känner jag igen mig i. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också att man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas. I alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns högskola. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Det finns ju många såna här ord. Vi har nämnt killgissa, sen har vi pratat om manspreadar. Det här är ord som vi har levt med ganska länge och som vi vet precis vad de säger till oss. Men att vi skapar ord där vi liksom könar ett fenomen på det här viset, är det en ny grej?
2: Ja, lite ny kan man väl säga. Det tog ju verkligen fart efter mansplain som vi kanske översatte till killgissa mer eller mindre. Men jag menar, idén att det finns vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
0: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
2: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männas. Alltså, det finns ju många roliga killgissa, man är killgänglig och så vidare, man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Så då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
0: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga innan folk kastar sig över tangentborden. Eller ord åt det negativa hållet, där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnoperspektiv kanske inte uppmuntrar.
2: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om. Och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt. Som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt. Och då, det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har en, åtminstone sedan 1900-talet, en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
0: Mm. Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga?
2: Ja, jo men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011. Då blev ju folk rasande just, för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat.
0: Mm.
2: Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så är det ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så.
0: Mm. Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
1: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig, eller du skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killisha. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
0: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här, och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
1: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
0: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det är man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Ja, jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi ropar man i mitt öra, så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen. Att han ser spelarna, han lyfter spelarna. Han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man väl komma längst fram och få prata med den man vill?
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent, så jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom? Och framförallt verkar han halta.
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Hade vi kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?
1: Alltså, det som stack ut från presskonferensen var egentligen att han avslöjade att han hade varit i kontakt med Zlatan Ibrahimovic inför de här playoff-matcherna i mars. Jaha. Som Sverige sedermera vann. Där skämtade han bland annat om att han hade frågat Zlatan om han kunde tänka sig att göra comeback. Men annars så sa han uppriktigt då att det var ett bra samtal inför och att Zlatan hade hört av sig efteråt när VM-biljetten var säkrad och gratulerat och att han hade uppskattat det väldigt mycket. Presskonferensen annars, det var, han håller ju igen lite grann kring det sportsliga, men han uttalade sig om biljettpriserna som kommer vara på fotbolls-VM. Mm. Det är ju USA och FIFA låter marknaden styra, vilket gör att biljettpriserna skenar en del där borta. Det tyckte Graham Potter var sorgligt.
0: Ja, Och intressant, jag undrar vad som hände i Zlatan när han skämtsamt fick frågan, kan du tänka dig att göra comeback? För någon liten röst i Zlatan skrek nog, ja, ja, ja, för han har ju ett otroligt självförtroende. Nu startar VM om drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
1: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sina skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge som spelas på måndag vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
0: Okej. Okay. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert att få prata med Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
1: Tack själv.
0: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
7: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
6: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wennstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
7: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spiken gymnasiet i Lund som fick en anmärkning.
8: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
9: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
10: Sitter där och läsa istället för att låna. Snackar med bibliotekarien. Och
11: vad lånade du senast?
10: Heartstopper-bok.
12: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
10: Ja, jag brukar inte vara där.
11: Varför inte?
10: För alltså, personligen så tycker jag det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
11: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
12: Nej.
10: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
7: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
13: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
7: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
8: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, och pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
7: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till mezzosopranen Rebecca Wallroth. Prissumman för Mogrenpriset ligger på 300 000 kronor och tilldelas en musiker som är i början av karriären. Den 26-åriga sångerskan säger att priset betyder jättemycket.
14: Grattis säger jag till alla oss stockholmare. För första gången är det vi som lever längst i Sverige. Så gå nu in på vår SR-app och svara på frågan: vad gör du för att leva längre? Dessutom, Järvaveckan, löpardojor och så prins Daniel om VM i K-fotboll som börjar imorgon. Eftermiddag i P4, då är igång efter Ekonyheterna, för klockan har blivit 15.
15: Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
16: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
15: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
0: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
15: Reporter Si Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan, Järvaveckan i Stockholm, utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen, i natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brunolfsson.
14: Hälsar vi tillbaka till Julia och till er ute i Stockholm som lyssnar på eftermiddag P4 Stockholm. Ni vet hur vädret är, temperaturen då, med 14-17 grader den här dagen. Och så under kvällen, uppklarande och i natt en del passerande moln. Imorgon, sol och lättare moln, 15-19 grader. Skönt att det blir bättre. Och vilket ös det var på regnet tidigare. Det bara dunkade på taket. Jobbigt men också lite häftigt. Hur intensiv är trafiken denna onsdag, Patrik?
17: Man kan säga att kollektivtrafiken är intensivt drabbad av det oväder som drog in senaste timmen. Till exempel röda linjen som nu har spårhinder mellan Axelsberg och Liljeholmen, och det gör att man måste byta tåg vid flera ställen. Det är bara att titta i appen vad som gäller. Gröna linjen hade hinder mellan Alvik och Stora Mossen. Själva hindret borta, men stora förseningar kvar. Nockebybanan stod stilla en stund mellan Alvik och Ålstens gård. Rullar igen, men har även de förseningar. På många, både stora och små vägar runt om i länet, ligger träd eller grenar, kvistar. I trafiken vad det gäller ett stort hinder så tar vi oss till E4 Uppsalavägen vid Häggvik i riktning in mot stan. För där står två bilar stilla i vänster körfält.
14: Hur gammal är du, Patrik?
17: Jag är född 1967.
14: Oj, då måste jag ju räkna. Ja, nästa år är ett lite större
17: ja, precis.
14: År då.
17: Alltså. Då smäller det.
14: Du har ganska många år kvar att leva eftersom du är stockholmare.
17: Jag blir 82,7 år.
14: Eller hur?
17: Det har man ju läst in sig på.
14: Bra, du har koll på siffrorna. Ja. Och det tänkte vi prata med er där ute om också. Vi säger ju grattis alla stockholmare. Det är vi som lever längst i Sverige. Och vi undrar på våran app, SR-appen, vad gör du för att leva längre? En del kanske gör det som Mando Diao sjunger om, det här. Ja, det är bra och det är härligt och det är kul. Och det är eftermiddag i P4 Stockholm. Välkomna till oss. Sväng gärna loss. Dance with somebody.

0: Klockan 15 skulle Järvaveckan ha invigts. Men vad var det som hände på plats, Sheima?
1: Ja, det är ju som du säger att klockan 15 så var tanken att det skulle invigas med musiker ur Kungliga Filharmonikerna. Men på grund av den tidigare stormen så har man blivit tvungen att skjuta upp invigningen. Och det ledde ju till i början att en utrymning, liksom parasoller flög runt och tält flög runt i området. Nu har det lugnat ner sig, men vi får inte gå förbi scenen på grund av säkerhetsskäl. Och det är ju många muslimer som firar Eid al-Adha, en stor högtid idag, så det är ju väldigt, väldigt mycket folk här.
0: Om vi stannar kvar i den dramatik som rådde och vi skulle gå in mer på detaljer eftersom du var där, vad finns det mer att berätta?
1: Ja, det som finns att berätta är väl att man ser att flaggor och delar ur den stora scenen är påverkade. Folk sprang därifrån när de fick reda på att det skulle utrymmas och det var lite oro. Men nu så känns det som att allting är normalt. Man märker ju att folk behöver fixa upp här i området.
0: Ja, men det låter väl bra. Då konstaterar vi att politikdagarna i Järva i Stockholm firar alltså i år 10 år, och så är det ju dessutom valår. Vad är det speciella med det här året, Sheima?
1: Ja, när det är valår så är det alltid lite större intresse. Det är mer medier, det är kanske ett större engagemang från politiker. Även om alla partiledare inte kommer att komma och tala i år. I år har Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna valt att skicka ersättare till deras partiledare. Något alltså, som har skett tidigare då. Och jag har pratat med vd för Järvaveckan, Ahmed Abderrahman, inför den här veckan. Och vi frågade om vad de satsar på just i år.
2: Ja, vi satsar ju väldigt mycket i år på unga, både i kultur men också då utifrån valet och hur vi ska öka valdeltagande bland förstagångsväljare och framförallt i områden där valdeltagande har varit lägre.
0: Vi hörde om starten på den här veckan och dramatiken, Sheima. Om vi tittar på säkerhetskontrollerna och säkerhetsläget på Spånga IP den här veckan. Hur kommer det att vara att ta sig in på området?
1: Ja, vi har pratat med polisen för en liten stund sedan när de kallar det här för ett grönt läge. Alltså att man inte ser några större risker i nuläget och att säkerhetsläget ser gott ut. Vi blev ju visiterade på vägen in och väskorna kollades, så det är ju rätt hög säkerhet. Och vid behov så kommer det att kamera bevakas i Spånga IP och området runt omkring.
0: Tack för nu, Sheima. Du finns kvar där hela den här dagen och vi finns där hela den här veckan. Och på fredag så sänder vi ju vårt eftermiddagsprogram på plats från Spånga IP. Det blir Lasse Persson förstås och så åker jag dit. Vi hoppas att du är där och vi kommer också att ta med massor med gäster. Taylor Swift, hon kunde inte komma den här gången, men kanske till nästa år. Det här är The Fate of Ophelia.

0: Göteborgsvarvet gick i mål i lördag, så nu är det ju bara dagar kvar till Stockholm Marathon. 25 000 löpare ska ut på våra gator och då gäller det ju att ha koll på vad du ska ha under din kropp, eller hur, Gosha?
1: Ja, men exakt. Och då menar vi ju såklart fötterna. Jag står ju faktiskt här i målgången på Stockholms stadion där de springer då Stockholms maraton när de går i mål. Och Tony Arndt är med mig, professor vid institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik på Gymnastik- och idrottshögskolan. Tony, vad skulle du säga är viktigast när det kommer till vad man har på fötterna när man ska ut och springa?
2: Ja, hej. Ja, skor såklart. Men det spelar inte så jättestor roll egentligen vilka skor. Det ska vara skor som passar dig, som du känner dig bra i. Och nu finns det ju de här superskor också. Så om du vill springa extra snabbt så vill du kanske ha ett par superskor på dig.
1: Hur länge håller ett par skor? Det är ju många som tänker att man måste byta ut dem efter ett tag.
2: Ja, det finns egentligen ingen regel. Tidigare sa man x antal mil eller en säsong eller så. Men det är ju olika för olika skor. Och det som man som kanske kan säga som regel är att om du känner att det inte längre ger så mycket tillbaka, så att det är lite mer stum när man springer i dem, då är det kanske dags att byta.
1: Mm. Och kolfiberskor då? Det brukar ryktas som att de inte alls håller lika länge.
2: De heter inte kolfiberskor.
1: Vad heter de då?
2: Nej, men det är ju skor. De har en stuv element eller platta i sig som oftast är av kolfiber. Men skorna själva är inte gjort av kolfiber. Men i alla fall, de första modellerna, de höll inte länge, det stämmer. Men företagen har ju uppfattat att de måste ha hållbara produkter. Och nu är de mycket bättre och håller lika länge som andra skor.
1: Vad händer då om man har slitna löparskor? Kan det bli att man skadar sig?
2: Om de är väldigt, väldigt slitna. Det är ju inte så att krafterna när man landar på marken, att de verkligen, det finns ingen bevis att de orsakar skador. Och att de blir stumma betyder då inte att man kommer skadas mer. Men om skon faller isär, då är det klart att det inte är bra och man kan kanske skada sig.
1: Men om man nu ska ut och springa Stockholm Marathon till exempel, är det bättre att behålla ett par lite för gamla skor än att byta nu?
2: Byta nu är inte bra. Om du inte har sprungit i dem någonting alls och det är Stockholm Marathon om 3 dagar, då är det inte bra att byta skor nu. Men det för en månad sedan, om man har hunnit träna lite i dem och springa lite och de känns bra, då hade det kanske varit smart.
1: Hur vet man, om du bara ska ge ett tips, hur vet man när det är dags att pensionera löpardojan?
2: När de antingen faller isär eller så är det du själv som löpare kommer känna det mest. Att de börjar bli stumma och då är det dags att byta. Du kan fortfarande använda dem för en träning kanske, för det är alltid bra att variera mellan skor. Men då är det kanske dags, om du vill springa maratonen själv, är det kanske bra att ha nya för det.
1: Tony Arndt säger det, professor vid GIH, alltså Gymnastik- och idrottshögskolan. Det är löparskor vi har snackat om apropå Stockholm Marathon som drar igång om några dagar.
0: Mm, kommer du att springa, Gosha?
1: Jag kommer 100-procentigt absolut inte springa. Men jag hoppas springa ifatt någon löpare och snacka löparskor med dem alldeles strax i alla fall.
0: Ja, men det duger bra. Du får godkänt för det svaret. Jag ser dig gärna på startlinjen nästa år i denna Stockholms utmaning. Och då handlar det ju verkligen om det här som The Police sjunger om. Ganska många sådana faktiskt. Every breath you take.

0: Ja, man kan springa hur långt som helst till den här låten Every Breath You Take med The Police.
1: Det är fortsatt stopp för röda linjen mellan Axelsberg och Aspudden i båda riktningarna. Nu finns det 3 bussar ute som försöker täcka upp för den här sträckan, men det räcker inte riktigt till utan de blir överfulla på en gång. Ingen prognos för när man kommer igång igen mellan Axelsberg och Aspudden. Det beror på spårhinder. Det är förseningar också på upp till nästan 30 minuter för pendeltågen mellan Nynäshamn och Kungsängen. Det finns ett signalfel mellan Ösmo och Nynäshamn som sinkar tågen. På väldigt många ställen runt om i länet ligger det träd på eller nära vägen, både på stora och små vägar. Var försiktig om du är ute och åker. På E4 Uppsalavägen vid Häggvik riktning mot stan står 2 bilar stilla i vänster körfält. De har dessbättre fått sällskap av en skyddsbil.
0: På lördag kommer det att vara avstängt i innerstan. Varför då, undrar ni? Ja, just det. Det är ju Stockholm Marathon. Vi pratar om det och vi pratar om vad du ska ha på fötterna. Tidigare med en professor och Gosha, hon är ju ute på stan. Och vi undrar ju bara vad det finns mer att berätta när du är där allting händer.
2: Okej, nu är jag på stadion. Jag ser att det är en löpare där. Jag ska springa i fatt honom här. Hallå! Hej, hej, hej, hej. Ska vi springa tillsammans lite?
3: Ja, men det funkar absolut.
2: Vad heter du?
3: Jag är Alex.
2: Nej, men du, Alex, vi måste stanna, förlåt. Du är här och tränar. Du ska springa någon maraton?
3: Absolut, på lördag.
2: Nej, är det sant?
3: Ja, första, så det blir spännande.
2: Första maratonet, och nu springer du runt här och tränar då?
3: Ja, skakar loss benen lite grann och känner på kroppen helt enkelt.
2: Du, vi snackar löparskor. Hur ofta byter du löparskor?
3: Oj, men jag kanske kör med dem ett år när jag byter där någonstans, men sen försöker jag känna av lite grann hur de känns också. Jag tänkte på det faktiskt. Så sent som idag, om man skulle haft ett par fräscha skor till morgon, men det kanske blir lite tajt. Men jag tycker att man känner en skillnad när de börjar tröttna.
2: Hur känns det då?
3: Att de blir stelare och inte har samma...
2: Stuns?
3: Ja, stuns, exakt. Som de hade när man köpte dem.
2: Hur länge har du sprungit i det paret du har på dig nu då?
3: Ja, men det är nog närmare ett år.
2: Okay.
3: Ja, så att maran blir nog sista vändan för de här.
2: Okej, okay. Och hur laddar du utöver att du inte har köpt på nya skor och haft de här ett år som är din gräns? Utöver det, hur laddar du för maran?
3: Dricker mycket vatten. Äta lagom med kolhydrater, har jag hört. Ska man göra, inte för mycket, inte för lite. Så det är väl då enkla grejer. Och sen sätta ihop en bra spellista också, tror jag att det är.

0: riktigt när det blir tufft där sista 10 kilometerna.
1: Vad är bästa låten att ladda till?
0: Jack Moy, Walk the Walk.
2: Ja, men den kan ju få konkurrens av den här. För här är det tryck på 18s med Iconic.

0: Så heter låten med 18s. Du, Stockholm lever ju längst i Sverige. Vi har gått förbi Halland och toppar den listan över lång livslängd. Vi frågar på våran SR-app, vad gör du som bor här för att leva länge? Och Ann-Charlotte Svensson, hon svarar, motioner, olika former, hälsosam kost, försöker sova 7-8 timmar per natt, socialt umgänge, aktiviteter för hjärnan, korsord, sudoku och liknande. Och Bror i stan, han motionerar, äter vegetariskt och dricker minimalt med alkohol. Dock förkortar jag det nog rejält med att sova för lite. Vad gör du? Gå in på vår SR-app, tyck till, berätta, ge oss tips, så tar vi upp det där efter nyheterna klockan 15:30. Men vi ska också till Danderyd, som är den del av Stockholm där man lever allra längst. Direktrapport därifrån efter nyheterna, de lokala, med Martin Riddestolpe, som kommer nu.
1: En kvinna i 40-årsåldern blev påkörd av en personbil på Adelsö i Ekerö kommun vid lunchtid på onsdagen. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulans, men polisen har ingen uppgift om skadeläget. Föraren som körde på kvinnan stannade inte på platsen och det har upprättats en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från olycksplatsen. På fredag öppnar den tremastade fullriggaren av Chapman vid Skeppsholmen igen efter flera års renovering. Det gamla vandrarhemmet blir en sommaröppen pop-up med servering. Anders Kindberg är fastighetsdirektör i Stockholms stad och Alexandra Mattsson är vänsterpartistiskt fastighetsborgarråd.
2: Det här är alltså en av världens äldsta bevarade fullriggare som finns. Ett flytande landmärke för Stockholm. Vi har nått en lösning med en aktör som nu kan öppna upp den här båten för stockholmarna. Så vi inte bara kan se den när vi går förbi, utan vi kan gå på.
3: Det som vi gör nu är första steget i en större process om att verkligen öppna upp skeppet. Erbjuda den fantastiska vyn till alla stockholmare, mat och dryck. Livemusik kommer också finnas frekvent här. Och den undre delen finns det ju stora potentialer i och vi har många olika idéer.
1: Det över 130 år gamla fartyget har varit en del av Stockholms siluett sedan 1938 och är blåklassat av Stadsmuseet. Reporter här var Farsad Nouri. Norrtälje kommun får närmare 13 miljoner kronor i statligt bidrag för fortsatta undersökningar av miljön runt Edsbro masugn. Marken innehåller arsenik och andra tungmetaller från gammal industriverksamhet. Edsbro masugn med tillhörande bruksområde är den enda kvarvarande masugnen i Stockholms län och ett industrihistoriskt besöksmål av riksintresse. Och så sist, Järvaveckan som precis öppnat har utrymts igen för andra gången på en timme. Det är på grund av ett oväder, men mer om det i programmet med Peter strax.
0: Självklart, vi har ju Tjejma på plats och kommer att kolla om hon finns där redan nu. Tjejma, finns du med oss?
4: Ja, jag är med. Blöt, men jag är med.
0: Jag förstår. Vad händer på Spånga IP i detta nu?
4: Ja, så stormen bestämde sig för att komma tillbaka, så vi stod under ett tält. Och så var det helt plötsligt storm. Alltså men då märkte vi att tältet kanske inte skulle hålla riktigt. Och då började ordningsvakterna skrika att vi behövde utrymma. Och då sprang alla ut.
0: Vad har du fått för mer information om vad som gäller framöver?
4: Inte så mycket. Vi hörde lite i förbifarten att det kan finnas en risk att man stänger ner. Det är mycket som har ställts in nu på grund av väder. Men här på plats har vi inte fått höra något alls egentligen. Vi får bara inte gå förbi vissa ytor.
0: Okej. Hur mycket folk finns där ungefär nu?
4: Jag kan inte riktigt tyda hur många det är, men jag skulle tippa på i alla fall 500 minst.
0: 500 personer och
4: minst, jag är osäker.
0: Ja, men vi uppskattar det till en sådan siffra just nu och folk är säkert på väg dit. Och just nu så är det alltså avstängt i Järvaveckan. Vår reporter Tjejma har fått tillsammans med de som är där söka skydd. Hon finns kvar och ger er senaste nytt hela tiden under eftermiddag i P4 Stockholm.
5: Det här är P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

0: Många tror att fotbolls-VM börjar senare i juni, men det börjar faktiskt imorgon i Australien. Och då handlar det om gå-fotbolls-VM. Prins Daniel skickar en hälsning till laget och journalisten Patrik Ekwall berättar om Sveriges chanser och dina chanser att bli landslagsman eller landslagskvinna i gå-fotboll. Då gäller det att vara gammal, stillastående men ganska smart i huvudet. Nu är det dags för Radiospotten med Sigge Sanne där det också ska handla om ett fotbolls VM som kommer allt närmare, men då är det på riktigt.
1: Sveriges premiär i fotbolls-VM får Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
2: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens ditto.
3: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
4: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
3: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
4: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
3: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
4: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
1: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
5: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger och Man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
6: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nöd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
5: Jag är inte jättemycket om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt och en troligtvis, om man ska vinna sådana turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
1: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.
0: Och även nu ska vi prata sporttermer. Hur mår röda linjen?
7: Den mår bättre än pendeltågen, för röda linjen har kommit igång mellan Axelsberg och Aspudden i båda riktningarna. Kommer dock att ha lite förseningar och oregelbunden trafik en stund framöver. Mycket värre för pendeltågen som visserligen rullar men gör det i krypfart mellan Östmo och Nynäsgård. Nu är förseningarna uppe i 35 minuter och reparatören som ska fixa det här väntas inte komma förrän efter klockan 4. Det är lång kö på E4 Uppsalavägen, för vid Rosersberg i riktning mot Uppsala står en skyddsbil i höger körfält. På E4 E20S Singleden, Tomteboda i riktning mot Södertälje, höger körfält blockerat av en stillastående bil. Och Ekeröleden mellan Fittja och Ekerö, där är det bara två färger istället för tre och kvarts trafik. En färja har tekniskt fel.

0: Carola Häggqvist och Sara Larsson, säg mig var du står. Niklas Clarkson finns i våran studio för att berätta för mig och framförallt för er. Vad är det som händer med Järvaveckan?
1: Vi har hört här från vår reporter som var på plats och får komma in på Järvaveckan och varit på plats där att de blivit utrymda flera gånger på grund av oväder. Och nu får vi bekräftat också att man ställer in resten av dagen. Järvaveckans alltså premiärdag ställs in och först imorgon kommer de återuppta schemat med hoppningsvis återöppnar jag klockan 1 imorgon.
0: Senaste nytt alltså från Niklas Clarkson. Järvaveckan idag inställd, men den återupptas imorgon. Och byter vi ämne till det som vi konstaterar idag, att vi i Stockholm för första gången är de som har högst medellivslängd i Sverige. Detta enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Gunnar Andersson, han är professor i demografi och finns med oss nu. Vilka är skälen till att vi stockholmare lever längst just nu, Gunnar?
2: Ja, det är kanske svårt. Det är 100% tvärsäkra svar utan att göra mer djupgående analyser. Men det bör hänga ihop med att Stockholmsregionen går bra och bättre ekonomiskt. Ja. Och det ansamlas mer och mer resursstarka människor i Stockholmsregionen jämfört med övriga landet. Och resursstarka människor har lägre dödlighet och lever längre än om man har lägre utbildning och om man har lägre inkomster.
0: Vilka är då de absolut grundläggande faktorerna för ett långt liv?
2: Ja, det är livsstilsfaktorer i moderna samhällen då, som också hänger ihop med ekonomiska resurser och utbildningsnivå. Och livsstilsfaktorer, det kan ju omfatta allting som att man med rökning, kosthållning, om man sköter sig fysiskt och så vidare. Och också familjesituationer och sådär. Så att ensamstående män till exempel har betydligt högre dödlighet än andra personer. Och en del av de här Norrlandslänen så finns det mycket ensamstående män då som har högre dödlighet och skiljer sig från Stockholmsregionen.
0: När man pratar om det här ämnet, Gunnar, så säger många att det borde handla om ens DNA. Vad säger du om det resonemanget?
2: Ja, det har väl naturligtvis också ett visst inflytande och sådär. Men det har förändrats över tid. Historiskt sett var det massvält och missväxt och epidemier och sådär. Nu är det framförallt livsstilsfaktorer, men det är klart att de också samverkar med de genetiska förutsättningarna.
0: Danderyd är den kommun som har längst medellivslängd, 87,8 för kvinnor och 85,9 för män. Om du blickar 20-30 år framåt, Gunnar, hur ser det ut då, tänker du?
2: Ja, och Danderyd exemplifierar det med resursstarka människor, att lever längre och har mer resurser och har mer förspänt med lägre dödlighet då. Och ja, utvecklingen framöver, då har du, om man bara ser hur utvecklingen har varit tidigare då, så har det varit en kontinuerlig förbättring av medellivslängden, minskning av dödsriskerna undan för undan under nästan ja, en 100-årsperiod. Ja. Och sen har det varit diskussion då om den här ökningen av medellivslängden någon gång ska börja plana ut, som man tidigare trott, att det ska finnas någon maximal hur länge man kan leva så där. Men än så länge har det inte varit någon sån utplaning, utan dödligheten har fortsatt att minska linjärt och medellivslängden fortsatt att öka linjärt då. Och då så är det väldigt, väldigt låg dödlighet på yngre åldrar nu. Så det är ju vad som händer i de allra äldsta åldrarna som har inverkan på de här förbättringarna i dödlighet och livslängd.
0: Då säger vi tack för den informationen till Gunnar Andersson som alltså är professor i demografi. Med anledning av att vi som bor i Stockholm har högst medellivslängd i Sverige för allra första gången.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Rosling.
0: Peter Jöback gör entré.

Södersommar är det som slutar så där pampigt och dramatiskt. Och Ordinary World börjar på det här sättet och har gjort det ända sedan den kom på 80-talet. Duran Duran heter gruppen.

0: Det allt hårdare klimatet i ungdomsidrotten, i ungdomsfotbollen i Stockholm och hoten som förekommer. Det handlade om efter nyheterna. Klockan har blivit 16.
1: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
2: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brunolfsson.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Stockholm som skulle ha sänt ifrån just Järvaveckan, men som konstaterat, det är för dåligt väder, det är inställt och de återkommer imorgon. Men vädret är kvar och det klarnar upp under kvällen. Och i natt så blir det en del passerande moln och imorgon då sol och lättare moln, 15-19 grader. Patrik, trafiken då, hur mår den?
3: Pendeltågen mellan Nynäshamn och Ösmo mår ju sådär eftersom det har varit stopp en stund och dessutom finns det nu ett signal för man har alltså rullat igång, men det blir förseningar på runt 30 minuter för pendeltågen. Medan jag pratar för en ny info, då står det igen att inga tåg går eller stannar vid Nynäsgård, Gröndalsviken eller Nynäshamn. Däremot går tågen mellan Ösmo och Kallhäll. Lättast för er som ska ut och åka är att istället för att lyssna på vad jag svamlar om, titta i appen eller på sl.se, där får ni exakt info. E4 Uppsalavägen tar vi oss till och pratar om Stora Väsby i riktning mot Uppsala, där en bil står stilla i vänster körfält. Det är redan sedan tidigare stillastående där i stort sett, eftersom dessutom en skyddsbil finns i höger körfält vid Rosersberg. Färjan mellan Slagsta och Ekerö går med 2 båtar istället för 3.
0: Tack så mycket Patrik Larsson. Finns mycket att rapportera om idag i eftermiddag i P4 Stockholm. Och vi ska närmast till Spånga IP, till Sheima som är på plats och skulle ha bevakat första dagen av Järvaveckan. Men för de som har missat Sheima, vad är det som har hänt så här långt?
4: Ja, det började ju med en storm för någon timme sedan som ledde till att alla besökare fick utrymma. Sen fick vi gå in igen, men sen kom ju stormen tillbaka igen och började flyga liksom tält och parasoller och allt möjligt. Då var vi tvungna att utrymma igen och det verkade vara liksom sista droppen. Så då har man nu stängt ner Järvaveckan och den får helt enkelt återupptas imorgon.
0: Tack så mycket för nu, Sheima. Du finns kvar på plats och ger oss senaste nytt. På onsdagskvällen skulle Simona Mohamsson, Liberalerna och Amanda Lind, Miljöpartiet, ha talat. Men säkerheten för våra besökare, medverkande och medarbetare går alltid först, skriver Järvaveckan på sin hemsida, som alltså öppnar imorgon igen.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Du ska prata med mig med respekt, fattar du? Jag har vunnit SM i boxning. Det var orden som fotbollstränaren Adam Edström i Upplands Väsby möttes av från en annan tränare under en match för 8-åringar, Gosha.
1: Ja, men precis. Och jag var och träffade Adam lite tidigare idag och frågade honom vad det var som egentligen hände under den där matchen. Ska höra.
2: Vi spelade en ganska välspelad och bra fotbollsmatch som var jämn och killarna skötte det snyggt. Men jag tyckte att motståndartränaren påverkade den unga domaren i för stor utsträckning och påtalade det för honom. Att kan vi låta domaren döma nu?
1: Men vad sa personen till dig?
2: Men han valde att bemöta det hela med att gå fram mot mig och säga att jag ska prata med han med respekt. Jag ska passa mig. Han kan kampsport och har vunnit SM i om det var boxning. Och vi undrade som föräldrar vad det hade med saken att göra. Och tyckte att det var obehagligt och valde att avbryta matchen och åka därifrån.
1: Hur mådde du och din son som var med efteråt?
2: Jag tror nog alla mådde ganska dåligt efter det. I bilen på vägen hem så undrade min son varför vi bråkade. Jag var ju såklart en del av det hela, även om inte jag påtalade att jag ville slåss på något sätt. Så även killar i deras lag började gråta och tyckte att det hela var jättejobbigt. Så att det var absolut inte kul.
1: Hur upplever du matchklimatet nu för tiden?
2: Stockholms fotbollsförbund sanktionerade matcher. Sankt Erikscupen är jättefina. Domare och ledare och alla sköter sig bra. Och jag tror också att det är för att det är sanktionerat. Och man vet att förbundet står bakom och tar ansvar för matcherna. Träningsmatcher upplever jag inte samma typ av kvalitet vad gäller matchklimat i då, tyvärr. Jag upplever i stor utsträckning att det är föräldrarna som är pådrivande. Och då menar jag inte föräldrar som är bara föräldrar på sidan. Utan föräldratränare. Jag själv är en pappa till en 7-åring som spelar fotboll och tycker att han ska få fokusera på att spela fotboll. Och såklart, jag kommer med mina direktiv och ropar det ena och det andra från sidan. Men inte att det ska övergå till någon form av uppmaning till fult och osportsligt spel eller att jag ska stå och hetsa med någon annan mamma eller pappa som är tränare helt enkelt.
1: Du skrev om den här hotfulla situationen på sociala medier. Vad fick du för bemötande?
2: Ett bemötande som är över förväntan. Jag har ett sms i min telefon. Jag skriver till min lillebror att nu har 3000 sett mitt inlägg. Vad coolt. Och nu är det 175,000 som har sett det.
1: Och det här har lett till att du har startat en hemsida där lag kan boka träningsmatcher och betygsätta varann med fair play betyg. Vad hoppas du liksom att det här leder till?
2: Ett bättre matchklimat. Precis som Stockholms fotbollsförbund som idag jobbar med gröna kortet. Då, att en spelare som har uppträtt bra, betett sig bra på en fotbollsmatch får det gröna kortet. Så har vi implementerat ett gröna tummen upp. Då, att man ska, som ledare ska kunna ge en tumme upp till motståndarlaget. Då, och säga att det här var en fair play och välspelad och fin match.
0: Snart hör ni Vedad Kestendic ifrån Stockholms fotbollsförbund som är ansvarig för matchklimatet inom breddfotbollen. Men först Patrik Larsson.
3: Jag tänkte säga samma sak, men innan det. Trafik, och då handlar det om en olycka på E4-E20 i Södertäljevägen i höjd med Salem i riktning mot Stockholm. Där flera bilar står stilla i vänster körfält. Det verkar som att även räddningstjänsten kommer att åka dit förutom vägassistans. Håll utkik i backspegeln för räddningsfordon. E4-E20, Salem mot Stockholm, olycka vänster körfält.
4: Hej Fonsi.

0: Luis Fonsi och Demi Lovato. Ni hörde nyligen fotbollstränaren Adam Edström från Upplands Väsby berätta om de hot som han upplevt under en match för 8-åringar och att han därför har startat en egen hemsida där lag kan boka träningsmatcher och betygsätta varandra med fair play-betyg. Stockholms fotbollsförbund har en viktig roll inom svensk breddfotboll och jobbar aktivt för att skapa en bättre fotbollsmiljö. Med oss har vi nu Vedad Krstenjic som ansvarar för matchklimat på det förbundet. Och vi har ju precis pratat med Adam och detta hotet under en match för 8-åringar. Vad säger du om den händelsen?
1: Ja, börjar med att säga att det är en väldigt hemsk upplevelse. Tyvärr inte allt för ovanligt att det förekommer. Framförallt så har det börjat sprida sig. Där just ledare framförallt beter sig på ett direkt olämpligt sätt. Sen vill jag också betona på att vi arrangerar ungefär 50 000 matcher här i Stockholms fotbollsförbund. Och de allra flesta matcher går faktiskt utan problem. Men det är klart att vi har en del problem på barn- och ungdomssidan.
0: Om vi ska prata då, vilket ju är meningen med det här samtalet, Vedad, om de saker som händer som inte ska hända. Vad kan du berätta om för exempel som finns där ute?
1: Nej, men det är just att om man nu tänker bara barnfotbollen som är då 8-12 år, så är det väldigt, väldigt vanligt att det är ledare och vårdnadshavare som beter sig på ett olämpligt sätt. Sen är det, finns det såklart lite olika allvarlighetsgrader i det, vad egentligen som sägs och vad som görs. Men vi ser ett återkommande problem och som sagt framförallt lägre och lägre ner i åldrarna.
0: Vad gör de?
1: Det som bland annat Adam berättar om, liksom, att man är direkt olämplig och hotar andra ledare. Men det är väldigt, väldigt mycket skrik mot spelare, skrik mot domare. Det är någonstans så att i nu för tiden så är det alltid resultat och prestationer som går före för man som sagt har orimligt höga förväntningar på våra domare som oftast också är barn och under utbildning. Men som sagt väldigt mycket hets mot spelare men även mycket mot våra domare.
0: Hur påverkar det här barnens spelglädje, tänker du?
1: Alltså jag tänker först det påverkas negativt. Vi har ju exempel där barn bryter ihop och gråter på grund av vuxnas beteende och även domare, unga domare som också liksom brister i gråt och gråter i samband med matcher. Men framförallt tror jag att det också skapar en, någonstans är det ju liksom barnuppfostran och vi det blir normaliserat att framförallt kanske kritisera domaren, skrika på motståndare. Jag tror inte det skulle vara okej om jag går ut i en lekplats och börjar skrika på våra barn, men någonstans är det accepterat på en fotbollsplan och det är den utvecklingen.
0: Hur jobbar ni på förbundet för att jobba med det här?
1: Just när man tänker liksom barn 8-12 år så är vi beroende av våra föreningar. Vi har ju liksom inga verktyg upp på det sättet att straffa föräldrar eller för den delen ledare. Utan här är det egentligen att vi får in väldigt mycket information från föreningar, från ledare som upplever att de har mött ett lag där ledare och vårdnadshavare betett sig på ett visst sätt. Men även domare som kommer in med informationen och där är det egentligen att vi ringer upp föreningarna. Och i första hand berättar att detta har skett. För det är inte allt. De har ledare i sin verksamhet som beter sig på det här sättet. Och jag vill även lyfta föreningen att när det väl händer sådana tråkiga saker så har våra föreningar varit mycket, mycket bättre på att själva ta tag i det i form av ledarträffar eller föräldramöten där man går igenom värdegrundsarbete och liksom att det inte sker igen.
0: Tack så mycket, Vedad Krstenjic, ansvarig för matchklimat på Stockholms fotbollförbund. Och det fanns ju en aning positiva saker på slutet av en annars negativ känsla kring våra barns fotbollsmatcher.
2: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
3: Tack så mycket.
2: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
4: Hade den hetat Hurricane?
3: Musikplats Stockholm.
2: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Toner från Roxette i låten Fading Like a Flower.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Jag vet att vi alla har olika musiksmak, men det här, det spelar jag varje dag. Och det här, det är Ella Langley, Choosing Texas. Älskar texten och älskar hennes röst. Vad gör ni?

0: Det finns bara en person, en enda person som jag låter tysta, Ella Langley. Och det är du, Patrik.
1: Ja, det var ju ett förtroende att få. Det är i och för sig så att jag måste nog få prata lite också.
0: Känn ingen press.
1: Nej, eller hur? E4 Uppsalavägen är en jättekö som börjar strax efter Rotebro i riktning mot Uppsala. Och den beror på att det är ett körfält blockerat vid Rosersberg. Det har också stått en taxi vid Stora Väsby i vänster körfält och den har bidragit till köerna. Det jobbas med en trafikolycka på E4 E20 vid Salem i riktning mot Stockholm. Och kön, den börjar snart i Södertälje. Det har också även där funnits ett annat hinder precis efter Salem, men den lastbilen är borta från platsen. 222an, Stavsnäsvägen före Skeppstadström i riktning in mot Gustavsberg. Stillastående bil med

0: eftersläp mitt på vägen och tågtrafiken står stilla mellan Ösmo och Nynäshamn beroende på signalfel.
1: Tack så mycket Patrik. Föredömligt rapporterat, följt av Sarah Dawn Finer Moving On.

0: Ordentligt väderomslag igår, ordentligt väderomslag idag, så att Järvaveckan har fått tvingats ställa in den här dagen. Vi kontaktar SMHI efter de lokala nyheterna för att höra vad det är som händer och hur det kommer att se ut framöver. Men först, Martin Ridderstolpe är redo med det som händer i Stockholm.
1: Järvaveckan i Spånga hann knappt börja innan man fick slå igen grindarna på grund av vädret. Redan innan öppningen fick området utrymmas då saker i luften flög omkring och det fanns stor risk för att scenen skulle förstöras. Vid klockan 15 kunde publiken släppas in, men kort därefter utrymdes området igen. Ahmed Abdirahman är Järvaveckans vd.
2: Vi tycker det är viktigt med våra besökares och medverkande och medarbetarnas säkerhet först. Och i det här kraftiga vädret som vi ser just nu så är det inte bra att inte ta för stora risker. Det är klart det är tråkigt, men det är inte något man kan göra åt. Och väldigt gott samarbete också från övriga partiledare som skulle ha talat idag. De kommer tillbaka under veckan och alla ställer upp för varandra. Det visar på att demokratin, gemenskapen är levande.
1: Järvaveckan öppnar åter imorgon klockan 13. Reporter var Sven Bagge. En kvinna i 40-årsåldern blev påkörd av en personbil på Adelsö i Ekerö kommun vid lunchtid idag och bilens förare körde vidare från platsen. Kvinnan fördes till sjukhus och enligt polisen var hon talbar, men de har inga fler uppgifter om skadeläget. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från trafikolyckan. Flera bostadsbyggen i Skärholmen pausas. I ett område i Vårberg planerades till exempel för nästan 500 nya lägenheter, men nu blir det bara 90 stycken. Och i Bredäng, där drygt 1000 bostäder skulle byggas, har projektet pausats. Enligt Stockholms stads exploateringskontor är orsaken att byggplanerna skett under en period med stark ekonomi. Men de senaste åren har marknadsläget förändrats med svagare konjunktur, högre ränteläge och ökade byggkostnader. Det här gör att vissa projekt behöver längre tid till byggstart, det här skriver Mitt i. Och det får sätta punkt för de lokala nyheterna.
0: Av och med Martin Ridderstolpe. Ja, Järvaveckan var inledningsnyheten i de lokala nyheterna att de tvingas stänga igen idag efter att ha öppet i en halvtimme. Nya tag i morgon alltså. Och är det någon dag jag är glad att SMHI finns med oss i form av Therese Fogman, så är det ju nu när det händer saker vädermässigt. Hur skulle du beskriva det som har hänt i Stockholm igår och idag, Therese?
3: Ja, men vi är ju inne i ett väderläge där vi har lågtryck uppåt Kolahalvön, nordvästra Ryssland där. Vi har högtryck vid Brittiska öarna och de här vill liksom komma hit och leka med oss båda två. Så de strider lite om utrymmet och mellan de här då, lågtrycket och högtrycket, så pressas det ihop och så blir det riktigt blåsigt. Och då får vi ju nordliga vindar eftersom vi har högtrycket där med, där det snurrar med sol så lite sådär. Så det är kall luft som har rasat ner över landet. Den är väldigt labil, vilket gör att när det börjar bildas moln så skjuter de i höjden och så kan de utvecklas och bli stora, kraftiga regnskurar, åskväder. Och när det då börjar regna, då följer de här kraftiga vindarna som finns i molnet med ner mot marken. Och det var väl det som hände under gårdagen när vi hade träd som bröts och allt vad det var som hände. Det kan vara väldigt kortvarigt, men att det blåser på riktigt ordentligt. Vi hade ju stormbyar, eller snudd på stormbyar utanför Uppsala till exempel.
0: När jag läser er prognos så står det sol och lättare moln, 15-19 grader och nordvästlig vind imorgon. Hur pålitlig är den?
3: Jag tänker att det är så vi förväntar oss att det ska bli. Det här lågtrycket börjar röra sig bort. Högtrycket tar större plats. Vinden kommer avta till imorgon och det blir inte alls samma dramatik i vädret. Sen kommer det förmodligen att bildas en del stackmoln imorgon också. Men vi väntar oss inga regn och åskskurar och kraftiga fallvindar imorgon i alla fall.
0: Tack så mycket, Therese, för den rapporten, säger de kanske allra främst då på Järvaveckan som gör ett nytt försök imorgon klockan 13.00.

0: 1999 med Prince tonar ut där. En gång när jag var i Thailand för 26 år sedan skulle jag tvätta ansiktet på kvällen. Då låg det 1, 2, 3 skorpioner där. Och jag bara, ho! Och varför säger jag det? Jo.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått den att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för 2 poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med 1 decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.
0: En sak som är naturlig så här dags i Stockholm, det är att det är lite körigt i trafiken. Vad säger du, Patrik?
2: Att det till och med är mycket körigt.
0: Aj.
2: Ja, det är en jättekö som börjar i Södertälje på E4 E20 och sitter i fram till Salem. För precis vid trafikplats Salem jobbar räddningstjänst och andra med en trafikolycka i vänster körfält. Det är inte stor idé att välja andra småvägar heller som gamla riksätten, för det är proppfullt där också med långtradare och andra fordon. På länsväg 222 Stavsnäsvägen före Skeppsdalström, stillastående bil mitt på vägen, har ett släp som sällskap dessutom. Väldigt köigt på E4 i riktning mot Uppsala efter tidigare hinder vid Rosersberg. Kön börjar strax efter Rotebro. Pendeltågen kör inte mellan Nynäshamn och Ösmo, ska jag säga. Gröndalsviken är en hållplats på den sträckan. Det är ett signalfel som gör att man måste hoppa över de stationerna för tillfället. Och färjan mellan Slagsta och Ekerö kör med 2 båtar istället för 3. Och överallt över halva länet ligger det träd.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Då säger jag bara tack, vad kul!

0: One Republic med just det, Counting Stars, sist ut för Ekot efter Ekot. Prins Daniel och Patrik Ekwall om VM i gåfotboll. Vi ska till Danderyd där man lever längst i Sverige. Och så tillbaks till Järvaveckan. Nu Ekonyheter.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
2: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
3: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
4: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
3: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
4: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
3: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
4: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläpps, liksom, utrymme det finns att köpa och vi vet heller inte vilka priser.
1: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
5: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
6: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
5: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
7: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
5: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
7: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
5: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, det är det svenska, så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
7: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
5: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem, sen utreda om det är olagligt eller inte och döma dem för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
1: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
8: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
9: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
8: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
9: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett som Ekot stöter på i Stockholms vimlet har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
10: Var lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi och invandring.
11: Du vet att allt blir dyrare och dyrare, medicinen. Och jag är förtidspensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem. Jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. De ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier och oljeterminaler ökar och det hotar rysk ekonomi. Enligt en undersökning av ryska sajten Votatak har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
12: Уфа, Кстова, Лук-Приморск и Услуга. Туапсе, Туапсе.
13: Уфа, Тува, Уст-Приморск, Услуга, Туапсе, Самара, Перм, Ярослав, Москва, Кустова. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
1: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
14: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli, Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det 5:e företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst 2 av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
15: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
16: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
17: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
16: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
17: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
16: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det har lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulfskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
18: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
19: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
20: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
19: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
20: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på sjunde plats, med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på andra plats, tätt bakom Schweiz.
1: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln, under eftermiddagen mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
0: Om du ska vara meteorolog i Stockholm idag så räcker det väl att säga att det har varit ganska körigt. Det har varit ordentligt blåsigt och regnigt. Och det ska bli efterhand uppklarande under kvällen och i natt en del passerande moln. Imorgon sol och lättare moln, 15-90 grader och nordvästlig vind. Fullt ös på vädret. Hur har trafiken skett? Och skött sig.
21: Och jag börjar garva, för det lät som att du sa 15-90 grader, men det sa du inte, va?
0: Nej, jag ligger lågt.
21: Ja, då är det varmt. Alltså.
0: Ja, du.
21: Ja. Det är väldigt köigt i alla fall fortsatt på E4 E20 Södertäljevägen förbi Salem i riktning mot Stockholm. Det är en kö som börjar vid motorvägsbron i Södertälje och beror på att man jobbar vidare med en trafikolycka vid just Salem. Två bilar är bärgade, fler ska plockas bort. Och det är ingen idé nästan att välja Bergeholmsvägen eller vägen över Vårsta Tumba, för det är precis lika köigt där. I Norra länken i riktning mot Essingleden, röret som kommer från Lidingöhållet, där bärgas det också, det är ganska köigt i det röret. På E4 Uppsalavägen efter Märsta mot Uppsala, en bil i vägrenen får snart sällskap av skyddsbil och bärgare. Och det är sedan tidigare en köig eftermiddag på E4 Uppsalavägen. Jag pratade nyss med Trafikverket och frågade, vill ni att jag ska hälsa bilisterna någonting? Ja, berätta att det är väldigt långa bromssträckor i det här regnet som är nu, för det är tidigare ganska dammigt och det har blåst ner en massa löv och grejer, så kör extra försiktigt, är budskapet från Trafikverket. Vi kastar oss över kollektivtrafiken och konstaterar att det fortsätter stopp för pendeln mellan Nynäshamn och Ösmo. Man ersätter med bussar, likaså för Roslagsbanan på sträckan Danderyds sjukhus Näsby Park. Tekniskt fel i båda fallen. Gröna linjen kör med kraftiga förseningar efter tidigare enkelspår.
0: Patrik Larsson sa det. Det här, det är Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Så heter låten So Easy to Fall in Love. Järvaveckan har öppnat och Järvaveckan har stängt. Shema är på plats och kan berätta vad är det som har hänt under eftermiddagen.
1: Ja, det började ju med att invigningen ställdes in efter den första stormen och då flög parasoller och tält och alla behövde utrymme helt enkelt. Men kort därpå så släpptes folk in. Av säkerhetsskäl fick ingen vistas nära den stora scenen, men relativt tätt inpå så kom stormen tillbaka igen. Många av oss stod då gömda under tält, men det flög, alltså allt flög runt. Det kändes som att tältet skulle följa med. Och det var då ordningsvakterna bad oss att utrymma. Där och då så såg ju inte tälten stabila ut och efter den utrymningen fick vi reda på att Järvaveckans första dag hade ställts in av säkerhetsskäl. De kunde helt enkelt inte utlova en säker dag här.
0: Vad har du fått för information om fortsättningen som ju är imorgon?
1: Idag skulle det ju vara två partiledartal och det de försöker göra nu är ju att skjuta upp de här partiledartalen till imorgon. Hittills vet arrangörerna inte hur det kommer gå, men det är målet. Det är väldigt många som har behövt ställa in lite olika tävlingar och seminarium och sånt. Men Järvaveckan väntas att fortsätta igen imorgon 13.00, så får vi se hur vädret ser ut då.
0: Tack så mycket för den rapporten, Shema, ifrån Spånga IP och Järvaveckan som alltså gör comeback eller invigs på nytt imorgon.

0: Smooth av Casey Musgraves Butterflies. Ny statistik säger alltså att stockholmarna, det vill säga vi, lever längst i Sverige och toppar listan över alla Sveriges kommuner. Det gör Danderyd förstås. Gosha Stechman, du har varit där ute, tagit dig hem och höll på att dö på vägen. Hur är vädret?
1: Alltså, det är nyss haglade. Jag cyklade från stadion till radiohuset. Under den tiden var jag ju dyngsur. Alltså, jag är blöt på sockorna, allting, hela kroppen. Det var folk under varenda träd. De såg vissa glada ut. Jag tror att det här förkortade mitt liv. Jag är inte som Danderydsborna i alla fall.
0: Hur länge vill du leva?
1: Ja, men jag vill leva så länge jag är frisk och glad. Du då?
0: Men jag känner likadant. Det ska vara gött att leva som de sjöng i Macken för länge sedan.
1: Ja.
0: Vad sa Danderydsborna då?
1: Ja, men det ska vi lyssna på nu. Jag var ju babbla med dem. Hallå på dig, vad heter du?
2: Jonas Söderqvist. Jag är 67.
1: Hör du, ni lever jättelänge, Danderydarna. Vad är tricket?
2: Ja, tricket, jag vet inte vad det är egentligen. Man får väl jobba hårt helt enkelt.
1: Har du jobbat hårt?
2: Ja, det tycker jag har gjort.
1: Så hur länge kommer du leva då?
2: Ja, det blir väl 100 antagligen. Tippar jag på.
1: Medellivslängden för män är lite över 85 här i Danderyd.
2: Jo, men jag har en katt som hjälper till att få upp den här på mig. Så att man har sällskap här. Jag tror man ska ha ett husdjur faktiskt.
1: Vad är det mer man ska göra?
2: Man ska motionera lagom och sen ska man vara aktiv och prata med folk. Och vara lite social, det tror jag underlättar.
1: Tror du man lever längre om man har kul?
2: Ja, det tror jag. Absolut, det tror jag.
1: Har du kul i livet då?
2: Ja, det tycker jag. Jag är kul själv. Så att...
1: Det handlar tydligen också om livsförhållanden, pengar och lite sånt. Och Danderyd är ju inte känt för att vara jättefattigt.
2: Nej, det är de inte. Det är många som är rika här, men jag är rätt fattig. Så att... men jag tror inte det handlar om pengar. Det handlar mer om en livsinställning. Va? Jag tror det är mer på det.
1: Tjena på dig. Vad heter du?
3: Rolf Skoghag.
1: Hörru Rolf, vad tänker du om den här nya statistiken från SCB?
3: Jag trodde att det var ganska lika över hela Sverige faktiskt. Ja.
1: Hur gammal är du själv då?
3: Jag är 86.
1: Men vet du, då har du levt längre än medelåldern i Danderyd. Hur känns det?
3: Ja, men det är bra. Det känns bra.
1: Vad är knepet då?
3: Jag vet inte riktigt, men jag gjorde en bypass för 20 år sedan. Och den läkaren som fortfarande kollar mig då påstår att jag tjänade 10 år på grund av att jag aldrig i princip mitt liv druckit sprit och inte rökt.
1: Så att hålla sig borta från flaskan och från ciggen?
3: Ja, han påstår det. Ja. Jag vet inte. Men jag jobbar och grejer och fixar och trivs med livet. Och min svärfar, han dog när han var 96. Han gav mig ett gott råd. Sluta aldrig jobba.
1: Så inte supa, inte röka, jobba, var glad.
3: Ja, ungefär så.
1: Du lever på. Fortsatt långt liv här i Danderyd då.
3: Jag hoppas så. Tack så då.
0: Vilka av de där grejerna går kör du med?
1: Jag tror att det kanske blir jobba, men ha kul också. Ja, du då?
0: Ja, jag tänker jag ska satsa på en bypass. Det känns som att jag går hem direkt efter jobbet och provar en sån. Det har jag aldrig tänkt på tidigare.
1: Just det, 10 extra år.
0: Eller hur?
1: Rakt ner.
0: Tack så mycket för idag.

0: Jakob Hellman och låten Hon har ett sätt.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radio. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Och vad har du för information nu, Patrik?
2: Att det fortsatt är jättelånga köer på E4-20 Södertäljevägen förbi Salem med riktning mot Stockholm. Köer som börjar redan i själva Södertälje. Och det beror på att man under lång tid jobbat med en trafikolycka. Nu är det någon bil kvar som ska bärgas. Räddningstjänsten har åkt hem, så det finns väl visst hopp om att man snart ska kunna öppna samtliga körfält vid Salem. Det är en stökig eftermiddag rent allmänt i biltrafiken, men många små incidenter. Det är ganska halt ute efter allt regnande. Pendeltågen kämpar på och kan inte åka mellan Ösmo och Nynäshamn beroende på ett signalfel. På övriga delen av linjen kan det bli små förseningar beroende på det här felet. Roslagsbanan kör inte sträckan Danderyds sjukhus Näsbypark. Där ersätts tågen med buss. Tekniskt fel. Och färjan mellan Slagsta och Ekerö har bara två båtar i trafik istället för tre och kör 15 minuters intervall med köer på båda sidor av vattnet.
0: Fotbolls-VM 2026 börjar redan imorgon i Brisbane, Australien. Och då handlar det inte om Gyökeres, Messi och Mbappé i full fart, utan om gåfotboll för de som har kommit upp lite i åldern. Och Sverige har både dam- och herrlag på plats. Patrik Ekwall ingår i herrar plus 60 tillsammans med fem andra spelare härifrån Stockholm. Patrik, för de som inte vet, vad är gåfotboll?
3: Ja, det är ju lite som när du säger gång på tv, du vet. När man tycker att alla springer. Det är ju det som är den stora utmaningen. Både för spelarna och de som är domare. Det vill säga att du får ju inte lov att springa. Fast du väldigt gärna vill springa. Så det gör att du måste liksom spela på ett speciellt sätt. Du kan... Ja, men alla som har spelat fotboll vet väl att man gärna vill passa någon... framför någon annan lite grann så där, för att man kan gå framåt, och det kan man inte här, för då måste alltid passa till någon. Men ungefär som det är fem utespelare och en målvakt på en plan som är 2040, och anfallen är lite som i basket, kan man säga. Man måste röra sig runt och hitta läge för att skjuta.
0: Tre svenska lag på plats. Vad är möjligheterna för Sverige i detta VM?
3: Ja, alltså det är, dels är det då det här sexlaget som det kallas för herrar som jag är med i, och sen är det två tjejlag då, damlag, 50 plus och 60 plus. Jag tror att alla tre lagen ändå har ganska stora chanser att nå väldigt långt. Fast det är också svårt att veta, jag har inte jätte koll på hur andra nationer är. Får en känsla av att om det är lag från, som åker hela vägen hit från Europa, så gör de väl det ändå, för de tror att de har en möjlighet att vinna. Annars är det en lång resa. Det är ju inte heller så som det är för Viktor Gyökeres och gänget. Vi prisar våra egna resor och hotell och sådär. Så det är ju inte så att det är ingen snitslad bana direkt. Men det är ju väldigt, väldigt roligt.
0: Om det skulle bli ett svenskt VM-guld i herrar 60, hur mycket kraft har ni att fira då?
3: Vad menar du? Att vi är så gamla så att vi inte klarar det? Det ska vi väl lösa. Det kommer vi nog att lösa. Det tror jag inte är några problem. Men vi har också en lång resa hem och vila oss på. Så att det ska vi nog lösa. Men jag vet inte om vi har funderat så mycket på det. Men det ska vi nog. Det finns ju plus 75 års klass. Det är ju helt... Alltså, så det, karriären kan bli lång. Alltså. Och det är ju helt underbart att se dessa människor. Här, gubbar och gummor i 75 års åldern som åker jorden runt och spelar landslagsfotboll. Det är faktiskt fantastiskt.
0: Tack Patrik Ekwall, och stort lycka till. VM i gåfotboll alltså 28-31 maj i Australien. Och prins Daniel, han har faktiskt skickat en hälsning till gänget.
4: Tjena grabbar, lycka till och se till att inte dra på er för mycket frisparkar. Jag har förstått att det blir straff efter fem frisparkar.
5: Ja, men så är det. Tre hörnestraff var det när jag var liten och spelade fotboll. Nu är det alltså 5 frisparkarstraff. Internationellt är det lite ballare.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Tonar ut där, för det är dags för Ekonyheter på en minut.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala, och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Vi närmar oss kvällspasset. 17.35 börjar det. Det här är Tina Turner.

0: Det där till Tina Turner med låten I Don't Wanna Lose You. För det finns saker att berätta, Patrik.
1: Ja, först en positiv grej. Det är att tågen kör igen mellan Ösmo och Nynäshamn efter ett tidigare ganska långt stopp. Roslagsbanan kör inte mellan Danderyds sjukhus och Näsby Park. Tekniskt fel, bussar ersätter. Två stycken färska olyckor i Södra länken. Först i riktning mot Nacka i höjd med avfarten till Gullmarsplan, där två bilar står stilla i vänster körfält. Det gör två andra bilar också i Sicklatråget, alltså utedelen av Södra länken, i riktning mot E4 E20 i Essingeleden. Riktigt långa köer på E4 E20 Södertäljevägen. Man jobbar med en trafikolycka vid Salem. All bärgning är inte klar där i riktning mot Stockholm. Nu Martin Ridderstolpe beredd att leverera lokala nyheter.
2: Järvaveckan i Spånga hann knappt börja innan man fick slå igen grindarna. Anledningen är vädret med kraftiga vindar. P4 Stockholms reporter Sheima Mofid var på plats.
3: Det började ju med en storm för någon timme sedan som ledde till att alla besökare fick utrymma. Sen fick vi gå in igen, men sen kom ju stormen tillbaka igen och började flyga liksom tält och parasoller och allt möjligt. Då var vi tvungna att utrymma igen och det verkade vara liksom sista droppen.
2: Under onsdags eftermiddagen skulle årets upplaga av Järvaveckan invigas. Men på grund av ett snabbt väderomslag med kraftiga vindar valde arrangören att ställa in för dagen.
4: Det är klart det är tråkigt, men det är inte något man kan göra åt.
2: Ahmed Abdirahman är vd för Järvaveckan.
4: Vi tycker det är viktigt med våra besökares och medverkande och medarbetarnas säkerhet först. Och i det här kraftiga vädret som vi ser just nu så är det inte bra att ta för stora risker.
2: Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 13. Reporter var Sven Bagge. På fredag öppnar den tremastade fullriggaren av Chapman vid Skeppsholmen igen efter flera års renovering. Anders Kindberg är fastighetsdirektör i Stockholms stad.
5: Det som vi gör nu är första steget i en större process om att verkligen öppna upp skeppet, erbjuda den fantastiska vyn till alla stockholmare, mat och dryck, livemusik kommer också finnas frekvent här. Och den undre delen finns det ju stora potentialer i och vi har många olika idéer.
2: Reporter Farsad Nouri. Länets 7 förlossningskliniker får dela på ytterligare 50 miljoner kronor i år. I mars togs beslut om en extra ersättning på 60 miljoner, men nu skjuts alltså ytterligare pengar till. Syftet är enligt regionen att underlätta för klinikerna att behålla kapacitet, att utveckla vården och ta hand om patienter med högre vårdtyngd och ökad komplexitet.
0: Daniel Powter står sist i kön. Bad Day heter låten, eftermiddag P4 är snart över.

0: Ja, men det har varit en riktigt dålig dag för de som arrangerar Järvaveckan. Storm och regn har gjort att den ställdes in den första dagen. Nya tag i morgon. Då är vi också tillbaka med våra morgonprogram klockan 6 med Mia och kompani. Nu är det kvällspasset och han som kör, han är Christer.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
2: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg.
3: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
4: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
5: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monsterled utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag har fått en gång till.
6: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppa ner på andra sidan bara för att upptäcka att där är en nedlagd pool ett par meter längre ner och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
7: Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

Då kan trafikredaktionen berätta att det till slut är bärgat och klart på E4 E20 vid Salem riktning mot Stockholm. Men kön som börjar i Södertälje kommer att vara kvar en stund till. Den börjar till och med ner på E20 i Södertälje och en bit bort efter motorvägsbron, eller före motorvägsbron på E4. Sitter i fram till Salem där det alltså är bärgat nu. Det finns en så kallad tittkö också i riktning mot Södertälje och den börjar strax efter Hallunda. Olycka i Södra länken i utedelen om man kommer från Nacka och ska in i länken mot E4 E20. Två bilar står stilla till vänster.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så du. Det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe. Så snön hade smält så fort. Så det var översvämningar på alla vadställen. Så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Ja, det var ett stort fall och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt och vi var glada att vi slapp och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna. Ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise. Och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var, fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, kom ändå.
3: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehundra, de sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen, det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
3: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
3: 60 kanske.
0: 50-60?
3: Du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över, alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde att de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så där jättekäckt, kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i en kåta.
3: Det var det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små och de springer fort och de gör inte mig någonting, bara de inte kommer in i sovsäcken, och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
3: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd, och kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
3: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
0: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
3: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
0: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
3: Ja, men detsamma till dig. Tack.
0: Hej. Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant du har varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Jacqueline Woman i kvällspasset, det handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter, och så började jag upptäcka dem i trädgården, och så hittade jag sådana hemma, och så började jag spara på dem, och så började jag titta på dem, och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika, och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen. Det är klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.
0: Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar känner, gråshuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråshuggan till årets trädgårdskryp.
1: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråshuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråshuggor ute i trädgården. Det är kanske inte lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
0: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, jätteintressant Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med den stund.
1: Absolut, ha det gott. Hej.
0: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej, fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlor skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara mask.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. De ser läskiga ut, det ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
2: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
0: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
5: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
11: Ja, yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
5: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin stjärnspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
12: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
13: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
12: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

Det har varit en besvärlig eftermiddag i Stockholmstrafiken med flera olyckor. Det finns köer kvar om en inte jättestor omfattning på E4 E20 Södertäljevägen från Salem mot Södertälje. Och två bilar står stilla delvis i höger körfält ungefär någon kilometer innan just Salem. I riktning mot Södertälje också lite restköer kvar. Det var ganska långa tittköer en stund. Norr om stan på E4 Uppsalavägen, ryckig trafik från Tureberg upp mot Arlanda. På många ställen runt om i länet ligger eller halvhänger träd både på små och stora vägar. Trafikverket har koll på det mesta och kontakt med entreprenörer som sakta men säkert betar av alla dessa träd som ligger eller står in till stora och små vägar. I Södra länken i riktning mot E4 E20, två stillastående bilar i cyklatråget, alltså utedelen av Södra länken. Pendeltågen har en del förseningar efter ett tidigare signalfel vid Häggvik. Och Roslagsbanan ersätter fortsatt trafiken mellan Danderyds sjukhus och Näsby park med bussar.

och jag hann knappt prata klart om läget innan det dök upp en ny olycka nu på Årstalänken i riktning mot Åbyrondellen. Det är två bilar som står stilla i vänster körfält. Olycka på Årstalänken alltså.

0: Bruno Mars, I just might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris. Hej.
0: Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden och det är inte så länge sedan, och vi var på Öland och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satte jag igång torkarna, och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärme som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju ha varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav tyvärr smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det är som har hänt. Det blir helt svart.
1: Ja, det blev svart för oss och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. Jag såg ingenting. Och det här är inte en umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarade sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarade sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister. Alltså. Det är som klister. Alltså. Det var väl honungsbin dessutom, som de hade med lite pollen på sig och sådär. Grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bilsvärm på rutan.
1: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där.
1: Maximal
0: otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse, och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
1: Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana här upplevelser som, ja, unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en god kväll. Hej då du.
1: Prima. Hej. Ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Så jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då? Alltså.
1: Ja, jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller? För det har man väl inte annars, elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej,
0: att de går runt
1: det,
0: över
1: det,
0: ringmuren.
1: Det fanns ju det, men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var ju ingen som trodde på det.
0: Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det roliga är att det måste vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte, så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger
1: partner. Det har ni hustrun, ja precis. Ja.
0: Ja, men vilken kul grej.
1: Det var inte
0: natur,
1: men det var en upplevelse.
0: Ja, och låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla,
1: absolut.
0: Vanja. Kul att du ringde.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på nu är rådjuren förgäntra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt, var det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutar ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blir skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså Räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja, ja,
0: men då måste jag fråga dig Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis. Okay. Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå hörde på tråden, det var ju jag som råkade ut för de här svanarna som man berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren Bertil?
2: Ja.
0: Det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som hade varit ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Ja, vad kul att föra ifrån dig. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För folk, när de berättar, jag så roligt att besöka en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han blev så tagen av den. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade av grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det. Så. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
0: Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart där. Jag älskar det Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak Bertil, att det var du.
2: Ja, jag
0: paddlar du fortfarande eller? Gånger.
2: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack.
2: Kul att höra. Tack så mycket. Hej.

runt för att ta sig förbi. Järnvägsövergången vid Uttran alltså stängd för biltrafik. Det finns ett signalfel vid Häggvik som ger en del förseningar för pendeltågen. På E4 E20 i Södertäljevägen före Salem mot Stockholm två stillastående bilar i höger körfält. På många ställen runt om i länet är det fortsatt bekymmer med att träd har blåst ner antingen helt och hållet eller halvvägs ner på vägar. Det gäller både stora och små vägar. Det gäller att köra försiktigt om man utåker bil den här sen eftermiddagen.

0: Dolly Parton 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kom vi att prata om när nya djur- och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnar de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som hållen. Och att klimatförändringarna kom så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt. Vi har stenorden som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
0: Vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
3: Alltså det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma

0: storlek som Röräv. Kanske konkurrera med Röräv, kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
1: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
0: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
1: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
0: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.

0: Alltså det är inget vidare vackert läte, det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör såna här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
1: De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud, men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Då försöker jag, bara inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett någon själv än. Men spännande detta, och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där, det är inte bara i samhället.
1: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut, så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldschakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
1: Ja, men det var jättetrevligt. Och vi får väl se om guldschakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
1: Det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
1: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skriver, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vad då?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ju ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog ju tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror
1: man
0: du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, utan, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten, och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var, ja, det måste jag ju säga, att det var just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena.
1: Nej.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

Då vill trafikredaktionen påminna att det är problem med järnvägsövergången i Uttran, Tumba. Man kan inte öppna bommarna för biltrafik utan ni bilister får köra runt via andra vägar. Tågen prioriteras i den här järnvägsövergången. På E4-20 Södertäljevägen före Salen mot Stockholm fortsatt två bilar i vänster körfält. Förlåt, i höger vägren. Det var tidigare i vänster körfält. På Ekeröleden kör man två färjor istället för tre. Det kommer ett nattarbete på Slingerbulten, länsväg 257. Mellan Polamalm och Håkstorp kommer att vara växelvis trafik under natten.

0: och Break Through the Ceiling, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ayosmäki, Amos Mattsson. Musiken var av Maria Enzell, tekniker var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4, men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goda eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Och för dig som inte är så haj på den appen så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono. Det är jag. Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
2: Mamma Jennifer.
3: Mamma Jennifer.
2: Hon är en person som inte vill att jag ska ha Roblox.
1: Va?
3: Är det sant?
1: Så vad är det vi ska hjälpa till med?
2: Att min mamma ska tillåta mig att få Roblox.
3: Asså.
1: Ska jag skriva in mamma Jennifers telefonnummer?
2: Ja.
3: Det tycker jag.
4: Hallå?
3: Ja, hallå där. Ja, men det här är Linus Wahlberg och en av scoutledarna på kår.
4: Ja, hej.
3: Ja, på Benjamins avdelning.
4: Ja.
3: Men jag ringer bara för informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Uh-huh. Och det är något vi kallar för ett gaming-jamboree. Oh. Det är som en hike helt enkelt där vi sover över på scoutkåren och okay. Får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
4: Ja, härligt. Det låter intressant.
3: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
4: Nej.
3: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
4: Ja.
3: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
4: Ja.
3: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen är då.
4: Får jag fråga igen vem precis du sa att du var?
3: Jag heter Linus Wahlberg.
4: Ja.
3: Och jag är på scoutkåren.
4: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
3: Okej.
4: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni gör
3: det. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
2: Prankad!
1: Det är Prankligan som ringer på uppdrag ifrån Benjamin.
3: Hur känns det att blivit prankad?
4: Ja, kul känns det.
2: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
4: Någonting får du gärna spela.
2: Yes.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Ja, men nu borde den vara klar. Det luktar så gott.
7: Si, jag kommer direkt från den ugno.
6: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
7: Si, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
6: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
7: Mm.
6: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag är jag med den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
7: Si, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
6: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
7: Vadå?
6: ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
7: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
6: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Det ser ju väldigt mumsigt ut.
7: Mm.
6: Kan du inte berätta om hur det ser ut?
7: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
6: Mm.
7: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
6: Ah, men okej, pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
7: Åh, då var det torrt. Bara bröd.
6: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
7: Mm-hmm.
6: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
7: Mm-hmm.
6: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare. Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
1: Pizza!
6: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
7: Si, jag vet. 3 miljarder!
1: Pizza!
6: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll. Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
7: Si, si! Ta en tugga till av mig!
6: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
7: Si, si! Ta en tugga till!
6: Men, vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
7: Si!
6: Ja, men ganska gott det med.
7: Eller hur?
6: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
7: Ah, en insekto perfecto!
6: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
7: Si, si, äntligen! Jag älskar att bli uppäten! Det är som att få sån massage.
6: Mm.
7: Ah, ja, precis så där. Härligt!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren.
7: Ja!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visat tvärtom, även utan någon hjärnblödning hjärnan kan få en ordentlig skada, och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick, men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
6: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
7: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
2: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
9: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
10: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hörs. Blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
9: Ja, det blir helt tyst. Så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
6: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
9: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
10: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
9: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
2: Det var Fredrik Birging på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: I stormvindar genomförde fotbollslandslaget sin första träning inför stundande VM. Samtidigt reste Tre Kronor vidare från Fribourg till Zürich för morgondagens kvartsfinal i hockey-VM.
1: Där vi träffat Peter Forsberg apropå de hyllade juniorerna. Han var 18 när Sverige vann VM-guld 1992.
2: Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung och bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra.
0: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextra kvällen.
1: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
0: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United nykomlingen ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
1: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i moln. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen. AIK, de ligger 6, har vunnit 3 matcher den här säsongen och kommer ifrån ett kryss senast mot Malmö FF. Ett dramatiskt sådant, då den 18-åriga Nova Selin blev superhjälte för de svartklädda. Hon gjorde målet i slutminuterna. Hon gjorde också det första. 2 mål från henne då. Får se om det blir något själv. Felicia Skröder på bänken för BK Häcken. Det är väl ett utropstecken. 2 minuter spelat på Skytteholm. AIK Häcken 0-0.
0: Dessutom ikväll, landslagsstjärnan i volleyboll öppnar upp om sin utbrändhet.
5: Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn, då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
0: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma EM i volleyboll.
1: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
0: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Wallertoft.
1: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
6: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
1: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson, som också haft skadeproblem nyligen, genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
7: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen. Ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
0: I Sport Extra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först ekonyheter, Johan Hellström.
8: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
9: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
10: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
0: I Sport Extra den här kvällen med
1: William Grönlund.
0: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linn Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
3: Där det är toppmöte Eskilstuna, nykomlingen till den här säsongen som ligger på en tredje plats med 12 inspelade poäng, möter tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter utav den första halvleken, ingen målchans, där har inget mål heller skapat så här långt, men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit, jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken, om kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren, åtminstone sett till från där jag står, är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2 situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite tryck ändå här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
4: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen Tilde Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK för att ge ytor till de spelarna där framme. Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kapp henne och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det ett Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia. Amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen. Precis lika många som Nova Selin. Och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm. Nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Ja, men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Viktor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landemark på min väg in till Radiohuset i Stockholm. I eftermiddag så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspel av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av dem två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte, där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten, liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har ju handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM, där det varit enklare än någonsin att kvala in med tanke på att antalet lag har utökats. Men i fridrottens dito ska det nu bli hårdare regler.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Resultatet räknas som du ser rankingen fortfarande, men det räknas inte som ett kvalresultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit ett väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närheten att göra någon annan.

0: Anastasia paid my dues.
1: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna. Spelade inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
0: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I was incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar ju om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan, har fått sparken.
2: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig, kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
8: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
1: I damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minuter har spelats. 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen. Det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-åriga.

0: Eller Junetoft ut på vänsterkanten, och kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan. Ja, det är en, i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann, och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelat bollen ut på högerkanten, borta vid bänkarna där. Då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadik. Och AIK vinner boll. Då vill de gärna sluta ut på högerkanten. Den här gången är Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Evie Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josuba, hon som har bollen nu. 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig en mot en situationer. Men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. När det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. I andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt, när hon har en del yta. Men märker att Häcken spelare, och då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Josuba, är en hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Famili att hålla i AIK. Häcken tar över. Avi Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge här om Björnberg får den, och får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30 och en halv spelad minut mellan AIK och Häcken.
1: Samma ställning är det också, mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna försvar, men inte lyckas nästan någon gång, och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna försvarar sig oerhört väl. De har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supporterna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräset. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först, tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarby-bänken. Men hon är åter i spel. Nu är Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, i Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken, som nu är snart 33 minuter gammal, i detta mållösa så här långt toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelaren som går omkull. Domaren lyfter av världen och säger att det där är ingen frispark, spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig. Nytt inkastar Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det och se inte ut att ha några bekymmer efter sin känning i det där knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
2: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sport Extra.
3: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
4: Radiosporten med VM i ishockey.
5: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
6: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är nere och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det genom Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
5: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
6: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor, och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är och arenorna är slutsålda nästan vart där man kommer liksom, så att det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
5: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
6: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom, så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
5: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
6: Nej, men det här, ha lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
5: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
6: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
5: Hur är magkänslan?
6: Den är bra, bra. Kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
3: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
2: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
7: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk är ju, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart,

0: Free med All Right Now. Och med 40 minuter spelade av den damallsvenska fotbollsmatchen i Eskilstuna så håller nykomlingen fortfarande 0-0 mot topplaget Hammarby.
1: Det har du så rätt i, för det är precis så det är, och ja, man gör det med ett bravur, det måste sägas ännu en gång, för så som man försvarar och så som man jobbar för varandra, det är imponerande. Nu har Eskilstuna dessutom en frispark på mitt plan. Det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring, där det till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på, det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Löft klarar, den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna. Men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken, och huvudspelet, ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är det en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som går upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter med Eskilstuna och Hammarby.
2: Det är alldeles strax den 43 minuten på, eller i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen. Mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoff på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den. Och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon emot bollen, viker den till sin högerfot, slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från Häckenanfallare, men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt, kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Vivi Luik som rullar den tillbaka till Selerud. Det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud. Hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44 matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm. Och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden. Det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken. För jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget. För det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Yusubai ute på vänsterkanten igen. Då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Yusubai ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen. Och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Ivy Lewick. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Lewick. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
1: Tillbaka i Eskilstuna, spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull, fick en boll upp mot ansiktet men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. Fem minuter visade fjärdedomaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de fem minuterna att spela. Ja, men det är tilläggstid på fem minuter och det är snart bara fyra minuter kvar utav de minuterna och fortsatt ja, Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så, det har varit två större avbrott och då samlar man sig direkt och så är det ganska intensivt prat om att antar att det är fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga, och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagt slagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
7: Springer han framåt bollen och skjuter där. Och han
4: är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé!
8: En av de största i alla tider.
5: Leo Messi!
9: Oj, oj, oj, oj, oj!
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
8: I den 116 minuten!
6: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål! Mål!
4: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Friisberg!
6: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Oj, oj, oj. Bara drygt två veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är helt jämnt mållöst mellan AIK och Häcken.
1: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minut kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de tre tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här, för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där, men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta, men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minut, sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre, men nicken ifrån Hammarby-spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge, kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar en längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat när rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är fem minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstunas spelare. Nu är det Vivien Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelar den vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa det.
0: Toppen av damallsvenskan, Hammarby, 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken, 6 spelade matcher, 6 segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
10: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
0: Nu till någonting helt annat.
11: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
12: Nej men det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde. Och tänkte att ja, men det är klart att jag ansluter till samling som vanligt och kör på liksom. Och kroppen sa väl åt mig, eller svarade för mig egentligen, att nej, det ska du inte göra, utan du behöver vila på riktigt.
10: Hur svarade kroppen?
12: Jag fick jättesvårt att sova. Det var några veckor där av väldigt sömnlösa nätter och det man vet själv, har man klarar en natt, man klarar två nätter med dålig sömn. Men jag tror att alla har varit med om perioder när man, ja, får du inte sova så blir du ganska galen till slut. Och det var lite det som hände. Jag kom inte till ro. Kroppen var liksom ständigt övertrött liksom. Jag låg helt vaken i sängen och bara sov och kunde inte sova.
10: Du använde ordet galen, på vilket sätt kändes det så?
12: Nej, men kroppen är helt slut. Och det enda du vill är att sova. Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn. Då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jätte trött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
10: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
12: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga. Och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
10: Hur tog du det ur det?
12: Jag fick jättefin stöttning här från landslags verksamheten. Och vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus. Och valde att avstå den Golden League, som det hette förra året, samlingen. Så jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag vill inte titta, vill inte se, vill inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
13: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
12: Ja, men det... Problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt i på, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
0: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. AIK håller alltjämt 0-0 hemma mot Häcken och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petri Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
0: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkisdotter, för AIK har inte testat henne heller. Väldigt mycket spel på mittplanen, en hel del missade passningar. Men det är två lag som ändå är väldigt jämna. Ändå så är det Häcken som ju har vunnit de 6 första matcherna utav den här damallsvenska säsongen. AIK har vunnit 3 stycken. De har bara förlorat en, så att det är också ett AIK som har öppnat den här säsongen starkt. Nu är det ett AIK som har bollen på vänsterkanten. Selin har flyttat ner, vill ha den. Istället kommer en längre passning mot Tabata, japanska, ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är ändå en Häckenspelare först. Spelar hem den till Birkisdotter som slår en väldigt farlig passning. Det där hade kunnat bli någonting. Det måste varit en felträff från henne. Och då sätter Häcken sig själva i lite trubbel här. Inspelet kommer. Birkisdotter kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vitrosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de 3 spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdotter för AIK, sätter en ganska hög press. Men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv plan, halva in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josuba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytt in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
0: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
7: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
8: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och är lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
7: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
8: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92 och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal, om det var något lag som tappade poäng på någon diskning eller sån här grejer. Så vi tog oss till kvarten och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget och Tommy Surström var helt fantastisk i den turneringen. Så, men man vet aldrig, det är nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja, det är studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu kan man ju inte säga. När vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen att de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
7: Nej, för då 92 tog ni ju hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
8: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom. Så vi fick lite rutin i laget också. I sig som de här killarna nu också med Ekholm, Orville, Ekman Larsson och Silver Brunstycken till. Så. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt mellan lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt bara att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
7: Ja, det är 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM i efterhand. Vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig genom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
8: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen när han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.
7: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora? Att det bara kan vara kul?
8: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare karriären man vet att det sista VM-turneringen var oj, nu får jag ingen fler chanser. Men då var jag bara in och köra. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. lite lär man sig. Det är erfarenheter kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har mix i laget. När man har några stycken yngre och några stycken äldre, så man får den där entusiasmen bland de yngre också. In och kör, bråkar med alla, spelar ingen roll vad som står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra. Och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
7: Sista. Det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
8: Oh, jag är inte jättemycket om jag ska riktigt allvarligt så här. Så här långt är det ju... Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med, så vi kan kanske... gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar, om vi ligger under så tycker jag att det, ut målvakten ska vi kunna ha chans att kvittera. Så vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt och en troligtvis, om man ska ha, vinna sina turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
0: Peter Forsberg till William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna. Dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
9: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
6: Där Eskilstuna tar emot Hammarby, det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg. Båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensivplan Alma, men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade... väldigt mycket mer bollen vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra, det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarby försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstuna, succé-nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt, och det har man gjort med 6 olika målskyttar dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen, och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna, då är inspark för Hammarby. Det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken. En lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med. Så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
10: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den. Det är AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar hon någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till, en till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten mot tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrand tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade två misslyckade korta varianter på hörnor. Hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett häckenben in över målvakten Fanny Birkisdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Laney Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
9: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Ángel Ramírez efter den minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
11: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
12: Vad ser du som liksom, de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match i Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
11: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, 1 match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
12: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
11: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart det finns en osäkerhet kanske, men det gäller för oss att jobba med och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
9: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med ett mål mot noll. Nova Selin, målskytt för Solna-laget som alltså har ledningen mot ett Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och försöker sätta lite fart på grejerna, men det är faktiskt AIK som håller lite mer i bollen och har ändå fått in den i straffområdet några gånger, inte blivit till några farligheter. Nu kommer de längs högerkanten igen. Anna Oskarsson nere vid den högra hörnflaggan. 3-4 AIK spelar in i offensivt straffområdet. Nu kommer inlägget och den går via en Häckenspelare och återigen en hörna från den där högra kanten där ju Nova Selin avancerade och gjorde 1-0 för drygt 7 minuter sedan. Vi är inne i den 67:e minuten. Selin går ut för att ta hörnan igen. 18-åringen som alltså gjort 5 mål i Allsvenskan den här säsongen redan. Och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut 2 stycken spelare direkt ut mot den här hörnan, för AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas med den här gången också. Men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs femte. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen.

0: 62,5 minuter in i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt... Ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick. Varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbytte. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Nu kommer en längre boll. Inlägget till straffområdet slås undan av Eskilstunas spelare. Dubbelbyte var det. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson. Och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet. Petar in den i straffområdet men... Bollen ut ur detsamma igen, men Hammarby behåller den, letar efter inlägg, hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara, ja, som nästan säger att det är på pricken, halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen, det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken, kände sig lite kring det vänstra knät och nu... Ser ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis som hon ska slå passningen. Men ja, halt, småhalta lite grann, men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Hon står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget och då är det undan igen. Från Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby-inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten. Fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Rambrandt, in med nummer 13 Molly Wiklander. Första bytet för Eskilstuna. Alltså, men 0-0 står det fortsatt här på Tuna.
1: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder som byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet. Det var nära för henne att hon kvitterade och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Elli Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen. Så målskytten är Elli Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och... det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det Rulle hemma i backlinjen. Evi Luik spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Jusoba försöker plocka ner med klacken. Det gör hon ju alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort av henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia, anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannat hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute är Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu. Amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Jusoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant. Letar högerfoten. Inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten. Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge! Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning utav Emilia Danbäck och AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen i

0: inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju Yusuba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73 och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
1: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: Ja, men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Elin Junetoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kom ett inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby-spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det ny hörna för Eskilstuna, även den här gången ifrån vänster. Ser om den är något bättre slagen nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga, precis när den ska slås in. Så är det lite gruffigt i straffområdet och blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby, och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande, det fanns mycket att säga där från domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher, och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de, men just nu har de en. Eskilstuna har en, och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollonqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reid från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen, Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring av Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som hon sticker ner i straffområdet, tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. Inkommer Elin Ågren Sörum. 3 mål har hon gjort för övrigt så här långt av allsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken, och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familje hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen inom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt, men bollen går ut mot vänsterkanten på Josu Baun. Hamnar i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken som väljer att rulla hem. Rullar i backlinjen, försöker de göra, men Garcia läser det. AIK-anfallaren, har hon med sig någon? En boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emily Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Det var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första. Men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Och ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många. Det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning. Och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot. Och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra tagit det hon ska ta. Tagit, inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Willen gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt i en bra kontring nu också som vi följer. Det är en 3-mot-2-situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennart som fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen, som gjorde 1-0-målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Eli Junetoft som är matchens enda målskytt, samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Danbäck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Danbäck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt. Men det är Häckenspelare som vinner. Andegård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin höger fot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström som inte varit speciellt mycket inne i den här matchen förlorar bollen. AIK går på avslut, Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken som alltså när matchens enda målskytt Eli Junetoft föddes hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under, det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Imorgon är det dags, Tre Kronor i VM-kvartsfinal mot Schweiz. Om en stund ska vi lyssna till Magnus Wahlman och hockeypanelen inför drabbningen, där ett annat bredare perspektiv också lyfts.
9: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer att vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer att börja spela 84 matcher i grundserien NHL. För de är nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82 spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slagen frispark. Den gick en bit utanför från Eskilstuna spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emilie Juramo, norskan, som fick passningen ifrån nyligen i alla fall inbytte Stina Lennartsson. Det har i och för sig gått en stund. Hon var inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt i straffområdet som gav Juramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen, som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, ja, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå lång. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också. Då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten. Försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben. Och så kommer en passning i djupet som Hammarby spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi inne i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i, 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Dannbäck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort utav huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort utav den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin upp och pressar, hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkisdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara det. Hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket mer än flera AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkisdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen. Viktigt för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen, rutinerat gjort utav 18-åringen som spelade fram till Ellie Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken, 1-0 står det när vi är inne i 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben. Så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt mycket boll. Får inte tag i den, däremot så får man en frispark med sig nu. Som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren lade till 5 minuter. Så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna? Eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång. När den 92:a minuten nu har slagit så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Andergård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Andergård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... Ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldigt smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Andergård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. Det är ju med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Andergård står och håller i bollen. Men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Andergård står vid straffpunkten och så kastar hon över den till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
2: Dramatiskt är här i Eskilstuna. Är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt. Har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten. Man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men Det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Tabby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag. Sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen. Det gör den också. Selin in i straffområdet. Avslutet utanför. Den går via en Häckenspelare och dalar mot bort den bortre gaven utav målet. Och Fanny Birkis dotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig. Och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Raidy, mittbacken, går upp för att slå den. Och då ska den ju slås rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96:e minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där det är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten där är Raidy kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare uppe och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen utav publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå. Och nu flyttar samtliga AIK-spelare hem mot eget straffområde. Det ser lite märkligt ut nu på avsparken och det är slut. AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e. AIK är första laget att besegra Häcken på 277 dagar. AIK vinner 2-1 hemma mot Häcken.
10: Ja, vilken dramatik här i Eskilstuna. Är det jämnt också? Det är Hammarby som leder med 1-0 mot Eskilstuna. Det är en minut kvar, lite drygt. Klockan är precis uppe på 93 i detta nu och det är 4 minuter som är tillagt. Det är Hammarby som leder. Det är Eskilstuna som har inkast långt nere på egen plan här. Man försöker med en längre boll här som slås ut till ett inkast för Hammarby ska det väl vara. Ja, det kommer en flagga till slut som visar att det är Hammarby som har inkastet. Och Hammarby har inte bråttom nu att sätta igång detta inkast. Utan det är inkast på mittplan som kastas igång där. Så kommer en längre boll från Hammarby upp mot Eskilstuna försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollar ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen. Får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76:e minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är det andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta 3 poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
1: Ja, för det blev ju en nollpoängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman, kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröder på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först ekonheter Johan Hellström.
11: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
12: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
13: Det var fjols, ganska nett.
12: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
11: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
1: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21:40 med din karlavagn.
14: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
1: Mm-hmm. De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
14: Vad hände då?
1: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröder på straff. Men sen på tilläggstid igen. Linda Sembrant med segermål.
14: Dramatik och lyckliga slut. Åtminstone för några där kanske. Alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10:30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, 2, 3 och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love, förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tåg för att hinna med tåget. Missade det med 2 meters marginal. Och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
1: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
14: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
1: 020 22 10 30.
14: Så är det.
1: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i sportextra i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Välkomna till VM-staden Zürich, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vi är framme vid slutspelet imorgon torsdag, kvartsfinalen mellan Sveriges Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Limmat, den eleganta floden, rinner bakom våra ryggar i en stekande sol i centrala staden. 32 grader varmt. Och det skrattas, ja, Adam Johansson.
3: Brutalt.
2: Ja, säger Expressens Adam Johansson. Och Mattias Ek flinar i bakgrunden från Hockey News och även så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
4: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
5: Jag kan nog vara enig i det att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen i stort så är det inte bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dykt upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är ju Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
6: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat igenom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
4: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
5: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de är nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
2: Vad landar vi då, Mattias Ek?
6: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakter med NHL-spelarna. Så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas. De är ju väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Och sådär. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
0: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
7: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i Damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets Damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

Det ska handla om Roslagen och jag ska börja med lösa kossor på riksväg 76 mellan Svanberga och Norrtälje, nära Estuna kyrka. Två lösa kossor på eller vid vägen. Roslagsbanan är igång igen. Tågtrafiken är alltså igång, men du får räkna med kraftiga förseningar och inställda avgångar på Näsbyparkslinjen, som ju är den linjen som har varit drabbad de senaste timmarna. Näsbyparkslinjen igång, men med kraftiga förseningar och inställda avgångar.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat om det passar till Sveriges Radio mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i den här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor, va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till och med på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen Frondell också, och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen, och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige, och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz, för det här är ju första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Är inte Sverige som bäst när man är just underdogs?
4: Ja, men lite så, den svenska andan och allt det där kollektivet och så vidare, och Schweiz bästa laget så här långt i gruppspelet, tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team, så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Ja, men jag säger tvärtom, för då alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där, och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Jag tror att de kan knocka Schweiz. Men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det, är ju, det känns som ett steg eller två upp. Alltså det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven, och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
4: Ja.
3: Jag tar en blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Det ser vi fram emot. Vi ska väl, kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20 match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där, som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det var en skön kväll så, där vi, där jobbet startade vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakia. Tittade lite på matchen, så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant. Så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet. Så det, jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Ja, men Schweiz har ju varit i finalen de två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det, det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött sådana motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen det är svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning. Och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemma, fördelen också med hemmapubliken, hur förbereder ni er inför det?
6: Den vanan tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare någonting som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Men jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med skapar att visa att det alltså, vi kan hantera även om det inte går som vill från början tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Att där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Det går lobba fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger in i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget att besegra Häcken i 26 års allsvenska efter. Ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid eller på tilläggstiden det sista. Gör du 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Nej, men fantastiskt. Jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Den matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner i då, eller ni hittar ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den. Nova har något litet halv, eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Vi försvarar oss bra. Som du säger, de skapar. Sen vet man ju så här att de är skickliga. Och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem. Och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats och jag är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den där straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns en kontakt. Och domaren väljer att blåsa där. Jag vet inte. Det är skönt i efterhand att det löser sig.
3: Ja, och sen så att du kommer upp i offensiv straffområde och avgör. Var det en liten lobb där i slutet också, i 97:e minuten? Hur kändes det?
4: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de var någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Anfallsavslut.
4: Exakt, skicklighet.
0: 39-åriga matchvinnaren i AIK, Linda Sembrant, 22 år äldre än 17-åriga Ellie Junetoft som satte AIKs ledningsmål. Däremellan alltså kvitterat för Häcken på straff av Felicia Skröder. Men det här poängtappet för Häcken innebär ju att Hammarby nu är i ensam serieledning. 7 raka segrar. För Bayern ikväll blev det 1-0 borta.

0: Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
1: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
0: Bra, så vi vill ha det.
1: Är det så enkelt?
0: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här. Och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher. Och det där vill vi vill vara. Så då måste vi bara hantera det.
2: Emilia Joramo i Hammarby, reporter där Fredrik Nilsson. Dessförinnan hörde ni Rickard Landenmark ifrån Solna, där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby, och ny tabelltrea är AIK.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
1: VM-låten va? Mm-hmm. Officiella.
0: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
1: Nu ska det handla om någon som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg-och-dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
2: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
1: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
3: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
4: Om man som Felix kommer 10 på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hagen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
5: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet, så att jag gillar

0: backen i Bormio, så att jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
1: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
2: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att för mig gick det över ganska snabbt, men det var ju, gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
1: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
2: Nu är det liksom en disciplin eller två discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom rankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
3: Hur frustrerande är det att vara i den situationen du är i?
2: Nej, men nu känner jag att jag har liksom landat i den efter 2 säsonger, och jag har märkt att jag trivs ändå ganska bra i den situationen som jag är i, och så länge jag får till det finansiella så funkar det liksom väldigt bra, och vi har en ganska grym flexibilitet. Eftersom jag också bor nere i Österrike så är det ganska enkelt för oss att kunna hitta träning och bestämma utifrån hur mitt schema ser ut då. Så att jag tycker att det funkar superbra.
1: Säger den alpina fartåkaren Felix Monsén. Vi fortsätter på det alpina temat. Sara Hector och Anna Sven Larsson har länge varit de klarast lysande stjärnorna. Det underströks när veteranerna säkrade varsin OS-medalj i Milano Cortina. Men det var förmodligen också deras sista framträdanden i ett vinterspel. 34-åriga Sven Larsson har redan bekräftat att det bara blir 1 år till, medan 33-åriga Hector inte har lämnat något definitivt besked. Kanske hade oron kring framtiden varit större om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
4: 47-13 i ledartiden, 48-13, hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är trea, hon är på pallen just nu.
5: Vilket åk hon får till här, hon håller i från start till mål.
1: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
5: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven.
4: Hon har bara 1,5 stav men leder fortfarande med 1500 delar. Tur att det är Flay! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
6: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att det gick sönder och... ja, det var väldigt, väldigt surt.
1: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
6: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
1: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong, där målet är tydligt.
6: Faller bitarna på platsen då så är ju där, och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat så det finns ju där, och har man rätt att ha lite flyt och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt, så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong. Och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom. Så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världscuppoäng i storslalom nästa säsong.
3: Vad är det som saknas, tror du då, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
6: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära. Och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma. Ofta är det ju så när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket, mycket lättare. Så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana, och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade jag på OS. Och nej, jag tror jag, rent åkningsmässigt tror jag det är det. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
7: Cornelia Ölund hörde ni där, Svensk Alpin Framtid.

Då ska vi börja med Nynäshamn och regionen nära raffinaderivägen och framförallt Oljehamnsvägen. Det är en brand i området, räddningstjänst är där på platsen, men det är väldigt mycket rök som kommer därifrån och man kommer jobba ett tag till med den här branden. Så att det är alltså en brand i området och då är vi nära Oljehamnsvägen i Nynäshamn med räddningstjänst är där på platsen. Och vidare till tågtrafik, Rönninge Tumba, det har varit stopp i tågtrafiken där ett tag för pendeltågen, men nu är den igång, men det är förseningar i pendeltågstrafiken efter det tidigare stopp. Kan också vara lite restförseningar på Roslagsbanan.

0: September, cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK-Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen. Felicia Skröder, hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bakåt kanske och därför kommer det där 2-1 målet?
3: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen och kanske vi, jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen, speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera redan från start, tycker jag.
2: Ja, du är inne på det, att det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen, tror du?
3: Ja, jag vet inte, det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme från slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och cupspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där Hammarby fortsatt fullpoängare toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson. Tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus. I studion Linnen Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

0: musik. Säkert trivsam och lösa quiz tillsammans med, ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra 2 gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände 2-åringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han. Det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske har bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen, i djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut, men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll, dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Vad bra. Du, välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Du, dramatiska saker som slutat lyckligt, det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst när jag...
1: Nej, när det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blir ju bra i alla fall.
0: Ja. Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisvallgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då, det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig. När jag insåg att oj, han började backa och jag började tuta och blinka och insåg att lastbilschauffören märkte inte att jag blev om för han, ja. Men jag var på fel ställe där jag inte ska vara.
0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, han har gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Aha, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och började backa och jag tutade och blinkade och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Så jag var som sagt i 7:e månaden. Jag tänkte att jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin åt mig. Jag tänkte att jag rullade in under den. Så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses, Ulrika.
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut ur bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Ja.
1: Därav jag har mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men... Ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och allting?
1: Ja, det gick bra. Jag bor inne i omklädningsrum och släppte av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi for i alla fall till sjukan. Och,
0: ah.
1: Ja, läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade vad som hade hänt och jag provade berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock, eller?
1: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror
1: jag. Inte, troligen har jag både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark, alltså nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att om inte jag hade varit så söjl och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, ja, men det var inte så lätt, för att det var en bultljusare brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då var jag ju, då höll jag på och mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. För att se. Ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra. Nej, göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. Förresten, den där händelsen, då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan någon mer. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Nu var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag okej. Och sen bara tänkte jag, har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har i och för sig kunnat tömma dem, men jag var lite sugen på att föra ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer. Då hör man nästan en suck. Ja, få åka ner med bussen efter middagsskiftet. Gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åkte upp. Och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men, ja, jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: nej, men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen barn.
0: Nej.
1: Då är det liksom bara det som försök att krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark, och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var, och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: ja,
1: och då hon är 32 år.
0: Ja, ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning både på Silvermuseet, så jag tror det därför jag började tänka på det igen.
0: Ja.
1: Jag var på ett möte om, ja, om Leifel och gruvan och så blev man lite,
0: ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej. Ja,
0: hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och det är Bob Marley and the Wailers, låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda!

börjar på länsväg 605 Länna-vägen och då är det mellan Lismavägen och trafikplats Länna som det är en personbil som ska bärgas och det är växelvis trafik förbi det här bärgningsarbetet. Det finns också skyddsbil där som tar upp en del plats. Alltså länsväg 605 Länna-vägen. Vidare till Uttran och järnvägsövergången där som det är fortsatt avstängt på grund av ett vägarbete. Och så Nynäshamn-trakten, mycket rök i området, då är det Teknikervägen och framförallt Kalve industriområde som berörs extra. Det är en skogsbrand och räddningstjänst finns på platsen. Man kommer jobba där ett tag till och det är som sagt en hel del rök i området runt Nynäshamn.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Gjorde ett litet hål i någon blodådra. Så sprutade liksom blod ut. Jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt, var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där
0: i... Mörk och kulen natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så,
0: ja. Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först. Men sen så var det inte mer än att sätta plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte, nu blir sjukhus här, men nej.
0: Behöver du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man drog.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen med andra ord. Och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen ikväll. Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senast nytt från Ekot med Leif Näslund här i P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som de har tagit nu. Det var en väldigt trevlig dag i Kanada att få med om det när premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
5: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt i NRK att det inte kommer finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges avskräckning fortfarande kommer baseras på NATO-medlemskapet, men att Frankrikes kapacitet är ett bidrag till NATOs totala avskräckning. Detaljerna i det bredare försvarsavtal som signeras mellan Norge och Frankrike ikväll är ännu inte presenterat, men ska bland annat ge Frankrike rätt att lagra militärt materiel i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och mer om det här kärnvapeninitiativet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
6: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
7: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
8: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
7: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
6: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer, det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikator opinionsmajmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
9: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
10: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt, som till exempel genom att sänka matmoms och bränsleskatter. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
9: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
10: I Indikator opinionsmajmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället, som myndigheter, behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
11: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig. De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmee-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation, som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
12: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
7: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
13: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
7: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
12: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
7: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
14: Jag tycker det, så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
7: Så det kommer inte ske en förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
14: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
1: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagt sig in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagt sig in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder, för då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
15: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
16: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK.
15: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
17: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
15: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. Ikväll kom 7:e raka segern av 7 möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0, och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall.
18: Now the biggest shock of the tournament.
19: Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
18: Elena Rybakina, the number two seed, beaten by Julia Starodubtseva.
19: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10 rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
15: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
0: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen 2 och 3 och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10.

0: overseas.
1: Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
3: Hej!
1: Hej, välkommen till vagnen.
3: Tack så mycket.
1: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
3: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är du piggt.
1: Än så länge är du med, Linnea. Det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
3: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
1: Ah.
3: Och det var ganska jobbigt, eller så.
1: Ja, de där barnen.
3: Ja, de försvinner ibland.
1: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
3: Den här gången så var jag storasyster på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa och han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
1: Ja, din pappa var barnvakt?
3: Eller nej, barnets pappa var hemma.
1: Ah, ja, okay.
3: Pappa och son var hemma.
1: Mm.
3: Ja, men så började vi leta. Han kan inte gå så långt. Tänkte vi.
1: Nej.
3: För vi hade bo på en gård eller så.
1: Och hur gammal var det han var?
3: Han var 2,5.
1: 2,5, ja.
3: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5 någonstans där.
1: Mm.
3: Och vi letade. Vi var, kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne. Om han hade gått in.
1: Mm.
3: Och vi kollade i laggården och lite sådana olika ställen. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där. Och har han gått i där? Det var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
1: Nej. Och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
3: Alltså, det var ganska mycket panik.
1: Ja.
3: Var han har tagit vägen. För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda.
1: Mm.
3: Var han är.
1: Mm.
3: Så hon börjar hjälpa till och leta och kolla var han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Och ja, så jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
1: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
3: Nej, nej, det gjorde vi. Så långt hade vi inte kommit.
1: Nej.
3: Det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
1: Eller hur? Eller hur?
3: Mm.
1: Ja.
3: Paniken fanns. Och han hade ju gått, han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
1: Ja, ni hittade honom till slut?
3: Ja, för han var där i skogen och ju gått, gått en skogsväg. Ja. Följt den.
1: Ja. Vad gjorde han då?
3: Nej, då började det regna, så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
1: Ja.
3: Men han var ju inte så stor, så han kunde inte förklara vad han gjorde.
1: Han var i sin egen värld, helt enkelt.
3: Han var i sin egen värld och följa vägen. Det var ju inte så svårt, för det är ju skog på båda sidorna, så det var ju inte så roligt att göra något annat.
1: Nej. Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände.
3: Men, nej, och han förstod ju ingenting.
1: Nej, och ni kramade honom jättehårt. När ni hittade honom,
3: ja,
1: såklart.
3: Det gjorde vi.
1: Ja, eller hur? Och pussade, ja, honom och pussade honom och kramade honom och pussade,
3: ja,
1: honom. Och han förstod inte riktigt
3: mycket
1: varför, eller?
3: Nej, inte riktigt så.
1: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
3: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då. Alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
1: Nej. Men Linnea, det här, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster. Om vad man får göra och vad man inte får göra på gården,
3: ja,
1: där. Dit får ni gå, ja, ni aktar er, för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen,
3: ja,
1: pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, ja, eller hur?
3: Ja, det gör man.
1: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
3: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte det man säger.
1: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
3: Ja, han är ju 11,5 nu.
1: Ja, har han fått höra det i efterhand?
3: Ja, vi har berättat det för honom.
1: Mm.
3: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
1: Mm.
3: Han bara fnissar ju åt den.
1: Ja.
3: Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
1: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
3: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
1: Ja.
3: Det är väl det enda, men inte mer.
1: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
3: Ja.
1: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
3: Ja.
1: Visst är det jobbigt?
3: Det är jätteskrämmande.
1: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
3: Ja, det är jätteskönt.
1: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
3: Ja, men det är det bästa.
1: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i Nyåker där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia,
3: ja.
1: Till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt? Eller?
3: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
1: Mm.
3: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
1: Vadå menar du?
3: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
1: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Du, så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
1: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
3: Ja, men så tänkte jag.
1: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
3: Ja, ha det så bra nu med.
1: Ja,
3: tack så mycket.
1: Ha det bra, hej då. Ja. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
0: Hejsan, hejsan.
1: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
0: Tack ska du ha.
1: Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratade med Linnea?
0: Ja, en liten stund när jag suttit här och lyssnat då.
1: Ja, men det var okej, eller?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Du, draman med lyckliga slut, alltså när det till slut gick bra ändå på något sätt. Det är ju sånt som händer titt som tätt, eller hur? I olika storlekar.
0: Ja, men verkligen.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Vad är det du tänker på?
0: Jag är ju slöjdare och jobbar som slöjdare.
1: Är du slöjdlärare?
0: Nej, jag jobbar som slöjdare.
1: Slöjdare, ja.
0: Ja. Så att då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
1: Mm.
0: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter så råkar vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
1: Olyckor till och med?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har ju hänt

0: den värsta smärtan jag har varit med om.
1: Oh.
0: Men det gick förvånansvärt bra.
1: Men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
0: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
1: Ja, och blev av med fingrarna?
0: Nej, jag blev inte av med. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till, till goa vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda. Och jag klarade mig.
1: Oh.
0: Och när jag kom tillbaka och började berätta det här, fick jag höra, ja men vilken tur du har haft, inte, sa de.
1: Ja.
0: Jag har haft tur. Ja men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen, så här.
1: Men vadå, de hängde i sina senor och fingrarna där och i sitt skinn?
0: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra, så att alla senor och allting var
1: intakta.
0: Ja. Så att det har hyfsat nönsel på alla fingrar.
1: Men Ola, du hade väl ändå lite tur, det kan man väl ändå hålla med om?
0: Ja men verkligen.
1: Ja.
0: Det är många slöjdare som saknar ett finger.
1: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
0: Nej.
1: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
0: Ja, men det är många som har försökt att liksom säga att ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla
1: säkerhetsföreskrifter.
0: Ja. Men efter förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
1: Ja, att man tänker på något annat eller att man är lite i obalans eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot såklingen. Eller vad det kan vara, eller hur?
0: Ja, men eller den här tanken ska bara.
1: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
0: Ja. Jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
1: Har du fastnat i massa maskiner?
0: Ja, jo men håller man på hela dagarna, jag är ju fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår då. Så att,
1: om det blir motstånd, ja, så att säga.
0: Ja. Så att, Har
1: det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
0: Nej, jag har varit nära många gånger. men fräsen har jag aldrig efter det använt.
1: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Alla fingrar är kvar.
1: Du berättar ju grymt bra.
0: Ja, tackar.
1: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
0: Ja, tackar. Det är lätt att vara med.
1: Ja då, jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Ha det så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig.
0: Ja, det är samma.
1: Ha det bra.
0: Det var trevligt att få vara med.
1: Ja,
0: hej.
1: Ha det så gott. Hej då.
0: Hej.
1: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

0: Utanför charkuteributiken i västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter chark-Viktor med en någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade.
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när det låg en gubbe och söv, trodde jag, eller liksom så här stanna till, för att han låg på ett litet konstigt ställe, men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt, man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller?
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då, så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag, ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på han och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig. Eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror... Kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och sådär liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja, och det...
0: Bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det skadar inte.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land, samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen, tjong, tjong, tjong, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten, och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning, och de ropar mitt namn i högtalaren: ditt pass är kvar i Norrköping. Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkelt typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var många, mycket dramatik.
0: Men tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då. Ja. Med sitt pass åtminstone då.
0: Men... det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, allt är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Mm. Simon Åkesson skriver till oss. Vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Mm. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju. Ja. Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså.
3: Ja.
0: Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Det är varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik. Dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar, tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönstren som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det händer inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stycken stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken inne i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, ja, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske får Skåne och susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta, du är varmt och hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Hej Pia Palyscha i Västerhaninge.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Pia.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Ja. Har du haft...
1: Det slog mig en liten historia när du började dra igång ditt program där med att säga att ja. Det kan hända att man har fött ett barn eller två i bilen.
0: Nej, ska du berätta om det?
1: Nu var det inte två utan det var bara en, men ja. Det räckte gott och väl.
0: Ja, äntligen kommer den berättelsen. Kom igen Pia.
1: Ja. Ja, nej. Det här är 38 år sedan, så det var 1988.
0: Ja.
1: Jag väntade mitt tredje barn.
0: Mm.
1: Bodde då ute på Mälaröarna. Hade mitt sjukhus på Söder i stan, Södersjukhuset.
0: Mm.
1: Mälaröarna är väl ungefär 3,5 mil därifrån.
0: Mm.
1: Vaknade tidigt på morgonen. 3:30 någonstans där och kände bara att nu behöver inte jag stanna hemma en enda sekund längre utan
0: nej.
1: Jag kastade mig i bilen precis med barnets pappa vid ratten och kom till Alvik och det är ungefär emellan där jag bodde då ute i Stenhamna och Södersjukhuset.
0: Ja, du kunde köra bil eller ni kunde köra bil
1: nej,
0: i alla fall?
1: Nej, för fan. Jag satt bredvid.
0: Ja, just det, men ni var inte tvungna att åka båt?
1: Nej, tack.
0: Då tänker du
1: Adelsö där ute, men det kunde ha varit så. Men nej, och det fanns ingen snack om att ringa någon ambulans. Det fanns inte tid helt enkelt.
0: Nej, punkt.
1: Och det berodde ju på att när vi kom till Alvik då, så stannade min dåvarande man på busshållplatsen i Alvik.
0: Mm.
1: Den finns fortfarande kvar. Mm. Och där hoppade en liten kille ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och bara sådär.
1: Ja, bara så här. Han sprang runt, liksom, stannade bilen, sprang runt, kom på min sida och tog emot helt enkelt som vilken barnfarska som vi kallar honom för som helst. Och istället för barnmorska och la upp honom där då, på mig, på bröstet och på magen. Och när vi hann upp på Tranebergsbron, då kom det första skriket. Så då visste man ju att åtminstone det var liksom under kontroll. Och det var i november och det var kallt.
0: Ja,
1: Det var jack. Och filtar och grejer. Och sen ringde vi då förstås. Vi hade väl ringt och förvarnat också till ambulansen som mötte upp. Men behövde liksom aldrig flytta på oss eftersom allting redan var klart. Och så att vi åkte in till SÖS. Där tog de emot oss. Klippte navelsträngen, vägde och mätte. Och så åkte vi hem.
0: Så skasade de hem. Ja, tack ska ni ha. Hej.
1: Lite så var det faktiskt. När vi kom hem sen där på kvällen. Vad gjorde vi i morse? Ja, just det. Vi fick gick jättefort allting.
0: Är du också lite trött?
1: Men allt gick ju bra.
0: Så tittar ni på varandra
1: lite,
0: och så.
1: Lite. Exakt. Ska vi gå och lägga oss tidigt ikväll?
0: Ja, eller
1: nej,
0: hur?
1: Nej, men lite så. Men den lillkillen då som sedermera att han heter Pontus mådde jättebra och har gjort det sen dess. Så allting gick jättebra. Men det var dramatiskt där ett tag, såklart.
0: Tror jag det, Pia. Kommer du ihåg ifall ni ens pratade med varandra? Eller gick det bara på instinkt allting som ni gjorde?
1: Det gick på instinkt, verkligen. Det gjorde det.
0: Är inte det konstigt?
1: Jo, det är lite konstigt. Och speciellt om man tänker på det efteråt.
0: Ja.
1: Vad sa vi? Låg vi där och funderade liksom, eller låg, satt och funderade liksom, hur ska det här gå eller vad hände? Det gick på verkligen bara instinkt, ingenting av
0: det. Men det var tredje barnet i och för sig, det kanske underlättade lite, men ni hade ju inte...
1: Det underlättade, absolut.
0: Ni hade ju inte fött något barn före det tillsammans sådär ändå i en bil, det hade ni inte gjort.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Utan det var verkligen första gången. Och efteråt så, och det var ju inte flera år efteråt, utan ganska snart efteråt så kom man ju på liksom vad som kunde ha hänt.
0: Ja.
1: Det var klockan var 3:30 på morgonen, sittande i sin bil i november. Alltså om barnet då i fråga inte hade mått bra och allt det där som
0: eller
1: kunde
0: hur?
1: Ha hänt.
0: Ja.
1: Det på som... det sättet var det...
0: Det var nog väldigt bra att ni inte tänkte på det då, gissar jag.
1: Nej, exakt. Det hade ju inte underlättat direkt, utan... Nej, men allt gick bra. Så att, från vansinnig dramatik till att allt var bra.
0: Men fick ni inte ens en ostmacka inne på Södersjukhuset?
1: Inte ens en ostmacka.
0: Va?
1: Så det är de skyldiga oss 38 år senare.
0: Men inte ens lite beröm?
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Och det förstod man ju inte heller för att de kom hem, vad det handlade om liksom.
0: Nej.
1: För de var ju tvungna att göra allt efterjobb som är efter en förlossning. Det gjorde ju de, det hade ju vi avverkat i bilen, så den var ju tvungen att lite sanera så. Så det gjordes ju där, men ingenting annat, utan vi höll oss kvar där under den förmiddagen och dagen liksom. Sen innan dagen var slut så var vi hemma igen.
0: Jag tycker att din man där, han gjorde det väldigt bra. Pia.
1: Han gjorde det väldigt bra.
0: Ja.
1: Och det ska han ha all cred i världen för. Har han alltid fått också.
0: För att han har det,
1: just, ja. Just för att han är barnfarska och inte barnmorska. Så tror jag inte det är så många som är det. Han var helt ensam. Han kan ju ha haft ett team runt så var det barnfarska på SÖS. Men
0: barnfarska,
1: han fick vara ensam.
0: Pia. Barnfarska.
1: Är inte det lite coolt?
0: Det är jättebra. Var det du som kom på det?
1: Det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror inte han tänkte så själv, utan det var barnmorska och så var det ju ingen barnmorska, utan han var en barnfarska och det, han är ju för till barnet, så det stämde liksom.
0: Jättebra. Och, ja, verkligen, verkligen. Och roligt berättat på alla sätt och vis, Pia. Tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen med det och lille Pontus. Ska du inte säga vad barnfarskan heter också?
1: Barnforskaren heter Dennis.
0: Dennis.
1: Det är Pontus pappa. Ja, exakt.
0: Ja, eller hur?
1: Så hör han det här så kan han få cred idag också.
0: Eller hur? Det kan han få ändå igen. Lite värd, va?
1: November.
0: Och var det 15 november?
1: Nej, 28 november.
0: 28, ännu värre.
1: Mm,
0: jag är för 15.
1: Värre,
0: ja,
1: precis. det var ännu värre.
0: Ha det så bra, Pia.
1: Detsamma. Tack snälla.
0: Hej då.
1: Tack, hej. Hej.
0: Och hej, Susanne Lövli Åberg i Härjedalen.
2: Hej på dig, Christian.
0: Hej på dig. Visst var det en rolig historia, Pia, berätta.
2: Ja, jag har varit jättefascinerad.
0: Ja.
2: Jag höll nästan på att tappa bort att jag snart skulle hit.
0: Och nu är du här. Vips, det går så fort plötsligt alltihopa.
2: Jajamän.
0: Dramatik med lyckliga slut är det ju. Det handlar om i Karlavagnen ikväll. Och det har ju du pejl på faktiskt, för att du har ju hört av dig i det ärendet. Vad är det du tänker på, Susanne?
2: Ja, det här är stor dramatik i hästväg, om man säger så.
0: I hästväg?
2: Jajamän. Det här hände på 1900-talet när jag var ung.
0: Oj, oj, oj. 1900-talet?
2: Ja, till och med. Jag kom inte ihåg exakt hur gammal jag var. 13-14.
0: Ja.
2: Sommarlov, regnig sommar. Otroligt regnig sommar. Men så kom det liksom några dagar då det var jättefint.
0: Mm.
2: Och min kompis, hon fick vara fodervärd åt en häst.
0: Mm. Vad betyder det nu då? Man går och matar hästar?
2: Hon är inte ägare av hästen, men hon hade mycket mark där hästen fick götta sig liksom. Hon hade hand om hästen under sommaren, när det var sommarbet och lite sånt där.
0: Just det. Mm.
2: Och som tack då får ju hon använda hästen och rida på den. Och det här var ju en stor häst, en arbetshäst, en ardenner.
0: Mm.
2: Riktigt stor häst.
0: Oj, de är stora de, Susanne.
2: Ja, grymt stor. Och två tonårsjäntor som en solig dag, men gud, nu. Men idag ska vi ta han ska få gå och bada. Ja, visst. Och vi skulle rida barbacka och vi packar ryggsäck med god fik åt oss. Och vi packar god fik åt han och lite havre. Och kommer ihåg om det var äpple eller morötter in på oss. Och vi skulle ha mys med hästen.
0: Mm.
2: Och så rider vi barbacka i en dalgång då. 3 kilometer till den där fina badstranden som vi skulle vara vid då. Mm.
0: Poetiskt.
2: Ja, men det var det. Det var jättefint, varmt, soligt. Mm. En underbar dag.
0: Mm.
2: Och jag sitter ju bak då, för det är hon som har hästen och kör tummarna då.
0: Mm.
2: Och sen bara tvärvägrar han. När vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
0: Mm. Och satt ni i en vagn bakom?
2: Nej, vi red barbacka.
0: Ni red på hans rygg, ja, just det.
2: Hans rygg, två tonårsjäntor på hans rygg, med stor och kraftig, det orkar han.
0: Mm.
2: Men han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam.
0: Mm.
2: Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp.
0: Mm.
2: Han gav upp. Så han typ, som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
0: Oj.
2: Okej då. tyckte han, jag vill inte gå här, men okej då, jag måste väl.
0: Ja.
2: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
0: Ja, hästen.
2: Och, ja. Och han tog ett rejält skutt och vips, då hade vi våra fötter på marken.
0: Va?
2: Hela hästen, det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång och så hade det innan.
0: Och då hade hästen känt
2: och där
0: det?
2: Där kände väl han att här vill inte jag gå, för här är det inte hållbart.
0: Nej.
2: Men det visste ju inte vi.
0: Så nej, vi satt ni och smackade och höll på.
2: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
0: Ja, vilken klok häst. Snäll och lyd. Vad hette den hästen?
2: Brunte.
0: Heter hästar Brunte?
2: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
0: Ja, just det var på 1900-talet, ja. Jaha, och där satt ju Brunte fast då, i dyn.
2: Ja, ja, ja. Det som stack upp alltså från det här gungfly vad ska man säga, geggamojåre liksom, som så var det bara halsen och så ryggen och svansen, allt annat var nere under mark.
0: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
2: Ja, ja. Precis. Så Betta, min polare, hon bara, jag springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner.
0: Nej.
2: Och då, man kunde bara inte ringa efter hjälp.
0: Utan då stod du kvar där hos Brunte.
2: Ja, och med panik.
0: Med 700 ton panik, ja.
2: Ja, alltså grym panik.
0: Ja.
2: Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon. Åh,
0: vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
2: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
0: Ja, vad skönt, ja.
2: Ja, och jag försöker mana på honom och mana på honom. Och ju mer jag manar på honom, jag lockar honom med havre och morötter. Och försöker. Ju mer han rörde på sig, desto mer sjunker han.
0: Hej, nej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
2: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
0: Ja, du gav också upp.
2: Alltså, jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
0: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
2: Ja, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
0: Nej, du får det nu kan
2: jag säga. Kanske.
0: Ja, precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
2: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
0: Nej,
2: så
0: herregud.
2: Går jag gråtande för runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada.
0: Mm.
2: Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank. Och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var uppställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om jag kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
0: Bra,
2: och
0: bra.
2: Sen så tog jag under det heter det inte, men under rumpan
0: där
2: på
0: i alla fall,
2: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark.
0: Ja.
2: Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
0: Steg för steg.
2: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på han så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan.
0: Ja.
2: Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
0: Nej.
2: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
0: Men och sen Susanne, vilken insats. Vilken hjältebragd.
2: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
0: Ja, men du gjorde ju inte det.
2: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade där.
0: Ja.
2: Men så när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är ju geggamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen.
0: Ja.
2: När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna ängarna och det.
0: Ja.
2: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
0: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
2: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Ja. Hon ringde ju 90 000 hette det då på den tiden. Och
0: ja, men så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
2: Ja, och det hade inte gått någon nö på han utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
0: Nej, men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då, några decennier senare.
2: Ja, men då kanske jag slipper drömma om det nog mer.
0: Har du gjort det?
2: Ja, många gånger.
0: Ja, nu slipper du det. bestämmer
2: ja,
0: vi.
2: Ja, kanske. Jag hoppas på det.
0: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
2: Ja, ägaren är nog död nu. För tidningarna ville ju komma och skriva om det här.
0: Jaha.
2: Ja, men Bettans pappa sa nej, för fan,
0: nej,
2: det här
0: nej,
2: ska
0: nej.
2: Inte komma fram.
0: Just det, det tiger vi ihjäl.
2: Ja.
0: Susanne, du, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
2: Klart.
0: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
2: Ja, tack för ett bra program.
0: Ja, ha det så bra. Hej då, hej då.
2: Hej.
0: Hej P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
3: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
4: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
5: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
6: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
5: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
6: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
3: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
7: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
8: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
7: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
8: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
9: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
10: You feel safe?
9: Yes, of course.
10: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han. Ja, absolut, och fortsätter.
9: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
10: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden, och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj, och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
3: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiske politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
11: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
12: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
11: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
12: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
3: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar, men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
0: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. Ikväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheterna hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade Ardennarhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.

0: alla sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas, år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis. Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej, Susanne Persson i Borås.
2: Ja, hej.
1: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
2: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är i rad dessutom. Susanne före nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Ardennen Brunte?
2: Ja. Ja, fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
2: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
1: Ja, det är en vacker ö det, ja.
2: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och sådär. Och ibland är det räcken vid sidorna. Men på en sträcka vi gick så var det ingen räcke vid sidan. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen. Och min man gick framför mig, vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
1: Oj.
2: Och jag försökte att dra i hans, få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
1: Och ramlade ni ner i ravinen?
2: Ja. Och,
1: men Susanne? Och
2: precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
1: Jaha, det var ju tur. Det var ju tur.
2: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
1: Ja.
2: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
1: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
2: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
1: Ja, det tror jag det.
2: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
1: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
2: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
1: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
2: Ja.
1: Oh, ja, men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
2: Ja, jag har haft den några gånger i livet.
1: Ja.
2: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Ja. Jag kanske har några liv kvar.
1: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
2: Ja. Jo, så där i efterhand så tänkte man väl lite på det. Våra son kunde bli föräldralös.
1: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
2: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
1: Ja.
2: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att ni får lugna ner.
1: Ja, det var metoden så att säga.
2: Ja.
1: Inte portvin. Ja.
2: Det var nog visk, tror jag.
1: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
2: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Det vågar vi inte.
1: Nej.
2: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
1: Ni har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne?
2: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej, nej.
1: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
2: Ja.
1: Men hur kan ni ta det så lugnt?
2: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Susanne, före nyheten här, hon som räddade Ardennerhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
2: Nej, faktiskt inte. Jag bara det bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, ja men det gick ju bra liksom.
1: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
2: Ja, varför göra det?
1: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, ja. Kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne. För det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
2: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
1: Ja, Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du hälsa så gott och ha det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
2: Nej. Jag är inte så rörlig.
1: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl kanske den här gången också.
2: Ja.
1: Ja. Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
2: Tack. Ja.
1: Ha det så gott.
2: Ja, detsamma. Tack. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej då.
2: Hej.
1: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
0: Tjena, Krille. Tjena.
1: Hej, hur är det, Jimmy?
0: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: om det är så lätt.
1: Precis, det gör det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
0: Ja,
1: vi försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam, och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med en 2-3 tusen, 4 tusen ton bergkross.
1: Oj, oj, oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter man, ändå.
0: Ja, fatta. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. För det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var ner och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi skulle byta stopp, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och det var pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
1: var det så?
0: Men ja.
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, det fick
0: inte riktigt, men man måste ju se, Jimmy, inte det roliga, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fattar, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej, nej. Det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den
0: hade. Man fick på.
1: Ja. Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Tycker du att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy? När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Jag tror att du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
1: Ja. Och så kommer de där lägena.
0: Efter det så blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. Ja. En bra effekt. Men och när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
0: Ja.
1: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så... går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är, väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Ja, men det gör det ju, och framförallt det här våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vansklig ut. Ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och som har haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter. Och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som i mitt liv, det är full ner en sten över.
1: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja, det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen.
0: Nej. Jag brukar säga det liksom att... säg till en gång för mycket än ingen alls.
1: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå, faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt, fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
0: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade modden att göra, inget annat.
1: Det var inte därför, nej. Jimmy Simonsen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
0: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
1: Ja, samma du. Ha det gott.
0: Ja, ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen men jag har inga passagerare så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå. Då. Jag med person.

0: personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
1: Va?
0: Och det var ju väldigt dramatiskt.
1: Ja.
0: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
1: Ja.
0: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil utan jag skulle sitta i det som heter televakten. Det vill säga att man satt i larmcentralen. Mm. Halva dygnet och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet. Hämta mat till brandmännen och serva hit och dit. Och
1: En bra tjänst helt enkelt.
0: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
1: Ja.
0: Det passade mig.
1: Ja.
0: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna och se hur långt man såg.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet så jag antar att tekniken höll på att byggdes ut och man ville ha ett mänskligt kvitto till att det tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
1: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
0: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de två landningsbanor som fanns då på Arlanda.
1: Mm.
0: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor eller nu såg vi 35 lampor och så fick vi åka undan för då kommer plan att landa.
1: Ja.
0: Eller lyfte och så fick vi åka ut igen och rapportera och så höll det på.
1: Ja.
0: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
1: Ja. Men
0: mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
1: Mm.
0: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
1: Mm.
0: Och det landade och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före där. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda.
1: Mm.
0: Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan ha hetat. Spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet utan du får ha ögonen med dig.
1: Mm.
0: Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
1: Där var planet?
0: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida.
1: Oh.
0: Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
1: 6 miljarder slag.
0: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller imorgon. Men jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
1: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
0: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
1: Och kunde du sova?
0: Ja, det var ju dåligt med det.
1: Ja.
0: Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten där.
1: Galning på landningsbana.
0: Ja, precis.
1: Men du, det var ingen som sa någonting?
0: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Jag har inte vågat sagt någonting först nu.
1: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon då?
0: Nej, nu är det bara du som vet om det.
1: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
0: Ja, men det är ju 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
1: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom de militära. Nej. Just det, så är det, står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade. Fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
0: Nej, jag ber om ursäkt för det. Men...
1: Nej, inte alls, inte alls. Det gick ju bra.
0: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man ju inte köra någon bil i alla fall. Så mycket var klart.
1: Men du, antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
0: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högst upp inte ser liksom nedanför nosen.
1: Nej.
0: För att så de såg nog inte mig.
1: Men du hade väl lamporna tända på bilen?
0: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
1: Just för att de skulle se dig faktiskt.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
0: Nu har jag vågat berätta.
1: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
0: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tankar. Nu ska jag städa den också.
1: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja, det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan vi väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jag har under många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj.
1: Så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa, ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan vi säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja. Så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste jag flyga någon med, men det blir ju inte, helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite så sedan, men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta, eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabben satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nackar, lutade bort nackstödet och badade till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra. Det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefade ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra den här historien. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna och sätter sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, ja. Om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en del från landet till flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu här. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle... Bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: Innan jag
2: hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimmar av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nedsparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Ja, nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar, Rosmarie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppade han över staketet där och så bara sprang rätt i starka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår, va? Så jag svimmade då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll så det lät ungefär som en... dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, vågar inte resa mig, för jag tänkte den står och försöker sparka igen mig här alltså. Och det var väldigt oträffigt. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja,
2: och det var inte så mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt. Trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man för han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så att,
0: vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han så här, att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever. Det ser väl att jag gör för jag.
0: Ja.
2: Men jag åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Halv 2 på natten.
0: Ja, shit. Det är så roligt, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt. Alltså. Så jag fick åka hem. De gjorde inget mer än sydde ihop det bak. Och sen jag kommer hem. Och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då, faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här. Det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det.
0: Ja.
2: Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Uh-huh.
2: Så att, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ju ganska gammal nu, va?
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otroligt kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, efter en vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka. Aha. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag så att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till dagen efter. Och då såg de att det var ingen spricka i skallen. Det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat. När jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut. Alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För nu... Det var så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag, ur dig.
2: Ja, men, jo. Men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va? Ja. Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten. Nej. För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna. Nej.
2: Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från älgjakt.
0: Aha, så
2: var det. Den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Sov så gott.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen.

Då ska vi till riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Trångsund i riktning mot Stockholm. Där har det skett en trafikolycka med flera fordon och dessa står på avfarten vid trafikplatsen. Vägassistansen är på plats men räknar med att det tillkommer en del köer och att trafiken går långsamt där med anledning av detta. Alltså på riksväg 73 vid trafikplats Trångsund i riktning mot Stockholm en trafikolycka med flera fordon och dessa står då på avfarten.

0: Bakom fiskdisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefisken ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka det som, men som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Åh jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta mega varuhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik, men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte, men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt.
0: Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det händer.
0: Så ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud inne i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om. Men nej.
0: Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Såna fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michel Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhage, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Nu möter du Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg.
2: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khaled och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4
2: med Isabelle Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabelle Berglund. Hallå, eller bonsoir.
4: Hallå, oh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamas, shorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord, tror jag, att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: Men meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
4: Ja, verkligen. Alltså här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting. Och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer. Som nu antar jag blir parasol. Men många liksom...
1: på franska också.
4: Eller hur?
1: Parasol. Paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
4: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker om det blir dags för värmebölja i Sverige så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt som typ som hårspray fast det är med rent vatten i som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
4: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprita.
1: Olika, viktigt med olika viktigt. Vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
4: Ja, nej men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor. Men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen. Eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dunväst på sig.
1: Jag älskar.
4: Och vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker inte att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här,
1: vi
0: svenskar,
1: klagar ju så fort det blir 20
0: grader. Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
4: Ja, men det pratas väl lite grann att man liksom ändå säger så, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Jag har konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak, det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokosvattenersättning. Som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände. Jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
4: Mm. Ja. Precis,
1: och så har de fler smak. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer raffinerat.
4: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Ja. Ja, så det
1: kan vi också lära oss av.
4: Mm. Ja, men lite. Men
0: i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Mm. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas alltså liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting eller?
4: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Mm. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har inte bara varit varmt. Det har liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och sådant ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
4: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man känner så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
4: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
4: För alla i Paris. De är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
4: Och så er två också.
0: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
4: Mm. Underbart, jag kommer på stuvatten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Det är väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris, det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp det på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar ju att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Det finns ju lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering, där någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier, det kan också vara någon slags diskriminerande sak, oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det, för att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, det måste, rätning i leden, känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT? Vet
0: du, nej, TV4.
1: Jaha.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet. Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt det. Då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms lever för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejarop. Så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i, har vi eller finns det så att vi väljer ut en officiell, finns det, alltså, har vi val och väljer ett parti så ska de styra. Alltså det finns liksom ingen, man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas, han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han,
0: alltså, han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tycker i alla fall att det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju ingen som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina grejer åt
0: sidan.
1: Här har
0: någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet jag inte hur man pratar det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svenköps IFs herrlag. Som är just nu sämst av samtliga i division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj, oj. Säg igen, hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Kontra 2 gjorda.
0: Wow.
1: Men för Malmö, då tänker man så...
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo, jo. De har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske har blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då, efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda mot Lörd.
3: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Träna ihop oss och spela upp

0: Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara ja, fotboll. Så, ja.
1: Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte att quizen ska vara därför man går dit. Alltså vi har bara såhär. Jag bara tänker nu högt. Jag bollar det här med dig. Alltså har man släppt in 137 mål på 8 matcher så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
2: Det kanske liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi så är det mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad, faktiskt. Mm.
2: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag, det här vill man ju följa.
1: Det här vill man ju faktiskt följa.
2: Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svensköps IF.
2: Yes. Heja Svensköps IF!

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i Vaken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans center-högerpolitik.

0: Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd, och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner, de krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning, och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
1: Väldigt skönt! Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat, och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är ständigt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
3: Så heja till dem.
0: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
3: Svensköps IF hade gillat det.
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
3: Du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är ingen bra i sportsammanhang. Nej. Jag är bra, alltså jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då, jag taggar inte till typ alls.
3: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Och fick en sån här silverpokal på ett marmorfot. Mm. I lydnad, alltså dressyr, hunddressyr. När jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
3: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar, som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
3: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
3: Ja, det var liksom något värre.
4: Ja,
3: det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
3: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia Sofrenad, tack så mycket för att du kom in.
0: Ja, varsågoda.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså, enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om... Ja, men så här, är det en tik? Hur gammal är den? Vad är det för ras? Du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn. Alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du? Och vilken klass går du i? Går du i trean nu?
0: Det är som att ha hund.
1: Ska du börja fyran nu? Hur känns det? Och sådär. Ja, har du syskon? Hur gamla är de då? Då går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Jag missat det helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå
1: förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029, så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är två år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte ens...
0: verkligen i skarven.
1: Alltså det kommer vara så konstigt att det är två år mellan dem, men det är bara, de går i ett år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men Alma började förskoleklass, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt. Som är så jobbigt att man
0: sen
1: bara...
0: när hon går på gymnasiet...
1: Ja, de fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare. Sånt här skolreform som gjorde att...
0: Nej, men det kommer bli jättejobbigt. Och du kommer hålla på hela grundskolan.
1: Det kommer vara jobbigt för henne.
0: Fram till gymnasiet, Lisa.
1: För dem, det kommer vara jobbigt för alla. Och jag känner bara så här... Kan jag hemskola dem? För att jag blir utbränd nu av de här konversationerna.
0: Ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli två år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är ett år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i... Det var ju bara ett år mellan dem. Nej, det är två år mellan dem.
0: Vet du vad jag...
1: Nej, men det sa ju förut... Nej, men det var för att det var så här skolreform som gjorde att...
0: Alltså jag känner så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är... Alltså på riktigt så kände jag... Jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer
0: ju
1: ljuga och
0: alltså
1: säga
0: det här
1: att de...
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför...
0: För du kommer att komma utbränd till jobbet
1: kan
0: bara
1: inte...
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra alltså, så att det blir som det är...
0: Mm.
1: Men liksom inte röra siffrorna. Kan man inte bara ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja etta. Det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskoleklass är det? Alltså att det mer är...
0: Precis.
1: Måste de ändra siffran?
0: Ja.
1: För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskoleklass från och med 2028. Så blir det lite mer läroplan i förskoleklasserna.
0: Ja.
1: Det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker... Alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så... Alltså, jag tycker det är som att gå skolan.
1: Det
0: är som att gå
1: lågstadiet. Det kommer bli ännu mer. Det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet. För att det kommer bli...
0: För jag menar, det som var när jag gick...
1: Jag
0: vad som heter lekis. Det var ju liksom... vi körde ju inte ens bokstäver. Det hette lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallade det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men
1: alltså,
0: det här var liksom, det här känns som att det var innan förskolan ens kom upp. Det hette lekis.
1: Jag vet, men...
0: Vi hade en skylt på dörren där det stod lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Vi lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Hur var bara där?
1: Jo, Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej!
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsil, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och... inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen?
1: 100%.
0: Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så liksom byråkratord. Men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt här jobbord?
1: Bra fråga. Alltså, vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan?
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Chikan.
2: Vem är det som... Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som chikan.
0: Chikan. Wow.
2: Jamona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är inget som har sagt någonsin. Nej, ingen har sagt det heller.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tack och ett mål med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är ju vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag skulle köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja. Överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio, där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om ja. Du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju i ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar nyhetsbyråer och ja. Vi kan liksom...
1: Det är vårt manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook, Vaken med P3 och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och de täckte upp för en vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När du blir så bajsnad att du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det.
0: I helgen.
1: Just det,
0: han
1: fick en ABC.
0: Fick avbryta, han bad liksom domaren att gå av ja. Liksom planen, men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på
1: ja,
0: sig.
1: Det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger,
0: jättekul.
1: Jag har en ABC.
0: Mm.
1: Det är inte vårt ABC, vi säger ju alltid ABC. Så, det står ju ABC,
0: inte.
1: Står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock, tror
0: nej,
1: jag inte att det är.
0: Tror jag inte.
1: Alltså som de har döpt
0: manus. Men tänk
1: om
0: det var någon på det
1: vad
0: där...
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Jag som... ska prata mer om nej. Det då. Men då sa man ju ändå så här, jag EMPSade i det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna... Och det betyder... Så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså det är så konstigt att man hittar nej. På olika ord.
0: Mm. Jag såg på TV4 här om dagen. Och då satt de och... Alltså gästen har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererade tillbaka till vad hon sa under liksom innan reklamen. Och då sa hon, ja, som vi sa här i Straxet. Och det är en sak som de aldrig säger ut.
1: Live, men
0: som
1: men
0: de
1: säger
0: på redaktionen, ja, på Straxet så kommer vi ta upp det här. Mm. Då får liksom, som en puff, vi säger det puff, en puff, vi puffar för någonting. Ja.
1: Ja, men som men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad
0: nej.
1: De heter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy. Mm.

0: när du vaknar då, Ekot?
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur, det är någonting de signalerat inte kommer göra på kärnvapendelen, men det finns ju en oro kring det, och om det skulle vara så så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrar sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våkner.
5: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här, vaken med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man exempel, inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju. Mm. Och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För att ja. Det tror man säger man i folk inte det.
0: Påa.
1: Det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger på.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju ett exempel.
1: Mm, det är den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är den lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så på, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag avar det här nu också.
1: Just det gör vi också med musiken, du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller på, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att på låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on, sådana saker.
1: Jag vet.
0: Och så teknik.
1: Jag blir tokig saker.
0: Drivande inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: det är faktiskt Annika på Lyssna Service som har hjälpt oss. Mm. Men ja, vi har massa sådana ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk att bjussa med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika sådana här ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det.
1: Alltså,
0: de är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så.
1: Ja.
0: Det är så. Det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata om det ute bland folk.
1: Men jag försöker tänka. DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det. Jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava på är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små, man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: Att de har jättemycket lingo.
1: Kul, för jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Mm. Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord och uttryck som används i ditt jobb.
1: Mm.
0: Som kanske ingen annan utanför förstår. Eller som kan vara lite svårt att fatta. Vad snackar de om egentligen? Sergeanter.
1: Mm.
0: Vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.
1: Ja.
0: Eller så ringer du på 020 99 55 00.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi ju.
0: Mm. Det är det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, vi lägger in saker som vi ska prata om och sådär. Mm.
1: Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Okej, gör det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm. Nu ska
0: för
1: jag
0: en
1: gå.
0: Stund så, nu är det du och jag.
1: För mig alltså bara.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

Pump Up the Volume med Mars i Vaken, som du ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Ska se här. Ta du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar. Gör man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under, man lyssnar på nästa Taylor Swift-låt, då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycka på en liten knapp.

0: Här är vaken med Peter.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: liten. Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Jobblingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar. Jag dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXE-samtal, Approachable Counseling, det vill säga utvecklingssamtal, AXE-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar det inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars killar ju IT-branschen av uttryck. Att göra en error 220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ett lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. I morgonpasset talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. P4 Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon är de som har straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter strax ska vi göra, och kallar de det för straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe. Ask yourself this.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna och snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofoniado på Ekoredaktionen och det är faktiskt ett ljud. Ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill. Av någon anledning. Och Sofia Sofoniado är alltså här. Du är här för att uppdatera oss.
1: Ja. Det,
0: om världsläget. Varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså jag fick en, jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Det känns som ett jättekonstigt mynt. Mm. Så bara, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det, jag har typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Mm. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man alltid in, fick man en 500 eller en 1000 lapp så stoppade man alltid in dem och kollade en sån här sigill som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: Mm, UV-ljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdag, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, att, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är ju alltid en person som är avbildad på sedeln. Och intill det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg. Och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det står även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500. Det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt om man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan om.
1: Vi är ju inte så, eller vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad och någon kommer och ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, för att det är där... typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i.

0: Men vi ska vidare också hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är femte året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. Jag brukar hoppa långhopprep ibland. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska Gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. Det blir ju en form av studiero och arbetsro. Och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra. Så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummet.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen. Och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Ja,
0: vilket gäng.
1: Det var en del hoppande där, får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sofrenado, tack för att du kom in.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät ni avade den här låten. Jobb Lingo i den här studion. Vad har du för jobb Lingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar, det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är klump. På är den låten, Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Det är också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tonen är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: ett.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står "Jag älskar natt", eller så kan man vinna en sovmask där det står "Jag är vaken" med P3 P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify, och bandet som framför den, In Excess.

0: Ah, tack för den låten in excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Vaknare här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripenplan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripenplan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripenplan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveransen av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne.